0: Nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Za početak lijepe vijesti popraćene brojkama. Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja, dakle prošlog četvrtka, ostvario 2 milijuna noćenja, čime je taj značajan rezultat dosegnut treću godinu za redom na isti datum. Tijekom proteklih 9 godina Dubrovnik je postupno napravio veliki zaokret prema modelu cjelogodišnjeg i održivog turizma, koji za cilj ima ravnomjerni raspored turističkog prometa, produljenje sezone te kontinuirani razvoj ponude. Za vrijeme glavne sezone, kad su najveće gužve, itekako treba biti oprezan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad troje rumunskih državljana koji su uhićeni na omiškom području, a sumnjiče ih za 13 džepnih krađa u Splitu, Trogiru i Dubrovniku. Policija ostvrdila da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe. Dakle, i na odmoru treba dobro otvoriti oči. Mi ćemo u današnjoj emisiji, koju vodi i uređuje Vicko Dragojević, govoriti o oprezu, pogotovo na moru, ali i o brojkama zaradi, o nautičarama i zanimljivim ljudima koji čine turizam, te ponudi turizma uz granicu. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Iako mi novinarski često žurimo, zapravo je o brojkama i uspješnosti najbolje govoriti tek iduće godine kada se i konačno podvuče crta i svi se uvjeti za to steknu. Ovoga tjedna, odnosno prošloga tjedna, sastali su se dubrovački hotelijeri, ugostitelji, svi oni udruženi u gospodarsku zajednicu, a sa predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Nikolinom Trojić razgovarala naša draga Francesca Tevšić.
1: O brojnim aktualnim temama razgovaramo s predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić. Koji su možda najvažnije teme koje sada možemo pokriti, što nam pokazuje izvješće za prošlu godinu?
2: Imali smo rezultate, uvijek u rezultatima možemo zapravo vidjeti krvnu sliku našeg gospodarstva i nekako nazreti trendove koji nam se događaju i koji nas čekaju u budućnosti. Pa kad pričamo o razini županije za 2025. godinu prema završnim izvješćima što su tvrtke predale, vidimo da je ukupni prihod bio 3% veći nego godinu ranije, međutim zanimljivo da je ukupni rashod gospodarstva bio za 6% veći, što ukazuje da nam brže rastu troškovi nego prihodi. Naravno, to se onda rezultiralo ili odrazilo na dobit koja je bila 3% manja i na gubitak gospodarstva koji je bio 57% veći. Jasno, konsolidirani rezultat je na takav način padao, opadao, bio je slabo. Međutim, još uvijek je dobro da nam gospodarstvo posluje u plusu. Ono što smo zabilježili da je 66% tvrtki koji su predali završni račun poslovalo s dobiti. A evo, godinu prije toga imali smo 2% više tvrtki koje su poslovale s dobiti, što ukazuje opet da zaista ta troškovna strana djeluje i smanjuje broj firmi koje posluju u pozitivnom rezultatu. Naravno, kad gledamo strukturu tih naših sektora gospodarstva, da tu dominira turizam, to jest hoteli i restorani, već iz godine u godinu to imamo najveći udio u strukturi prihoda, nekih 26%, pa imamo ih u strukturi dobiti, taj sektor sudjeluje sa 34% i evo u strukturi zaposlenih 29%. Dakle, to je jedan od naših najvažnijih sektora, dominantno, i na neki način utječu rezultate ovog sektora, utječu na rezultate cijele županije, cijelog gospodarstva.
1: Razvidni su iz izvješća i zanimljivi podaci vezani baš za turizam, vezano za pa i dužinu boravka gosti u destinaciji, o izboru i popunjenosti kako hotelskih, tako privatnih smještajnih kapaciteta, van pansionskoj potrošnji. Kakvi su nam tu podaci?
2: Pa evo, za razinu županije imali smo broj dana pune zauzetosti 156, što je 3 dana duže nego godinu prije u hotelskom smještaju. Dok smo u privatnom smještaju tu imali 75 dana pune zauzetosti. Zanimljivo je da je grad Dubrovnik naravno imao veći broj dana, 169 dana u hotelima i 91 dan u privatnom smještaju. Okej, to je zapravo jedan dobar pokazatelj, očito zadržavamo taj isti trend. Bilo bi naravno bolje da produžujemo sezonu, da imamo veći broj dana pune zauzetosti, jer na taj način je i veća iskorištenost kapaciteta, pa su i troškovi manji. Međutim, to je za ovo stanje koje imamo trenutno globalno u svijetu, možemo biti zapravo u potpunosti zadovoljni. Što se tiče potrošnje, možemo svakako reći da situacija u svijetu utječe i na kupovnu moć, na potrošnju naših turista. Mi smo imali zamjetan pad od 5% potrošnje po noćenju, dakle pad potrošnje u hotelima po noćenju. 34 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 5 zvjezdica, a 27 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 4 zvjezdice. Dakle, vidimo da gosti zapravo pomalo su rezignirani u tom potrošačkom segmentu, a to je rezultat i pada njihove kupovne moći. Znamo da Europa, prije svega Njemačka, je u recesiji, to se pomalo zahvaća i Veliku Britaniju, pa sigurno vidimo i rezultate kod naših engleskih gostiju i lani, a evo i ove godine se nastavlja taj trend smanjene kupovne moći. I kad smo pričali o ovoj temi početkom godine, kad ste me pitali kakva će biti ova sezona, i tad smo već znali i očekivali da ćemo imati negdje relativno sličan broj gostiju kao prijašnjih godina, samo da će zapravo potrošnja biti slabija nego prijašnjih godina. Dakle, sve je na razini onih naših očekivanja i treba jasno reći da nije za očekivati da će turizam iz godine u godinu isključivo samo rast. Turizam je kao i svaka druga gospodarska djelatnost podložan oscilacijama na tržištu i tržišnim tokovima, tako da im treba doskočiti nekim pametnim politikama, taktikama, znati prepoznati potrebe turista, njihove želje i nove trendove koji se traže. Vidimo, generacija Z je sve veće učešće unutar noćenja i dolazaka, prema tome očito njihove neke specifičnosti će postati dominantne i trebamo ih upoznati malo bolje. I isto tako važno je naglasiti da nam je u strukturi noćenja na razini županije. Na drugo mjesto su došli Amerikanci koji su zamijenili Nijemce koji su pošli sad na peto mjesto. Zanimljivo je da su nam Poljaci na razini grada došli na šesto mjesto s desetog mjesta, dakle vidimo porast poljskih gostiju. I evo, to su neke specifičnosti koje trebamo anticipirati, uvažiti i prema njima se ravnati za ovu, a i posebice za narednu sezonu.
1: Ono što je također vječna tema, radna snaga, što nam donosi novi zakon o strancima?
2: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Ja bih rekla, istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu. I opet, s druge strane, što se događa, vjerujemo da se tu sad nekakve stvari su se olakšale što se tiče ishodovanja samih dozvola, tu će se ubrzati proces, iako je recimo broj dana usklađen sa europskom direktivom na 90 dana za procedure izdavanja, međutim sigurno kroz ove trogodišnje dozvole da ćemo postići na neki način uravnotežen sustav. Ima tu još određenih specifičnosti, ali ćemo mi iz komore u 9. mjesecu raditi jedan javni zapravo događaj gdje ćemo objasniti sve specifičnosti, svaku pojedinačnu promjenu koja se dogodila, kako bi naši poslodavci za narednu sezonu imali što bolje i učinkovitije povlačenje tih novih dozvola.
1: Bila nam je to predsjednica Županijske komore Dubrovnik, Hrvatske gospodarske komore, Nikolina Trojić. Hvala na razgovoru.
2: Hvala i lijepi pozdrav.

0: Čitave sezone, nažalost, svjedoci smo raznih nesreća na moru u kojima sudjeluju pomorci i svi oni koji to možda i nisu, ali upravljaju brodicama. Najgore od svega bilo je u samom Splitskom kanalu, kada je takva nesreća dovela do pogiblje više ljudi. Mi ćemo stoga porazgovarati sa našim Marijom Kapursom iz Ronilačkog kluba Dubrovnik, čovjeka koji već pa desetljećima pomaže u kriznim situacijama na moru, da nam iz prve ruke da neke savjete kako se ponašati. Maruje, evo, svjedoci smo kada pogledamo sada prema pučini bezbroj brodica, glisera, skutera kojima se upravlja, pa često na način kako se ne bi trebalo upravljati morem. Koja je uputa ljudima koji sjedu za kormilo?
1: Naučite, pročitajte knjigu, ima knjiga, u knjizi sve piše, samo je treba pročitati. Kad se dođe na polaganje, stvarno postoji knjiga, ali to izgleda da niko ne čita, da to se prolazi kako god. Sad je nešto malo to postalo, ajmo reći, strože. Ali dolaze ljudi, ono, izgleda do tih dozvola svakako. Na moru u stvari je jako jednostavno. Nema tu nekih velikih pravila. Izbjegavanje sudara na moru je isto koji na kopnu. Držiš se svoje desne strane i ne možeš se sreći s nikim. Isto tako, pravilo neglisiranja unutar 300 metara je jasno i općenito, to više svi znaju. Znači, ne bi trebalo biti uopće nekakvih velikih. A sad je drugi par rukava što skiperi koji rade i koji hoće udovoljiti gostu. Nije gost sveta krava da njega treba baš odvesti svuda i da ga treba dovesti u 10 cenata mora, ono što se reče, da bi on izašao pješke na plažu. Treba malo biti, ajmo tako reći, i oštri sa gostima. Ne treba mu baš sve povlađivati i ići mu, ajmo tako reći, nizdlaku. Jer tu se događaju problemi.
0: Maruje, svjedoci smo recimo brojnih akcija u cestovnom prometu i ljudi kada sjedu za upravljač svog automobila, u pravilu, nakon svega što su doživjeli, vidjeli ili čuli, dobro otvore oči. Je li sličan pristup i kada sjednu u brodicu?
1: Pa ja se, da budem nisam, ja se nadam da je sličan. I u stvari, koliko ima brodova, kako se ljudi ponašaju. Svjedoci smo da svaki dan kapetanija, policija, hitna pomoć, da su svaki dan na moru, da svaki dan su te sirene, svaki dan nekoga dovode, odvode. Stalno ima negdje da je nekoga lupio, da su se brodovi sreli, da to tako da ne čudim se. Evo, ja se stvarno ne čudim što ima toliko toga.
0: Marije, jako puno radite i van sezone, nebrojeno puta ste očistile sve naše vale, ali osim toga, vi ste zaduženi za postavljanje sigurnosnih bova, sigurnosti plutača na moru kojima se ograđuju dubrovačke plaže i naoko to se izgleda jako uredno. Koliko se poštuju te oznake?
1: Pa ima i tu pravilo, je li? Znači, brodica ne bi smjela doći blizu, znači 50 metara od same tih bova, ajmo ih nazvati bova, psiholoških brana. Brane su dobro postavljene, ima dovoljno su odmaknute sve od obale, tako da kupači imaju mjesta za ajmo tako reći, plivanje, ali na pojedinim mjestima se jednostavno to mi stavimo na jednu stranu, neko ih pomakne na drugu stranu zato što im je predaleko, pa bi brodice čele doći malo bliže, tako da ima svega, a to nema ko kontrolirati. Jel to ono, kako bi rekao, ko će to kontrolirati? Kod toga ima previše, malo je to i policije i kapetanije, ne možeš staviti sve pod video nadzor da bi vidio ko to radi, tako da ali uglavnom se poštuje, ajmo tako reći, nije to baš sad, to su izdvojeni slučajevi na par plažica, tako da nije to neki veliki, ajmo reći tako veliki problem.
0: Gmaro, je samo za kraj još jedna tema koja je bitna za dotaknuti. Kažu da je Dubrovačko podmorje, odnosno podmorje Dubrovačkog akvatorija, među najzanimljivijim i najljepšim na čitavom Jadranu. Nebrojeno turista želi to vidjeti. Kakav je sustav, ako maknemo sa strane vas kao profesionalce, dakle u Ronilačkom klubu Dubrovnik, ljudi koji odlaze na zajednički zaron, je li to pod kontrolom, je li se to provodi kako treba?
1: Pa zakon o ronjenju u stvari, ajmo tako reći, ne postoji. Postoji jedan pravilnik davnih dana prije su postojale koncesije koje su ronioci morali vaditi, jeli, platiti državi tu koncesiju, svi klubovi, svi centri, svi individualni, oni koji dolaze roniti u Hrvatsku, morali su platiti tu koncesiju da bi mogli roniti u Hrvatsku. Te koncesije već davno nema. Tako da je u stvari sada uopće nema tog pravila, osim pravile da nosiš bovu sa sobom, jeli, ronilačku plutaču, onaj, da imaš vezanu za sebe. I to je to. Sve ostalo, od kad nema te koncesije i od kad nema ove jedne kartice, jednostavno roni ko hoće, roni gdje hoće. Jedino što je zaštićeni su parkovi prirode, a ovo sve okolo, jednostavno tog pravilnika još uvijek nema, tog zakona još uvijek nema, evo čekamo ga i mi.
0: Pije nam evo Mario Kapurso iz Ronilačkog kluba Dubrovnik. Inače kaže se kako je more dobar sluga, loš gospodar, stoga pristupite mu s poštovanjem, uživajte, ali uvijek imajte oči otvorene.

0: Promjena na čelu dubrovačke AC Marine. Nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu, na čelo ove marine došao je Hrvoje Puh, koji dolazi iz redova Marine Dubrovnik, pa je riječ o kadrovskom rješenju iz samog sustava marine. S njime razgovarala kolegica Sandra Lacković.
1: S nama je ravnatelj AC Marine Dubrovnik Hrvoje Puh. Hrvoje, evo, kakav je dosadašnji tijek turističke sezone, koliko ste zadovoljni rezultatima?
2: Pa, sezona je dobra. Ako uzmemo u obzir početak godine i onu turbulentnu situaciju na Bliskom istoku, podizanje cijena nafte i svega toga što to prati, uzmemo li u obzir i svjetsko prvenstvo u nogometu, to su sve događaji koji dobro ljude stavljaju na razmišljanje da li će oni se odlučiti na dolazak, na ljetovanje i slično. Ali, s druge strane, prvi gosti su već krenuli 28.3. i po mojim informacijama sezona bi trebala trajati sve do kraja listopada.
1: Koji su kapaciteti? U stvari, vi možete primati veće brodove, je li? Koje brodove vi sve možete primiti?
2: Ha, kapaciteti su od najmanjih, od jet skijeva do sve do brodova veličine 45 metara. To je neki, ja moram reći, zlatni standard u nautičkom turizmu i ova marina je definitivno jedna od najsigurnijih marina po pitanju toga.
1: Od prošle godine i ovi mini kruzeri dosta često dolaze, je li se to nastavlja i ove godine?
2: Tako je, trend tih mini kruzera je prisutan i ove godine. Svaki vikend, od recimo od četvrtka do nedjelje, uvijek je 2-3 broda tog tipa u nas u marini.
1: Recite mi, ko su nekakvi najčešći gosti? Jesu li to gosti iz Europe ili odakle dolaze?
2: Pa, naši najčešći gosti su tako je, Evropljani, ima nešto i Amerikanaca, Australaca i to je uvijek neka ta baza ljudi koja se uvijek vrti na ovome dijelu Jadrana.
1: Ima tu i nekoliko gostiteljskih objekata, što marina sve nudi?
2: Pa, sad, kako je tendencija prema nautičkom turizmu, gost je sve više i više zahtjevan. Tako i sada gosti traže, ajmo reći, neki mali grad u marini. Ova marina nudi sve što treba jedna moderna marina nuditi. Imamo, znači, od 3 restorana, od servisa različitih, od tamo masaže, frizerskog salona, tenis terena. Znači, sve ono što ugodno čini svakom gostu boravak u ovoj marini.
1: Možete li najaviti nekakva nova ulaganja u marinu? Hoće li se nešto raditi? Prije svega mislim i na ovaj ljetnikovac Sorkočević.
2: Pa evo, kako sad stvari stoje, mi imamo plan ulaganja za ovu godinu. Stvari koje smo do sada radili su znači od pokretanja parking sustava preko ulaganja u sidreni sustav postavljanja 28 novih blokova do sada trenutnog postavljanja bitva da bi sigurnost marine bila na još jednom većem nivou.
1: Recite mi, pretpostavljam da imate i dosta gostiju, cjelogodišnjih gostiju koji ovdje žive i zimi.
2: Tako je, uvijek ima neko, marina je cjelogodišnjeg tipa, uvijek ima gostiju koji dolaze tu i preko Božića i za Uskrs. Ljudi koji vole doći ovdje i naći, što bi ja rekao, mir u blizini grada.
1: Ona je zbog samog svog položaja ipak jedna od najposebnijih, pa ja bih rekla i najljepših marina u Hrvatskoj.
2: Definitivno je ova marina jedna od najljepših na Mediteranu, rekao bi. Posebnost je definitivno dvorac Sorkočević iz 16. stoljeća i lokacija sama na poziciji zaštićenog krajobraza na najmanjoj rijeci na svijetu. Naravno, moram istaknuti blizinu grada Dubrovnika i stare gradske jezgre, do koje se bez problema može doći taksijem, autobusom, jako je dobro povezan. Naravno, kao i aerodrom, budući smo mi jedna aviodestinacija.
1: Evo, moram vas pitati, to puno se govori o cijenama na Jadranu, evo sada je i kolega koji se bavi čarterom, dakle, rekao da smo ipak dosta skupli možda od nekakve konkurencije. Kako s time izlazite na kraj, je li to jedan od problema hrvatskog turizma općenito?
2: Pa evo, ACI se svake godine trudi ponuditi nešto novo svojim gostima, tako i za ovu godinu imamo promotivnu akciju mjesečnog veza gdje gosti dobijaju 20% nižu cijenu plus 3 dana dodatnog gratis veza. Uz to imamo i ACI kard koji omogućava svakom našem godišnjem gostu velike pogodnosti i mislim da smo kao takvi jedinstveni u ovom dijelu Mediterana.
1: Vi ste inače dugogodišnji djelatnik AC Marine Dubrovnik, od nedavno ste na njezinom čelu. Evo, kako je to sada voditi marinu iz te perspektive, biti zaposlenik?
2: Pa evo, nakon 17 godina rada kao mornar i operative, dobio sam tu čast i privilegiju biti na čelu ove marine. Ovu, stvarno ovu marinu smatram kao svoju i tako se i postavljam. Cilj je uvijek najviši i cilj je uvijek postaviti ovu marinu dostojnu lokacije na kojoj se nalazi, a to je grad Dubrovnik, a o njemu ne treba puno govoriti.
1: I recite mi još, imate li možda problem sa radnom snagom, kako se snalazite po tom pitanju?
2: Ne, uredno je sve, mjesta su više manje popunjena, radne snage ima dovoljno, sve su to naši ljudi, domaći ljudi koji tu rade već duže vrijeme i znaju sve što se gostiju tiče i njihovih potreba.
0: A evo što u sezoni kaže zastupnik tvrtke koja se bavi čarterom brodova, Keith Harvey. Sezona je krenula polako u svibnju i lipnju, ali se ubrzala u srpnju i kolovozu. Nedavno nismo imali slobodnih brodova u marini, dakle ukupno je 40 brodova isplovilo u vikend čarterima. Ako pogledamo nastavak sezone, mi smo zadovoljni. Znate, gosti dolaze, ali primjećujemo nesigurnost, pogotovo zbog događanja u svijetu. U čitavom svijetu imate svega nekoliko mjesta koji imaju dobru prodaju, a ostalo ovisi o tome koliko ćete biti uspješni tijekom godišnjih odmora. Najveće prigovore u vezi Hrvatske su visoki troškovi. Imali smo goste prije nekoliko tjedana koji su rekli da postoji velika razlika Grčke i Hrvatske u troškovima odmora. Ne govorim o cijenama rezervacija brodova, već o cijenama hrane, restorana i ostaloga, a to ljudi i itekako gledaju. And it's that high cost buying food, being in restaurants and all that stuff, so that does make a big difference and people are looking at that as well.

0: Zavirit ćemo preko granice. U općini Ravno u BiH, koja je smještena odmah ponad Dubrovačkog primorja, razvija se malo drugačija ponuda turizma, koja zapravo širi ono Dubrovačku. Pravi spas od vrućina turisti su pronašli u špilji Vjetrenici. Željko i s obitelji na putu prema Sarajevu morao stati u Ravnome.
1: Pa bili smo na odmoru u Mlinima kod Dubrovnika, eto, odlučili smo uspud da svracimo na povratku kuće ovdje, da se upoznamo malo sa ljepotama ovim ovdje.
0: Poljski par upravo je ovdje pronašao svoj skriveni raj. Oduševljenje dijele i Joana i Mateusz.
2: Bili smo na putu iz Hrvatske u Bosnu i skrenuli smo s glavne ceste kako bismo doručkovali. Nismo znali što očekivati, a ispalo je lijepo iznenađenje.
0: Izvanredno je, baš mi se sviđa. Najbrojniji su gosti iz Slovenije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, što ne čudi jer upravo su Amerikanci i Kanađani gosti koji na dubrovačkom području ostvaruju najveći porast u turističkoj godini. I onda niti sat i pol vožnje od Straduna mogu uživati u potpuno drugačijoj turističkoj ponudi. Špilja Vjetrenica upravo ovih dana slavi drugu godišnicu od kako je UNESCO uvrstio na listu zaštićene svjetske baštine. I sve slave s odličnim brojkama, otkriva ravnatelj javne ustanove Vjetrenica Ravno Davor Baković.
3: Što se tiče ovog perioda od prvih 6 mjeseci, došli smo na gotovo 11.000 posjetitelja, što čime smo zapravo jako zadovoljni. Više manje su vezani uz zapravo posjetitelje iz naše regije, zatim Skandinavije, dosta Skandinavaca, tradicionalno Francuzi, Srednja Europa, dosta govorimo o posjetiteljima iz Njemačke, Austrije.
0: U općini Ravno turizam se budi i to na poseban način, kamino stazom i s brojnim biciklistima. Poslušamo direktora turističke zajednice općine Ravno Darijana Pehara.
4: Krenula je priča kamino Dubrovnik-Međugorje i rezultati su zapravo iznenađujući dobri. Hodočasnički turizam je specifičan, ali prepoznata je dionica zapravo u Europi i čak postoje gosti iz svijeta. 4., 5., 6. mjesec jako je puno biciklista, sad već je toplije.
0: Nobelovac Ivo Andrić jednom je kazao, kad dođem u Hercegovinu brže hodam, lakše dišem i bolje mislim. Naslonjeni na Dubrovačku rivijeru, ovaj hercegovački kraj polako otkriva svoje ljepote svima onima koji traže mirni odmor.

0: A za kraj jedna lijepa priča o ljudima koji zapravo i čine dubrovački turizam. Naš Đuro Grbić je župljanin, kanađanin, župljanin, čovjek koji je iz Župe otišao u Kanadu, vratio se, a cijelo vrijeme zadržao veliku ljubav prema folkloru, tradiciji, baštini i to odlučio pretočiti u nešto što dočekuje goste kada dođu u grad. Đuro, krenuo si sa zanimljivim turističkim turama, o čemu se radi?
1: Odakle uopće krenuti više, uvijek je ta priča teza povratak nazad, ali evo sad ćemo barem u tom cijelom povratku mome vratiti i posao i hobi u jednom. Radi se o turističkom vodiču, posao turističkog vodiča, a imam priliku se malo kreativno izraziti i napraviti jednu turu Svetog Vlaha, nešto što je obilježilo mojih zadnjih 20 godina. Pa kroz tu turu možemo pričati o samoj festi, a možemo pričati o tri stvari koje su pod UNESCO-om zapravo. Spojiti grad Dubrovnik, koji je pod UNESCO-om 1979. Festu Svetog Vlaha, koja je 2009. i klapsko pjevanje u 2012. I svo to troje, spomenut naravno i klapu kaše, i ovim putem čestitam prvo mjesto u Omišu, dragi Vicko. Tako da je to jedna unikatna priča iz grada. Malo se dotaknuti nakita i malo se dotaknuti više obilježaja župske nošnje i nošnja iz dubrovačkog kraja.
0: Miđuro, kako turisti koji su inače navikli ovdje hrle kao King's Landingu i mjestu iz Igre prijestolja ili Game of Thrones, kako reagiraju kad se suoče s nečim toliko dubokim i bitnim?
1: Pa moram biti iskren, ovo je moja prva sezona, tek sam prije 2 mjeseca krenuo, tako da ja nemam tu jako puno posla u vezi tega. Ali sam već odradio 5 samostalnih tura, tura Svetog Vlaha, i ovo je za određenu skupinu ljudi. Kao što imamo za Game of Thrones koji je planetarno popularan, tako imamo i za turu Svetog Vlaha, ali to je većinom grupe od 2, 3, najviše 4 ljudi koji su zaljubljenici i koji želi čuti nešto novo. Ili onaj koji je došao već 2. ili 3. put u Dubrovnik pa želi čuti možda autentičnu priču. Mislim da ovo s godinama će postati sve bolje i bolje, ali eto, trebamo čekati možda bolje dane.
0: I kada, kako izgleda tvoja tura?
1: Pa u turi ćemo najviše pričati o onemu što mi zapravo radimo. Tko smo mi, odakle krećemo, što je bratstvo. Također mi to jutro i dan Svetog Vlaha krećemo s Dubca pješke, znači nekih 6 km, pješačimo, podočastimo do grada, tako da ćemo odraditi, ja ću vam zapravo pokazati kuda tura ide, od koje do koje lokacije, gdje se obavlja povijanje, u koje se crkve ulazi, koji se relikvi mogu također dotaknuti, i za kraj odlazak u muzej Rupe za sve ono što sam već ispričao tokom ture, jer sa sobom nosim knjigu na kojoj imam dovoljno slika da vam približim taj sam događaj, i onda muzej Rupe na kojem imamo dovoljno nošnja cijelog kraja dubrovačkog da i uživo vidim.
0: I za kraj, Đuro, mi govorimo o nečemu što se u Dubrovniku može vidjeti u prvim danima veljače, dakle kad je sama festa Svetoga Vlaha. Ipak, koliko je ta tradicija danas živa?
1: Pa živa je. Živa je, posebno zadnjih 10 godina osjetio se veliki boom, ako se mogu tako izraziti. Imamo i ljetni Sveti Vlahu koji je bio 5. srpnja, a koji nije i vjerojatno nikad neće biti na toj visini ovoga zimskoga, ali kad, posebno kad vidimo mlade i koliko ljudi su zainteresirano poći na stradu i obući se u nošnju, mislim da je to nešto što čak ni svi ljudi iz cijele Hrvatske nisu svjesni kolika je to zapravo ljubav. I ovim putem bi pozvao svakoga ako se ikad mislio uputiti u Dubrovnik, ako mu je ljeti prevruće i ako želi izbjeći gužvu, zapravo na festu Svetog Vlaha u zimskom predio bi trebao doći iskusiti zapravo prave čari Dubrovnika.
0: I tamo susresti našeg Đura Grbića, koji će s prve ruke sve ispričati kako tradicija izgleda, kako se ona živi i kako će se živjeti u budućnosti. Đura, hvala ti na ovom razgovoru.
1: Ovim putem bih pozvao svakoga ako se ikad mislio uputiti u Dubrovnik i ako mu je ljeti prevruće i ako želi izbjeći gužvu, zapravo na festo Svetog Vlaha u zimskom prediju bi trebao doći iskusiti zapravo prave čari Dubrovnika.
0: I tamo susresti našeg Đura Grbića, koji će s prve ruke sve ispričati kako tradicija izgleda,

I na kraju emisije Vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako početkom prošlog tjedna u Dubrovniku boravilo više od 24.000 turista, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Kako smo kazali na početku emisije, od početka godine do 16. srpnja u Dubrovniku je ostvareno gotovo 650.000 dolazaka te više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti od početka godine dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, slijede domaći gosti te Francuzi i Nijemci. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: U današnjoj emisiji donosimo. Gost emisije Ilija Cvitanović, zastupnik u Zastupničkom domu Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Donosimo reportaže iz Doknja kod Tuzle i Solakoje kule kod Konjica. Provjerili smo kako teku pripreme za ovogodišnji festival Ivo Gregurović u Orašju. Budite s nama.
5: Priče iz života Hrvata u BiH.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne epizode emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Još uvijek se ne stišavaju reakcije nakon što je Hrvatski sabor donio rezoluciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a naš sugovornik danas je Ilija Cvitanović, zastupnik u Zastupničkom domu Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je i inicirao ovu temu. On danas govori za Glas Hrvatske. Hrvatski sabor je prošli tjedan izglasao rezoluciju o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, zapravo o položaju hrvatskog naroda. Jeste li zadovoljni njezinim sadržajem i što ona u ovom trenutku znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini?
7: Pa rekao bih napokon da Hrvatski sabor donese jedan dokument, rezoluciju, koju je po meni već trebao davno donijeti i puno više biti uključen u procese a koji se odnose na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću hrvatsku javnost da u Ustavu hrvatskom vrlo jasno piše da je Hrvatska dužna skrbiti o Hrvatima van Republike Hrvatske, a naročito u Bosni i Hercegovini. A ono što posebno želim naglasiti, Današnje uređenje Bosne i Hercegovine je produkt Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma u kojem je sudjelovala Republika Hrvatska kao jamac za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz ta dva sporazuma. Kroz prošlost, nažalost, je često pilatovski službena politika Republike Hrvatske prala ruke od Hrvata u Bosni i Hercegovini, naročito za mandata a Mesića, pa i Josipovića, gdje su Hrvati u tom periodu došli u potpuno nezavidan položaj. Zbog toga kažem da je napokon Hrvatski sabor donio dokument koji može biti okvir oko kojeg će Hrvatska, Republika Hrvatska kreirati Bosni i Hercegovini prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kluci je takav kakav je, on je očito produkt dogovaranja vladajuće koalicije i taj dokument u svom temelju prepoznaje suštinu problema Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali da je malo čvršći i jasniji, jasno je da je mogao biti i takav.
6: Evo, problem jednakopravnosti nije od juče. Postoji li nekakvo rješenje da se to pitanje zapravo riješi ovdje? Zapravo rješenje je u načinu pronalaska kako da su dobrovolje Bošnjaci na području Bosne i Hercegovine zapravo kako da shvate da su Hrvati ravnopravni.
7: Bosna i Hercegovina je kompleksna država. Ona funkcionira na Ustavu koji je produkt mirovnog sporazuma. Dakle, vrlo je jasno da u tim okolnostima je uvijek teško doći do kompromisa. Ja sam sudionik pregovora u Neumu gdje smo bili vrlo blizu nekog finalnog dogovora oko promjene izbornog zakona koji će omogućiti da Hrvati potpuno samostalno i dominantno utječu na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, ono što ja također želim istaći, ja sam siguran da i u bošnjačkom narodu postoje progresivne politike koje moraju doći na scenu i shvatiti da ovo nije interes hrvatskog naroda, već interes Bosne i Hercegovine i pružiti ruku, jer je to strateški interes Bosne i Hercegovine. Dogovor Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini je strateški interes i za evropski, i za NATO put, i za integracije u potpunosti u zapadni sustav Bosne i Hercegovine. Dalje ovako ne može. Dakle, neki ponovni izbor nelegitimnog člana će nas vratiti daleko, daleko unatrag i neće donijeti nikakvo rješenje. Ja krivca identificiram i u predstavnicima hrvatskog naroda koji 25 godina vladaju, sve dogovaraju, većinom sa strankom demokratske akcije, sve resurse zajedno raspodjeljuju i ne mogu samo doći do dogovora oko promjene izbornog zakona i ustavne ravnopravnosti hrvatskog naroda. I nažalost, ta tema se projicira i koristi najviše u predizborno vrijeme i služi za dobivanje glasova. Nakon izbora se ponovno ušuti i ponovo se pred neke nove izbore dignu tenzije i naravno kad su tenzije na visokoj razini da ne možete doći do kompromisa. Ja osobno smatram da je ovo trenutak nakon ovih izbora kada ne može dalje ići bez dogovora oko promjene izbornog zakona i finalnog uređenja Bosne i Hercegovine na temelju Ustava koji jasno govori u svojoj preambuli o konstitutivnim i ravnopravnim narodima. Jer ovo je zemlja i Hrvata, i Bošnjaka, i Srba, i svatko onaj ko misli da je moguća bez Hrvata, gadno se vara.
5: Priče iz života Hrvata u BiH.
6: U Doknju na domak Tuzle bilo je svečano jučer i prekjučer. Na uočnicu i sam blagdan Svetoga Ilije proroka. Uočnicu pratio kolega Daniel Marković.
8: Uočnica blagdana Svetog Ilije proroka i ove godine u Doknju kod Tuzle protekla u znaku molitve i tradicije. Brojni mještani, gosti te Doknjani koji žive u dijaspori okupili su se kako bi zajedno obilježili jedan od najvažnijih dana za ovaj kraj. Program je počeo svetom misom u filijalnoj crkvi Svetog Ilije, koju je predvodio gvardijan Tuzlanskog samostana Fraželjko Nikolić. Nakon misnog slavlja, kod spomen obilježja poginulim braniteljima mjesne zajednice Dokanj, izmoljeno je opijelo te su položeni vijenci i upaljene svijeće. Večer je nastavljena natjecanjima u tradicionalnim igrama koja su okupila sve generacije. Uz druženje i smijeh, ponovno je potvrđeno da se stari običaji uspješno prenose i na mlađi naraštaje. Poseban trenutak bilo je lilanje, običaj paljenja osušene kore divlje trešnje na štapu, koji se u tuzlanskom kraju njeguje desetljećima. Za starije mještane Lilanje budi uspomene na djetinjstvo i nekadašnja sjela, dok je za iseljenike ovo prilika za povratak korijenima. Jedan od njih je i Matija Đulabić, koji se za blagdane uvijek rado vraća u rodni kraj, te je prepričao kako je proslava izgledala u danima njegove mladosti.
9: Proslavljala je se tako što smo kod djeca se okupljali na cesti i maltene je svako ispred svoje kuće palio lile. U to doba rasvjete nije bilo, bilo je onako simpatično, imalo je tu svoj čar. I onda od 98. smo počeli ovdje da se okupljamo u srcu Doknja na igralištu i onda eto tako od tad smo ovdje.
8: Sjećanja na nekadašnja vremena i običaje u Doknju podijelio i mještanin Viktor Marijanović.
10: Pa, znaš kako, bilo je više naroda, više djece, lilalo se svaki zaseok za sebe posebno. Djeca se lilaju, pjevaju, gori lila, oči lina i dalje.
8: On je u svom obraćanju uputio i zanimljivu poruku svim ljudima dobre volje.
10: Znači, pomoć je naša u imenu Gospodina, koji stvori nebesa i zemlju, ali nišćega. Znači, pomoć je jedino u Bogu, a mi moramo im druge pomagati. Onda ne treba se sikirati za sutra. Mi molimo Oče našu, molitvi Gospodnjoj koji nas je Bog naučio, Isus. Kruh naš svakdanji daj nam danas. Znači, daj mi danas, a sutra ću moliti za sutra. Za jučer ne molim, nego za danas. Isto, ne treba se bojati sutrašnjeg dana. Bog će providiti. Onda, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Nama će biti onako kako mi drugima želimo i otpuštamo. Samo onako kako mi drugima mislimo, Bog će nama da. I ne treba se ničega bojati. Moli, radi, vjeruj u dragog Boga, svoj na svome, nikog ne mrzi, nikom zla ne misli i Bog će dati blagoslov.
8: Bogatstvo tradicije i običaja predaka u Doknju tako je kroz pjesmu Druženje i lilanje uspješno preneseno na još jednu generaciju.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Posebno dirljivo bilo je i u Solakovoj kuli, župi u kojoj je prije rata živjelo preko 1500 Hrvata. Danas ih tamo živi tek poneki. Reportažu pripremio kolega Zoran Stojanović.
11: Župa Solakova kula o Neretvici Konjic posvećena je svetom Iliji proroku. Prije rata imala je više od 1000 župljana. Danas je svega desetak stalnih vjernika. Unatoč protjerivanju, raseljavanju za patron župe, okupljaju se nekadašnji članovi zajednice. Nikola Sudar je sa svojom suprugom i majkom jedan od rijetkih koji stalno boravi u župi.
12: 2012. sam se vratio tu sa suprugom. Tu me dočekala i stara majka koja još uvijek živa sa 91. godinom. I tako, glavno živim od poljoprivrede, u mirovini sam. Vratio sam se iz Zagreba, iz Velike Gorice. Tako.
11: Dolaze li vaša djeca i što ona kažu na vašu odluku o povratku i ima li još oni koji se žele vratiti ne samo u Nabare nego i inače u područje Neretvice, odnosno evo konkretno na Solakovu kulu?
12: Dolaze mi djeca i dolaze ljudi povremeno kad mogu, prvenstveno ću reći za svoje selo koje je obnovljeno 90%, međutim ljudi još su u radnim odnosima. Dolaze kad god koji minut ugrabe da mogu doći, mada su vremena nezgodna za neke velike dolaske, ali Bože moj. Uglavnom, to je to.
11: Što biste poručili onima koji razmišljaju o eventualnom povratku? Je li to dobar potez ili možda ipak da sačekaju neka bolja vremena?
12: Za povratak je uvijek teško se odlučiti u ove krajeve gdje nema nikoga, gdje nas u cijeloj župi ima desetak. Nezgodno je, ali ljudi, kogod može nek se vrati na svoje, ništa ljepše nema. Od svog kraja, od svog. Ništa ljepše na svijetu.
11: Bračni par Zečević iz župe Zovejk kod Brčkog na svom hodočasničkom putu prema Međugorju našao se na Solakovoj kuli.
13: Moja supruga Božica i ja sam Piljo Zečević. Dolazimo iz župe Zovejk kod Brčkog. Danas je naš 9. dan pješačenja iz župe Zovejk prema Međugorju. I evo, prošli smo Tuzlu, Živinice, Kreševo, Deževice, Bare i evo danas na našem putu se našlo i ovo mjesto Kula Solakova gdje se obilježava patron župe Svetog Ilije, jeli, pa smo svratili ovdje da zajedno s njima slavimo Svetu misu.
11: Janjko Renjo rado se prisjeća svog djetinjstva, mladosti i dolazi svake godine za Ilindan.
14: Rođen sam u Gornjoj Vratnoj Gori. Godišnje sam 53. Otišao sam 72. u Njemačku. Vratio sam se nazad. Otac mi je bio Rajić. Selo Rajić i Gornja Vratna Gora. Ali dedo mi je imao 12 braće. I potukli se sa Kruščicom. I jedan bio, osvojili smo polja i šume gore naše. Sve to sada neko drugi koristi. Ali jedan je bio da to je mojeg dede ljud korenj i osvojili polja i zato se zovemo Rinje. Bilo su Rajić Rinje. Sad smo mi mlađi ostali i ja sam u 74. godini i ja sam sada Rinjo. Svi smo vani. Nalazim se u Mostaru. U mirovni sam 25 godina Njemačkoj. Sve imam zdravlje dobro. Eto, tu ovdje sam se krstio i rodio i bio dosta puta kum i Marijana pokojnog Pešića, vodio mu konja valjda, gdje je išao blagosivat kuće i to. Dolazim svake godine za Ilindan na Solokovu kulu, gdje sam se rodio, gdje sam i u školu išao. Bio sam sam od Hrvata, bilo na sedmero iz Rajića. Svu su djecu ispisali, ja sam morao ići u školu. Bilo je muslimanske djece, 300. Ja sam bio sam, krio bi se u cošak, nisam znao ništa pisati. U Njemačkoj se školovao, malo te naučio, vozio i autobus i sve živo postigo. Drage, imam dobro, to toliko vam sada mogu. No, pozdravljam sve narod ovdje i ko me zna i ko ne zna, i ko me voli i ne voli. Sve ovdje, to je naše mjesto, ja dok mognem dolaziti, ja ću dolaziti.
11: Stipo Kolakušić iz Uzdola na Solakovu kulu za Ilindan dolazi od svoje mladosti.
15: Dolazim dok sam momak bio i prije rata sam dolazio i cura tražio ovdje, to nije mi se dalo baš iz ove župe, naći curu, ali uglavnom fino mi je bilo, uvijek sam volio tu doći, nešto me vuče vam gore, šta ne znam, ali iz Uzdola dolazim često, posebno sad iza rata. Iza rata dolazim malte ne svake godine, rećem svake godine i nekad i sviram i ponesem i harmoniku ovdje pa bude kolo i prošle godine smo svirali ovdje, ove godine niko nije zainteresiran za igranje pa ne znam, evo, dolazio sam prve godine, druge kada tek bila, kako bi rekao sad nazvao da ovu crkvu ili sramota nazva da je bila štala kod njih tu ove druge vjeroispovijesti. A kasnije su pritvorili štalu u košarkašku dvoranu, tako da su imali koš na njoj sve. Uglavnom dolazili smo odmah iza rata, tako da je bilo i nešto me želja vuče svake godine dolazim. Nije mi daleko, sat vremena tu sam, od kuće je sat vremena da Solakove kule, ja tu sam.
11: Župnik Don Marin Marić je istaknuo da svaka obitelj barem jednom godišnje posjeti groblja ili dođe za patron župe.
16: Pa ja bih rekao da tijekom cijele godine svaka obitelj ili potomci iz njihovih župa barem jednom godišnje posjete ili groblja ili svetkovinu Svetog Ilije ili Svetog Petra ili neki blagdan kada je to njima najzgodnije. Trenutno stanje u župnoj zajednici je tako da župa broji 20 vjernika koji su većinom starije životne dobi, ali ohrabruje me to što sve više i više mladih ljudi, mladih osoba ima nekakvu želju, entuzijazam, volju da oživi tu očevinu, tu djedovinu i vidi se u skoro svim selima i zaseocima gdje se nešto budi. Od Rolja, od Jasenika, od Požete, uvijek niče novi crveni krov i mene to doista raduje. Postoje stvari gdje crkva može i podržava, ali naprosto na nekim stvarima smo nemoćni. Ne gradimo mi puteve, ne gradimo rasvjetu. Tu možemo gurati ili govoriti, ali to ipak nije do nas. Uglavnom, mogao bi nekako sažeti, ovo su ljudi vjere, to su temperamentni ljudi, ljudi koji svoju vjeru trude se živjeti ondje gdje su otišli. I evo, danas kada smo se okupili na blagdan Svetog Ilije, i to je prilika da oni nisu zaboravili svoja ognjišta i svaki njihov dolazak je meni vjetar u leđa.
11: Redovni dolazak u svoju župu i prisjećanje na mladalačke dane sjećanja su koja sa sobom nosi Mira Pipilca.
17: Rođena sam u Gušću, koji je ovdje povodom Svetog Ilijeva za dolazimo, dolazimo na groblje i eto tako obilazimo svoje korijene. Sad trenutačno živimo u Čapljini, dole Šuškovo i to je to. A ovdje kad god možemo izaći, izađemo i to, to nam je bila župa.
18: A što kažu vaše mlađe generacije? Kako one često dolaze? Dolaze li s vama?
17: Pa dolaze ponekad. Po poslu su, nisu ovdje, po Hrvatskoj su, tako da manje dolaze. Kad mogu dođu, dođu, a nekad mogu, nekad ne mogu i tako.
18: A vjerujete li da je danas sutra kad ne bude starijih generacija, da će oni dolaziti na Solakovu kulu? Da će
17: pa čuvati? Ja vjerujem da hoće. Malo im sada to se objašnjavamo, da dolaze, da gdje smo i vole doći kad imaju vremena. I to i to. Izbjegli smo 93. živili smo u Urami 20 godina i onda smo se išli u Šuškovo i to i to.
18: A čega se nekako najradije sjetite, odnosno čega se najradije sjetite, a oni događaju prije rata?
17: Svega se sjetimo ovdje kad dođemo, fino nam bilo, igrali djetinstvo i svega se sjećamo. I dok smo bili mlađi, igrali smo kolo, sve smo to družili, se puno nas je bilo i tako tu.
11: Župa je raseljena i svaki dolazak zahtjeva pripremu oko objeda poslije misnog slavlja. Ukoliko netko nije u mogućnosti organizirati, tu je Mato Remić Svenjika iz Župe Uzdol.
19: Imamo 3-4 godine, dolazimo. Znači, prve godine kad sam došao ovdje, ljudi su sebi donosili poisti popit. Tako da su ljudi jednostavno poslije mislije da imaju eto šta poisti. Pa ja sam vidio da to malo fali ljudima. Dođu sa strane, nemaju ni uvjeta, ni naulade, ni piće, nemaju ni za hranu, bude prevruće. Ja sam čisto tako malo da pokrije troškove to i da ljudima malo pomognemo. Ljudi dođu, znači, iz Austrije, iz Njemačke, svega, ljudi ovdje ne žive, dođu sa strane i da im malo posjetimo i da im dadimo, ajmo reći, neku podršku i sve da im malo podržimo. Evo dođemo, ja i moj Danijel, dođe u mene Ujak Žarko i Ivan i malo radimo, pomognemo, čisto tako malo da ljude podržimo tu. Hoće
18: li biti poslije opet malo pjesme?
19: Hoće, svake godine bude, pa nadamo se ove, ja mislim, evo Šeško dole već harmoniku zagrijava, bude dole fešta, ispred crkve bude kolo, bude sve i ovdje ostaje do kasno u noć i prošle godine bilo i preprošle, nadam se i ove godine da će do kasno u noć biti ovdje fešta i veselje i da ćemo zdravi i veseli doći kući svoju.
5: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: U Orašju teku pripreme za ovogodišnji tradicionalni filmski festival Ivo Gregurović. U popratnom dijelu festivala bit će niz sadržaja, pa i zajednički projekti za filmofile s obje strane rijeke Save. Više zna kolegica Nada Koturić.
20: Na obalama dviju rijeke, Save i Dunava, nastavlja se nova filmska priča. Priča o prijateljstvu, zajedništvu, kulturi koja ne poznaje granice. Baš onako kako je to zamišljao velikan hrvatskog glumišta Ivo Gregurević, da film bude mjesto susreta ljudi, ideja i emocija. Danas tu misiju nastavljaju Oraš i Vukovar, dva herojska grada čije će prijateljstvo od sada živjeti na velikom filmskom platnu. A kada se spoje Sava i Dunav, Oraš i Vukovar, film postaje mnogo više od umjetnosti. On postaje most prijateljstva koji povezuje ljude, čuva uspomene i svjedoči da prijateljstva nastala u teškim vremenima mogu prerasti u trajnu i kulturnu suradnju. U danima kada se odbrojava konce mjeseca početak veliki filmski fešti u Orašju i Vukovaru, potpisana je u gradu na Savi povelja o međunarodnoj kulturnoj suradnji između Vukovarskog filmskog festivala Podunavskih zemalja i festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Nije to samo dokument, nego obećanje da će dvije festivalske pozornice u buduće zajedno čuvati hrvatski film i njegovati zajedničke vrijednosti s obje strane granice. Nekada su ih povezivali zajednička sudbina, stradanje i snaga ljudi koji su branili svoje domove. Danas Oraš i Vukovar, dva herojska grada, povezuje i kultura, ona koja briše granice, čuva identitet i gradi prijateljstva za budućnost. Ljubav prema sedmoj umjetnosti rodila je filmske festivale koji su postali zaštitni znak oba grada. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević najstarija je filmska manifestacija takve vrste u Bosni i Hercegovini, nastala zahvaljujući viziji velikana hrvatskog glumišta Ive Gregurevića. Njegova ideja nastavila je živjeti i nakon njegova odlaska, a festival iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj. U Orašju su potpisali povelju o suradnji i potpise na takav vid kulturne suradnje stavili direktori festivala Iljo Benković i Darko Puharić. Evo što smo zabilježili nakon potpisivanja povelje u suradnji sa direktorima festivala Puharićem i Benkovićem.
6: I bilo bi to sve za danas. Poštovani slušatelji, sljedećih mjesec dana idemo na zasluženi godišnji odmor, a čućemo se zadnjeg utorka u mjesecu kolovozu. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnadić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

Hi, people, you party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klasvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
6: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Jasna Zlokić. Ne trebam puno objašnjavati tko je ona. Naša pjevačica, naša Dalmatinka, ali žena koja cijeli život živi u Zagrebu. Došla je u Zagreb 83. i danas je tu. Dala je Zagrebu puno, dala je hrvatskoj muzici puno. Ja se sjećam još od malih svojih nogu da ona zagrebačka zima kad je išlo, to je čudo jedno bilo. Ja sam se evo kao klinkica, evo privatiziram, odmah čudila kako je moguće da jedna Dalmatinka tak pjeva zagrebačku zimu. Bog draga Dalmatinko koja živi u Zagrebu.
7: Poštovanje, drago mi je da sam tu u vašoj emisiji. Purgeraj, jel se zove?
6: Purgeraj, zamislite.
7: Eto,
6: kolike ste emisije prošli, ali ovako još niste došli.
7: Ne, nisam bila. Prvi put sam tu kod vas i raduje me. Posebno Radio Sljeme, jer ja sam dosta slušala Radio Sljeme, jer je bilo jako puno lijepe glazbe koja se puštala tokom dana. Sad manje slušam, ne stignem, ali sam bila slušatelj Radio Sljemena i jako.
6: A kaj
7: sam
6: delate da ne stignete radio više slušati? A jo,
7: delam svašta, od uvijek delam to da sam, znate kad ste majka, kad ste žena kad ste baka, dvije unučice, moje Marije i moje Tanje, onda je tu previše posla. Previše posla i posao moj koji je kakav je, imam tešku logistiku i treba tu puno truda i puno fizičkog napora pa i nekih dodatnih, jeli, dodatnih akcija da ste fit, da imate, dakle, raspačana svugdje. Ali stignem sve. Znate, kad čovjek ima nekako, kad je sabran, kad zna rasporediti svoje vrijeme, kad zna rasporediti svoje, čak i emocije, onda to ide lakše.
6: Ajmo iz početka. Zanima me koliko ste bili stari kad ste došli kao Veloručanka u Zagreb i kakav je taj susret sa Zagrebom bil?
7: Ja sam u Zagreb došla 83. Dakle, imala sam 28 godina. Je li 55 od 83, ako sam dobro izračunala, 28. Veliki dio sam života u Zagrebu, najveći dio života sam provela tu. Moj susret sa Zagrebom je bio pun radosti, jer sam srela ljude koji su mi puno značili. Između njih je Rajko Dujmić, Mario Mihaljević, pokojni Momčilović, Slobodan Momčilović, Moka iz Novih Fosila, Bubnjar. Dakle, ljudi koji su mi toliko bili susretljivi i toliko su me prihvatili i toliko željeli da mi pomognu. A sad, kako sam došla do njih, to je duga priča. To je sad, to bi trebalo se vratiti opet unatrag. Dakle, oni su mi nekako bili prijatelji. Ja sam osjetila tu toplinu, tu potrebu da budu uz mene. Tako da mi je, eto, taj ljudski faktor i ljudski moment bio jako bitan. A onda šetajuć Zagrebom, koji je tada bio lijev, miran, nije bio ovako pun, nije vrvilo sve od auta. Bilo je više reda, čini mi se. Pa ta ljepota jeseni Zagrebačke, pa ta ljepota zime Zagrebačke.
6: Zamislite, vi Zagrebačka zima, a Dalmatinci i Dalmatinke uvijek jauču kako im je u Zagrebu zima. Pa te magle, pa kad sunce proveri prođe puno dana, pa žalite za time jer to u Dalmaciji uglavnom imate.
7: Ne, ja sam suprotan tipu toga. Meni su Zagrebačke zime jako drage i te magle Zagrebačke obožavam. Jer zapravo svaki Dalmatinac voli sjever. Traži negdje u sebi sjever. Ja sam ko dijete. Volim sunce, volim more, ko to je normalno. Koji svi. Svi idu ljeti na more. To je normalno i normalno. Ali ja sam negdje u svojoj duši jako, jako čeznula za sjeverom. Za snijegom. Za tim ugođajem.
6: Jeste upoznali onda s godinama u glavnom Zagreb, Zagrebačke kvartove? Gdje ste se skrasili? Gdje živite?
7: Evo, ja živim u Folnegovićevo naselju od kad sam došla. Tu mi se pružila prilika, kako dođete, jeli, kao stranac, kupiti stan. Bio mi je, preko prijatelja sam došla do njega. Tako da mi je to bilo izvrsna ponuda. Prva ponuda i ja sam je ugrabila jer je i tada bilo teško doći do stana. Tako da sam ostala. Misleći ja da to će mi biti privremeno, pa ću ja negdje opet na sjever, misleći prema Sljemenu, jer mi je i ovo bilo daleko od sjevera. Tako da sam htjela. Međutim, došao je rat, pa se to nekako malo produžilo, pa i ostala sam tu, u Folnegovićevo naselju.
6: I kako mi je tam?
7: Lijepo, to je naselje staro, tu su starosjedioci, nema novogradnje, nema ovih sad novopečenih došljaka sa bijesnim autima, bijesnim ambicijama. Tako da mi je nekako mirno, kao da sam na selu. Pun je zelenila, kvart je pun zelenila, mirno je.
6: Jel se možete uopće sad zamisliti da više ne biste bili u Zagrebu, nego da se vraćate u Velu Luku živjeti?
7: Ne.
6: Ne bi išlo?
7: Pa ne bi, tu su mi sad, jeli, sin, nevjesta, dvije unučice. Sad je to jedan novi život, opet s njima, potrebna sam im. Volim ih, te dvije moje ljubice, ja volim više od sebe.
6: Jel im pjevate po cijele dane doma?
7: Ma ne pjevam, one malo reću.
6: Baba, da ste moja majka ili baka pjevali bi. Ja bi vas terala.
7: Nije. Pjevaju one svoje pjesme iz vrtića, kad je išla starija u vrtić, sad ona ide u treći razred. Ona
6: više. A dok im kuhate, jel pjevate?
7: Ne, ja nemam potrebu nikad.
6: Muk tišina.
7: Ja inače nikad mi ne pjevam, osim kad mi se skupe prijatelji i to ako su oni koji znaju. Oni koji ne znaju pjevati, onda ne dam im da pjevaju. Ali kad je prava ekipa i klapa, onda mi je to drago. Onda
6: kako vam danas ide glazbeni život?
8: Kak ste, Kaj?
7: Pa, lijepo. Nekako sam došla do zaključka da me ljudi vole ne samo zbog pjesme, nego da su me pratili kroz moj život. Da su me pratili kod čovjeka. Ja to nekako osjetim. Pratili su me na način da li nešto preskačem, da li se dodvoravam, da li sam se mijenjala na loše, mislim. Da li sam bila povodljiva, što nisam, jeli, ovo sve govorim što nisam. Vjerojatno su sve to nekako, i moja korektnost i nekakav moj stav koji je dosljednost. Mi mislimo da to ljudi ne prate, ljudi prate. Ljudi nas vole i zbog pjesme, ali nas vole i kao ljude. I nekako mi se čini to vraća. Vraća mi se to kroz koncerte. Roditelji su tu svoju ljubav prema meni i mojoj glazbi prenijeli na svu djecu. Tako da imam dosta mlade publike, iznenađujuće, ali je istina.
9: I bez problema pjevaju vaše tekstove?
7: Sve. Oni sve znaju. Dobro, društvene mreže su napravili svoje. Sve te mreže preko kojih se može doći do glazbe, jeli, oni su došli do mene. Svakoga je neka pjesma inspirirala. Vjerojatno je otpočelo s Kitnice, jer ona je bila temelj mojeg uspjeha na neki način. Tako da su roditelji prenijeli. I oni su vjerojatno sad otkrivajući u nedostatku, ne želim nikoga vrijeđati, niti misli, da ne niko mislio da sad nema dobre glazbe, ali u odnosu na 80. to je neuporedivo. Skoro da je nema.
9: Tako makar da je se... hiperinflacija pjevača.
7: Hiper. To je svugdje sad prisutno. Ta mladost imaju milijonske pregleda, ja čula nikad ni pjesmu ni za njih. Tako da je to sad nastao jedan košmar, jedan veliki vrtlog u svega i svačega, svakakvog pojavljivanja. Ali mislim da mladi, kažu mladi, više ništa ne znaju, znaju. Ima mladosti koja zna što vrijedi. Vraćaju se natrag. Vraćaju se tražeći nešto što će ih ispuniti. Eto, u toj sam ja grupi koja je otkrivena što se tiče mladih.
8: Zaka je volim Zagreb.
6: Kad biste trebali definirati kaj najviše volite u Zagrebu, kaj biste izdvojili?
7: Kaj volim? Pa volim grad, volim sve ono što ovaj grad dava. Drago mi, na primjer, Pučna Dolac, volim te tržnice zagrebačke, u njima uživam.
6: Imate li svoje kumice?
7: Imam, kako ne, imam. Imam na Savici, imam gospođu Jadranku kod koje kupujem. Na Utrine ponekad idem, pa tamo ima sa po imenima, sad ne znam, ali uvijek kupujem skoro pa kod istih. Kad idem na Dolac, isto ima jedan Dalmatinac koji ima tu dalmatinsku jeli, ponudu od zelja, od maslina, do badema, do svašta, svega. Tako da idem i kod njega, pa na Nedvarnicu malo, ne možemo bez ribe. Eto, to su pa trg prelijepi. To me sve raduje. To su meni sve punktevi koje ja volim. Pa se malo prošetam kad poželim, požudim, što bi rekli mi, da malo vidim Zagreb od ozgo, onda idem gore na Gornji grad, vrano na žičaru, pa se popnem, pa si fino sa unučicama idem i pa gledamo Zagreb.
9: Aha, vi ste njima turistička vodičkinja.
7: Pa je.
9: Unučicama svojim.
7: Pa idem malo na Marko trg, pa malo svašta, eto tako obiđem. Ne često, jeli. Ali kad mi srce onako poželi da malo vidim Zagreb od ozgo, znala sam pući na Sljeme s prijateljicama. Mi smo znali ovako krenuti, hoćemo puna kavu na Sljeme, ko da idemo na trg. Sad manje, sad su i one već starije, imaju obaveza.
9: A
7: i
9: sad je žičara, sad je puno lakše. I
7: da, ali sad smo manje se družimo, život nas je nekako, jeli...
9: E, zakaj se manje družimo?
7: E, ne znam. Ja sam isto došla do zaključka da je druženje opalo. Kod mladih mi je jasno da se druže kao mutavci. Jer oni su za stolom njih 10, ali niko s nikim ne priča, nego pišu jedan drugome poruke. Pa to je jako tužno. Kud taj svijet ide? Ne pričaju oni, oni samo komuniciraju i gledaju taj nesretni mobitel. Ima tu i prednosti daleko od toga. Možeš pročitati ono što te zanima, brzo doći do informacija, sve ja to poštujem. Ali se ljudska komunikacija, čini mi se, pogoršala, druženje se pogoršalo. A više smo mi u godinama, kad govorim o svojoj generaciji, kad imamo svoje unučice, kad imamo i neke probleme i zdravstvene, svašta se tu nakupi u vrijeme ovih godina. Tako da, eto, opalo je. Ali kad se poželimo, opet se nađemo i eto.
6: A kaj vam se čini, je li u Zagreb opala dolaznost do šljaka? Bili ste spomenuli malo prije do šljake koji se voze u kojekakvim bijesnim autima. To se u Zagrebu veli do Tepenec, znate, ili Dojdek.
7: Da.
6: Kaj vam se čini?
8: Do Tepenec.
7: Gledajući gradnju novih zgrada koje se prodaju, još se nisu ni izgradile. Da, ima i mladih ljudi Zagrepčana koji hoće jeli svoje stanove, daleko od toga ima i to. Ali mi se čini da je, prateći tu statistiku, potražnja za stanovima, da je znači imao, i među njima ima do Tepenaca puno. Jeli do Tepenice, sam dobro rekla.
9: Nego kaj nego da ste dobro rekli.
7: Pa eto, čudeći...
9: A vi ste Zagrepčanka, čekajte, nisam zračunala od 83. do 2025. To je 42 godine, jel da?
7: Eto, vidite.
9: Pa kaj vi mislite? Pa to je jedna ozbiljna, zrela osoba.
7: Je, zrela, odgovorna, ozbiljna.
9: Da, da.
7: Sad, eto,
9: još ne malo pa bude prava purgerica.
7: Pa, bu.
9: Ja ne znam, gledajte, to vam se različito računa. Neki vele da su pravi purgeri od tri loze, neki vele da se purgeru prizna ako većinu života živi u Zagrebu, aha, a neki vele da se prizna ako se osjeća čovjek da je purger.
7: E, to bi ja treće.
9: Znači, purgerica u srcu priznajete da jeste.
7: Pa, ako volite grad u kojemu živite, ako pazite na taj grad, ako u svom kvartu pazite na svako drvo koje raste, na svaku travku koja raste, na cvijeće koje nas okružuje, ja govorim o svom kvartu, ako pazite na sve ono što biste trebali skrenuti pažnju, Zrinjevcu, ovome, onome, e, ja to radim. Vi ne biste vjerovali, ja se normalno predstavim i kažem Zrinjevcu, molim vas, to i to niste napravili dugo vremena, tu je jedna grana koja bi mogla past, puknuti, nekoga ozlijediti, auto slomiti. Elektru, ne goru 3-4 lampe oko parkinga, što je odmah zatamni parking, što nije dobro. Ja to najnormalnije nazovem.
9: Ozbiljno, znači reda delate po kvartu.
7: Nego kaj. I ja pazim da to ima svoj red, čuvam, ne gazim po travkama, ne gazim po bilo kako, nego uvijek zaobiđem. Ja smatram da su to stvari koje, ako voliš grad i ako to osjećaš, da si onda dio toga grada i da ga osjećaš u srcu. Tako bi trebali svi.
9: Vele da su pravi Zagrepčanci i purgeri oni koji su bez obzira na porijeklo Zagrebu puno toga dali. A vi ste Zagrebu dali, ali po jednoj ste se pjesmi posebno istaknuli, a to je Zagrebačka zima. Da nam je Dalmatinka otpjevala svoju Zagrebačku zimu, pa to je divno. Svi ju znamo, svi ju pjevamo, rado ju slušamo u programu Radio Sljemena, naravno da bumo i sad. Ali s obzirom na to da ste nam ovdje u emisiji, dajte nam ispripovedajte kako je do te pjesme došlo.
7: Zagrebačku zimu je napisao Vladimir Kočiš Zec, svi znaju ko je on, a tekst je napisao, službeno je potpisao Mario Mihaljević. Ali nije napisao Mario, nego je napisao jedan student s Brača, to mi je Zec pričao, koji mu je poslao taj tekst, ali on je s njim izgubio kontakt. I kad je pjesmu meni dao, ja sam je otpjevala kad smo morali dati te formalnosti, on nije znao.
9: Izgubio je zove čovjek.
7: Da, izgubio je vjerojatno kontakt njegovom, negdje zapisao pa zagubio. Sad ja, nemojte me držati za riječ kako, uglavnom kontakta s njim više nije bilo, ne znamo ni ime ni prezime. Ja sam puno puta u eteru govorila o njemu, o toj pjesmi, kako ne znam ko je autor teksta, ako postoji nek se javi meni ili Zecu.
9: Još se nije javil do danas.
7: Nikad se nije.
9: Ma zamislite javil. Vi to.
7: Eto, to je priča o Zagrebačkoj zimi. Pjesma govori, ona je puna tako divnih slika, predivnih, ali zapravo je nostalgična. To je student koji je došao u Zagreb, miješaju mu se zagrebačke slike sa nostalgijom za rodnim krajem. Pa to je divno.
9: I tu ste se našli.
7: I to je normalno. Pa,
9: jesam, jesam. Bili vjerodostojni zapravo.
7: Je. Pa čujte, ako ti ne voliš mjesto u kojem si rođen, ako ti to nije ostalo u duši, to isto nešto nije dobro. Moraš to voljeti, to je zauvijek tvoje. Tu ti je duša, tu ti je majka, tu ti je otac, tu je djetinjstvo. To se nikad ne zaboravlja. Ali život vas odvede u razne pravce svijeta. Ja sam tu u Zagrebu, neko je u Novom Zelandu. Ali mu ostane Brač ili Korčula ili Zagreb ili Split. Ostane mu zauvijek u sjećanju. Jer je to normalno, to je ljudski. Tako da su te nostalgične slike sasvim normalna pojava i smatram ih potrebnim. Zašto ne? Ali su mi drage i ove i izravnate su. I to je pošteno.
9: Pa predlažem da svi skupa zapjevamo Zagrebačku zimu. Vodi nas naša današnja gošća, pjevačica, njena je pjesma to. Ona naprijed, a mi svi za njom. Moja Zagrebačka zima. Jasna Zlokić.

nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlu saka vrata fabrike.

0: 60.
1: Vijesti.
0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U Starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skopje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori i pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i veliki dio Čila, te odnijele 13 života, dok se 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenome moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to i dogoditi, američki predsjednik Donald Trump odgovara.
2: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. A Sikorskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drpati. Iz naše zemlje i dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, pa ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
5: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umiren sjeverozapadni, na Jadranu bura, u prvom dijelu dana jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizarević.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super čelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošjeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Kome tuče ga je pogodio u glavu? Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
6: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna u ruskom plinu.
7: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
8: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
9: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
10: Razmislio sam ja o tome. Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
9: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
10: Nikako ne planiram u vladajuću većinu ili nešto tako.
2: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će i premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
11: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozove mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističe da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
12: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
13: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
12: Ovo je beznačajno.
13: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
12: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
13: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
12: Kolika je vrijednost projekta?
13: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
12: Gledajte, presmiješno je sve skupa. No, voliki prostor...
13: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
14: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
15: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje napašćemo vrlo snažno.
14: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici Hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
16: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
14: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu Var planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
2: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
17: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se bolje posjećenosti nego lani.
18: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
17: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
19: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
17: Ipak bolja posjećeno Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
20: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom ideju da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sa svog godišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
17: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
21: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
3: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
22: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bjelogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna Luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslije podne rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ear.akd.hr.
1: Oglasi. Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
4: Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevati, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevati. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

uvijek sam želio biti heroj, ne kao James Bond, prokleti tajni agent. Želio sam biti heroj.

generacija 90, 60 i 4 centimetra, gospodin Mladen Bodalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kroz dugi put, eto pomalo ćemo u sve gradove koje još nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika, našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu. Otprilike kažemo ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

da mi kažeš, da mi kažeš, da mi kažeš, hej.

ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad je za mene sve češko.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. A za dubrovačko područje izdano je i narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skoplje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji već traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Istodobno nastavljaju se ruski napadi na ukrajinske gradove. U Zaporiži projektil je usmrtio 3 osobe, a 13 ranio. Građani su i Odesa, Černihiv te Sumi. Sinoć su i nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom. U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Početak je u 9 sati. O značaju savjeta, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Sport.
0: I Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić u prvoj utakmici odigrano je na Farskim otocima, bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjerene razvoj oblaka moguć je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dala mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dobro jutro uz prvi program Hrvatskog radija iz Osijeka. Jeste li spremni za putovanje kroz skrivene dragulje i velike priče na istoku Hrvatske? Danas u emisiji Ljeto na prvom dokazujemo da kontinentalni turizam više nije samo alternativa moru. On je vodeća priča domaće ponude. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović. Budite uz turističke novosti i u idućih sat vremena. Nama je jedan od vodećih hrvatskih autoriteta za razvoj turističkih destinacija Željko Trezner. Otkrivamo kako kontinent pretvoriti u hit destinaciju. Vodimo vas u Čepin. Najavljujemo gradnju koncertne dvorane IV, projekta koji mijenja vizuru i turistički potencijal te općine. Otkrivamo i tko je pobjednik prestižnog fotonatječaja Volim svoju županiju i kako kroz objektiv kamere najbolje brendiramo svoju domovinu.

0: gost dana. Kako vlastiti način života pretvoriti u autentičnu turističku destinaciju? Sveučilišni predavač i konzultant za turizam Željko Trezner o toj temi održao predavanje dionicima turizma u Vinkovcima.
1: Da bi se razvijao onaj turizam koji je drugačiji od masovnog, ljetnog, priobalnog turizma, treba biti strastven. Jer ako niste strastveni prema nečem čime se bavite, onda nećete ni privući goste koji će se strastveno baviti nečim. Zato je, a pogotovo je to u Slavoniji, pogotovo je to u Vinkovcima, ljudi su strastveni prema svom načinu života, prema svom okruženju, prema svoj tradiciji, prema hrani, prema piću. To je sve sjajno, mi u tome uživamo svaki dan i nismo svjesni koliko ima gostiju, potencijalnih gostiju u Europi koji bi u tome uživali s nama, jer su to davno izgubili.
2: E sad, kako da jedan lokalni OPG-ovac ili vinkovački obrtnik uđe u taj lanac vrijednosti o kojemu vi govorite?
1: Nije to neobično da i ljudi u Vinkovcima koji žele razviti turizam imaju nešto što se zove lokalno sljepilo. Mi jednostavno ne vidimo kraj zdravih očiju da imamo nešto što je vrijedno. To gledamo svaki dan, u tome uživamo svaki dan. Jedan od najboljih načina kako otkloniti to lokalno sljepilo je putovati. Ja volim savjetovati svojim studentima. Ako želite vidjeti što vrijedi u Hrvatskoj, na temelju čega trebamo razvijati turizam, i to turizam sa visokom vrijednošću koja će nam ostajati i koja ne mora biti samo materijalna, da se razumijemo, idite u Irsku, ali ne da biste tamo radili i ostali, nego da vidite kako iz malo resursa Irska napravi dobru turističku priču. I onda sad samo zamislite što mi sve sa resursima koje mi ovdje imamo onda možemo napraviti. I to je najbolja usporedba. Upravo sam uzeo Irsku jer je ona skromna po svojim resursima. No, kod nas je najčešće problem nedostatka samopouzdanja. I to je nešto što također ljudima treba reći, da se, kad se upustite u turizam koji se temelji na vašem hobiju ili na struci prema kojoj ste strastveni ili prema nekom vašem specifičnom interesu prema kojem ste strastveni, pa vi biste se time bavili ovako i onako, na to biste i potrošili novac. A zamislite ako se tim istim hobijem ili tim nekim specifičnim interesom bave neki ljudi koji dolaze kod vas, odsjedaju kod vas u apartmanu, vi im još možete naplatiti i hranu i piće i smještaj i zapravo zajedno s vama sudjeluju u aktivnosti kojim bi se vi bavili i ovako i onako i na to još i potrošili svoj novac. To je zapravo taj koncept turizma posebnih interesa u kojem struka, hobi ili neki specifičan interes može postati razlog dolaska turista u turističku destinaciju.
2: Kako da proizvod lokalnih OPG-ovaca postane zaista onaj suvenir, ona vrijednost koju gost poželi ponijeti kući?
1: Kad su u pitanju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, postoji nešto što se zove tradicija života i rada. U slavonskom selu svaki tjedan ima svoju priču. Svaki tjedan ima svoj skup poslova. Svaki tjedan ima svoju svetkovinu. Svaki tjedan u godini ima neki svoj događaj. Mi trebamo biti samo ono što jesmo. Imamo 52 turistička proizvoda. Jer u jednom tjednu se prerađuje meso, u jednom tjednu se peče rakija, u jednom tjednu se orezuje voćnjak. U svakom tjednu se nešto radi. I to je ono što i nedostaje gostima. Evropljani žive u urbaniziranim ravnicama. Ima sad već dosta desetljeća kada je većina Evropljana iz ruralnih područja otišla u grad, ali ta nostalgična potreba, ta potreba za povratak prirodi, tradicionalnom načinu života koji je bliže prirodi, ona postoji. Ona danas samo možda ima drugačije nazive i na drugačiji način se pojavljuje u marketingu raznih usluga ili sadržaja, ali zapravo potreba ljudi da se vrate prirodi i zdravom načinu života postoji. A mi smo je stjecajem ovakvih ili onakvih okolnosti ipak zadržali. I to je ono što možemo ponuditi na turističkom tržištu. Svaki OPG može ponuditi samo svoj tradicionalni, uobičajeni način života.
2: Čemu u tom smislu želite naučiti domaće ljude?
1: Prije svega, mi smo skloni misliti da je tuđa trava zelenija i da je uvijek bolje ono što radi neko drugi. Evo, malo čas sam spominjao i pitao je li netko u dvorani pije viski. Bojao sam se da će netko odgovoriti da voli viski. Kraj šljivovice, kraj viljamovke, kraj svih voćnih rakija koje znamo i proizvodimo u našem kraju. A to je ono što naši gosti ne znaju, jer nisu doživjeli bolje. Nisu doživjeli taj običaj, nisu doživjeli tu toplinu uz kotao kad se peče rakija. To je zajedništvo, druženje, pjesmu. To je ono što zapravo ljudima nedostaje i ne može se nadoknaditi na društvenim mrežama. Jer mnogi turisti putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za ljubavlju, za osmijehom, naklonošću. Mnogi putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za društvom i druženjem, ali u onom istinskom obliku, a ne virtualnom obliku. Mnogi putuju zato da bi otkrili, naučili nešto novo. A ovo što se može ponuditi na svakom OPG-u za one koji žive u velikim urbaniziranim centrima je nešto novo i drugačije i zadovoljavaju na taj način i svoju potrebu za promjenom. Ha, čujte, ako će neko pri tome zadovoljiti svoju potrebu da se napravi važan i potrebu za afirmacijom, da na društvenim mrežama svojim prijateljima, što volim reći, vadi mast jer je doživio nešto što oni nisu doživjeli, neka, to nam je besplatna promidžba.
2: Kako naučiti lokalno stanovništvo da ostanu svoji, a da budu profesionalci u turizmu, u tim okolnostima?
1: Ima jedna stvar koja je za nas dobra. U našoj kulturi je duboko usađena potreba biti dobar domaćin. Čak je možda važnije poslati poruku našim domaćinima da kost nije uvijek u pravu i da domaćini pišu kućni red. Mi se iskonski veselimo gostu, mi se nasmiješimo gostu, mi se volimo družiti s gostima, mi smo sretni kad nam neko dođe u goste. To je dio naše kulture i to gosti osjete. Mi jedino nismo svjesni da to može biti izvor naših prihoda kroz turizam. Tako da ljude treba ohrabriti da budu ono što jesu, a s druge strane bilo bi dobro da se oni sami, a i uz pomoć turističkih zajednica, organiziraju na pravi način da održavaju i razvijaju takve kompetencije koje će im pomoći da zahvate upravo onu skupinu gostiju koja će biti primjerena takvom načinu i takvoj vrsti turizma.
2: Vi vrlo često spominjate odgovorno poduzetništvo. Možete li objasniti kako model koji zagovarate osigurava da dobit od turizma ne odlazi negdje sa strane, nego da upravo ostane ovdje u vinkovačkim obiteljima?
1: Evo, zadnjih možda godinu i pol, dvije godine puno se raspravlja o smještaju u domaćinstvima ili, kako kolokvijalno kažemo, privatnom smještaju, kao nečem što je zapravo dugoročno opasno i može biti nepovoljno za hrvatski turizam. To je jednim dijelom točno, ukoliko vlasnici takvih objekata to prije svega gledaju kao način da kroz rentijerstvo naplate čim je moguće veću rentu za nije bitno kako izgrađenu i gdje je izgrađenu nekretninu. No s druge strane, ako se turizam radi evo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ako se turizam radi u domaćinstvu na način da taj domaćin dijeli svoju strast prema svojoj struci, prema svojem hobiju ili prema nekom svojem specifičnom interesu sa svojim gostima, onda je upravo ta mogućnost koja je naša vrijedna tradicija da gosti odsjedaju u našim domovima izrazito demokratičan turizam. I to je ono što nas može odvesti u svijetlu turističku budućnost, jer će se prihodi od turizma vrlo demokratično raspodjeljivati među lokalnim stanovništvom i onda nećemo imati koncentraciju prihoda u velikim turističkim kompanijama gdje ćemo morati dovesti puno stranih radnika koji će raditi slabo plaćene, velik broj slabo plaćenih poslova, nego ćemo imati jedan sasvim drugačiji odnos sa turistima koji je temeljen na sukreaciji, gdje ćemo mi zajedno kreirati turistički proizvod i partnerski dijeliti koristi koje nisu samo materijalne, nego i nematerijalne. Jer kao što mi mijenjamo naše turiste za vrijeme njihovog boravka kod nas, tako oni mijenjaju i nas. Turizam je pojava koja, kad se pojavi, onda se ponaša kapilarno. Ona dotakne sve i svakog. I sve je bitno u turizmu ako želimo imati turiste. I kako se ponašamo, i gdje odlažemo smeće, i što je u svoje dvorište napravio svoj susjed. I zato je bitno da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima. Ali ne zbog turista, zbog sebe. Ako vi stvorite u Vinkovcima, mi u Karlovcu, ja sam iz Karlovca, ili neko u Crikvenici ili u Dubrovniku, dobre uvjete u kojima ćemo se mi dobro osjećati, onda će se dobro osjećati naši gosti. Naš problem je, ponavljam, što mi neki put nismo svjesni da zapravo živimo dobro i da nam mnogi koji nam dolaze u goste na tome zavide. Oni si plate tjedan dana našeg života. Pa razmislimo malo o tome. Kako možemo taj naš život učiniti još boljim, još kvalitetnijim, a da onda i oni gosti koji žele uživati u toj novoj kvaliteti našeg života budu spremni za tu kvalitetu i više platiti. To je vrlo jednostavna poruka. Budimo svoji, budimo strastveni, mislimo na svoje, a onda će i gosti koji nam dolaze u tome uživati.
2: Kakve su neke misli s kojima se vi sad suočavate nakon ovih najnovijih vijesti iz Irana?
1: Prvo, upravo sam to i polaznicima rekao, ako mislimo živjeti samo od turizma i osloniti se samo na turizam, to je opasno. Turizam je sjajan kada doprinosi financijski uz još nešto čime se bavi. A drugo, što se tiče ove trenutne globalne krize, pa ja sam tu optimističan, moram reći, jer sve krize koje smo ne tako davno vidjeli, pazite, od Domovinskog rata preko financijske krize, a u konačnici i do korona krize, Hrvatska je tu uvijek prošla nekako bolje nego druge destinacije, jer smo jednostavno bliže europskim tržištima, a i oni gosti koji nam dolaze se ponašaju slično kao i mi. Oni nas dobro poznaju, nema velikih interkulturalnih izazova. I gosti koje mi smatramo stranim gostima, jer smo formalno geografski odvojene države. Nekad smo svi zajedno bili u Austro-Ugarskoj i dobro se razumijemo. I oni imaju potrebu za promjenom i za odmorom i za otkrivanjem. I oni će nam doći, što su, nažalost, veće krize u drugim turističkim zemljama, to će Hrvatska zapravo u onom dijelu turista koji su spremni putovati ostvariti možda i bolje rezultate nego neke udaljenije turističke destinacije. Što se cijena tiče, kada smo ovako oslonjeni na masovni turizam, kao što još uvijek jesmo, na ljetni priobalni turizam, s cijenama treba biti jako oprezan, zato što i u teoriji, ali i u praksi znamo da je ta masovna potražnja izrazito osjetljiva na cijene, ona je mobilna i vrlo lako se iz jedne destinacije prebaci u drugu, i to vrlo brzo, ako osjeti zapravo neku cjenovnu pogodnost. I naravno o tome treba voditi računa. S druge strane, na sasvim drugoj strani turističkog tržišta postoje segmenti koji su cjenovno neelastični, kojima cijena nije bitan faktor. Njima je bitan faktor nešto drugo. Kvaliteta usluge, autentičnost usluge, strast prema nečemu. I taj dio turističkog tržišta je zaista spreman platiti više, ali traži odgovarajuću vrijednost za novac. I mislim da upravo u tom pravcu i jednima i drugima ministarstvo šalje jasne poruke. Ili spustite cijene ako ciljate masovne turiste, ili stvorite dodanu vrijednost, povećajte kvalitetu, zadržite ili povećajte cijene.
3: Ljeto na prvom.

0: Turistička razglednica.
1: Pobjednik ovogodišnjeg foto natječaja Volim svoju županiju je Ilija Sanušić iz Osijeka. Zadatak je bio objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. A prema mišljenju stručnog žirija najbolje je to učinio Ilija Sanušić s fotografijom Pecaroš. Čestitala mu je i naša Iva Fijela.
2: Hvala vam puno od srca.
3: Dakle, svake godine zajednica županija organizira ovakav natječaj, pa jeste se vi i ranije prijavljivali?
2: Pa jedan put sam se do sad prijavljivao, ali prije svega zahvalio bi se stručnom žiriju što je odobrao moju fotografiju Pecaru za prvo mjesto u kategoriji glavni foto natječaj.
3: Radio smo, a nemamo sliku, pa nam je najbolje vi opišite.
2: Pa ova fotografija je snimljena jutarnjim satima na Staroj Dravi u Bilju, koja prikazuje pecaraša koja odlazi u ribolov, a ujedno i prikazuje ljepote koje prikazuju našu županiju Osječko-baranjsku.
3: Cilj natječaja jest promovirati ljepote lijepe naše po svim županijama. Ovo je onako slika u jednoj jutarnjoj izmaglici kad su boje žučkasto smečkaste, ja bih rekla.
2: Tako je, da.
3: Gledajući vaš portfolio, recimo, možemo vidjeti dosta tih prirodnih ljepota naše Slavonije, gdje su ravnice, njive, polja, boje, nebo, svašta se tu zapravo lijepoga može vidjeti u našem kraju.
2: Tako je, da. Pa većina mojih motiva su pejzaži. Ljubitelj sam prirode i životinja. Fotografijom se bavim više od 10 godina. U zadnje dvije godine fotografiram sport, a za svoj kreativni rad Međunarodna federacija fotografskih umjetnosti dodijelila mi počasnu titulu EFI-a podličnik, a 2022. Hrvatski fotosavez dodijelio mi titulu majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza.
3: Čestitamo vam i na tome.
2: Hvala.
3: I da, vaše sportske fotografije su također poznate. Evo, dobili ste i nagradu, pada mi primjerice na pamet, sa Osječkog gimnastičkog kupa, gdje ste uslikali onog gimnastičara na konju s hvataljkama, na primjer.
2: Tako je, da. Prije dvije godine sam svoju prvu nagradu na fotonatječaju sportske fotografije odlučujući trenutak, a prošle godine sam svoju drugu nagradu.
3: I na tome treba čestitati. Kako se vama čini, dakle, sportska fotografija, to je nešto što se odvija u dinamici, strašnoj brzini, u pokretu, a ovo je ovako pejzaži gdje sve stoji i miruje, su, vjerujem, sasvim drugačiji oblik fotografiranja.
2: Pa dosta se razlikuje jedno od drugog, ali u sportskoj fotografiji treba točno odrediti taj odlučujući trenutak kad fotografiju treba snimiti. A što se tiče prirode, ipak se isto treba planirati vrijeme, motiv, točno što se želi fotografirati. Tako da jedno i drugo odlučuje neko planiranje.
3: Točno tako, ali zapravo mi se čini da ponekad i onaj slučajni trenutak prevagne pa ispadne nešto baš posebno.
2: Pa je, da. Tako je, da. Slažem se s vama.
3: Fotografijom se, kao što ste rekli, bavite već godinama. Koliko vam je to zahtjevno, nezahtjevno? Je li vama hobi pretvorio se u posao, pa onda zapravo ispada da ni jedan dan ne radite?
2: Pa nije. Ja sam inače zaposlen u firmi Securitas Hrvatska, a fotografija mi je isključivo kao hobi.
3: Aha, znači ostale...
2: Ali sam zaljubljenik sam u fotografiju.
3: To su sati i sati.
2: Pa, ovisno koliko vrijeme dozvoljava, je obiteljski, imam obitelj i onda kada uhvatim vremena uspijem nešto fotografirati između obitelji i posla.
3: Da, treba balansirati sa svime.
2: Da, tako je.
3: Ali evo ova, recimo, pobjednička fotografija Pecaroš. Pretpostavljam da ste onda namjerno digli još za mraka i krenuli s fotoaparatom.
2: Pa je. To je točno isplanirana fotografija. Čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji. Tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u ribolov.
3: Poklopilo se, što bi se rekao.
2: Da, poklopilo se, da.
3: Nije vam prva nagrada i sigurno neće biti zadnja, ali koliko takve priznanja zapravo znače, evo, to vas prepoznaju i struka, a i oni koji fotografije gledaju.
2: A je, inače osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
3: Čestitamo vam još jednom. Evo, pozivamo sve naše slušatelje da pogledaju i na stranicama Radio Osijeka, ali i mnogi mediji su prenijeli, dakle, Pecaroša, pobjedničku fotografiju na natječaju Volim svoju županiju. Pokazali ste da volite svoju, ne samo županiju, nego sve ono što je oko nas. Želim vam još puno, puno lijepih, dobrih i uspješnih fotografija. Ilija Stanušić je bio s nama. Puno vam hvala.
2: Hvala vama. Za slušanje.

0: Ljeto na prvom. Turističke vijesti.
1: A sada vijest koja mijenja kulturnu kartu cijele Hrvatske i donosi novu europsku pozornicu za glazbu i ideje. U Slavonskim poljima pokraj Osijeka, točnije u Čepinu, nastaje projekt kakav nismo vidjeli generacijama. Riječ je o Eve Music Hallu, novom koncertno-kongresnom centru tvrtke Žito. Ovo je najveća privatna investicija u hrvatsku kulturu u posljednjih 100 godina. Centar nije zamišljen kao još jedna obična dvorana, već kao mjesto susreta umjetnosti i gospodarstva, tradicije i budućnosti. Otvorenje je najavljeno za ožujak iduće godine. A pojedinosti u razgovoru s budućim direktorom programa Ivanom Kristijanom Majićem donosi Željko Kovačević.
2: Eve Music Hall je njeno puno ime. Ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju pa kako to strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista i je želja da ova dvorana komunicira i hrvatsku i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske. Tako da je i ime u tom smislu izabrano, Eve na engleskom je i večer. Dakle, to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno, kao što je Christmas Eve. Druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva, kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju. Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipunić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu. Oni na svim kontinentima, osim na Antartici, imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je, upravo će Eve biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dosta kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajnom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
3: Od akapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
2: U svakom slučaju, brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom. Od arhitekta kojeg sam spomenuo do Theater Project sa jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljano isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora. Tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuje na pravi način.
3: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
2: Tako je, Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali za partnera za ovu priču muzeja. Negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posveđeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevest ono što u hrvatskoj kulturi imamo na, na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da, da stalno mijenjaju logiku što to muzej je.
3: Dakle, ovo će biti glazbeni muzej,
2: o? Tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u, u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovime dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru, ali na jedan skroz novi inovativni način. A glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča, kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe, zaista taknuti svakoga od nas.
3: Jedva čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević primjerice. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo, kako to se lijepo kaže, na hrvatskom prostor, na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta.
2: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na, na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati u zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ, setup, mada možemo imati i ove koncerte ozvučene. Ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
3: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje? Hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
2: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt, malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine, 11.000 kvadratnih metara, dakle malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, staviti u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se desetina godina.

I to je sve za današnje izdanje emisije Ljeto na prvom. Proletjeli smo kroz kontinentalne potencijale sa Željkom Treznerom, zavirili u buduću dvoranu i u Čepinu i inspirirali se pobjedničkim kadrovima natječaja Volim svoju županiju. Jer kontinent ne čeka bolja vremena, on ih sam stvara kroz viziju, projekte i ljude. A s vama su danas bili tonmajstor Davor Magušić, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja i hvala vam što ste bili s nama.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura.
1: Hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.

0: U neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: U ovim trenucima u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn počinje konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Najavljeno je i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića. Za naš radio, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Zašto

0: to važno? Zato što su pokazali da imaju jako puno znanja, energije i što je najvažnije želje pridonijeti razvoju svojih zajednica, jačanju veza s domovinom. Držimo da to ulaganje u budućnost hrvatskog naroda bez obzira gdje njegovi pripadnici žive.
1: I dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
1: Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran. Dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja, američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura. No eksplozije su zabilježene i u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks. A Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Nakon više od 20 decennija povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun Film Festival je pod nazivom Cinehill već 4. godinu za redom vezan uz Gorski kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnja lokacija festivalskih događanja, sinoć je otvoren ovogodišnji Cinehill, čiji program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković s razlogom se nada boljoj posjećenosti nego lani, te otkriva najzvučnija imena s liste festivalskih gostiju.
4: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi. Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zija Sokolović, naš legendarni glumac, primiše našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edvard Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
5: Sport.
1: Nogometaši Dinama krenuli su u novu evropsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je povao u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
6: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Uzvrat je sljedeći utorak u Maksimiru.
5: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti uz umjerene razvoje oblaka moguć je pokoj pljusak, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Baš prvi.

0: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Na konstituirajućoj sjednici je i premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovaj neposredna prilika za opažanje iskustva i itekako važno.
0: Ustanova je socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U Sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćen

0: i oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starome gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali i vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka dolujna bura s udarima većima od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za Dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Obilne kiše pogodile su velik dio Čila, te odnijele 13 života. 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove. Uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Voditelj odjela za izvanredna stanja Čila, pa jedan od stanovnika.
2: Do sada smo spasili otprilike 240 ljudi u Cruz de Cani uz angažman tima Centra za obiteljsku zdravstvenu skrb. Ljudi se prevoze rodbini i u općinska skloništa. Bilo je strašno za sve jer ima ljudi koji su ondje umrli. Pogođeni smo čak i mi koji nismo fizički ozlijeđeni, jer te smrti tragedija su za sve nas koji živimo u Cruz de Cani.
0: Veliki šumski požar zahvatio je područje departmana Var na jugu Francuske, gdje je vatra dosad prokutala oko 1700 hektara šume i raslinja. Lokalne vlasti objavile su da je to najveći požar u Provanci od početka ljeta. Na terenu je oko 800 vatrogasaca koji i dalje pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Evakuirani su stotine stanovnika, a više je prometnica i dalje zatvoreno.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, no poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dala mjestimice i jaka s ovinim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobro jutro ili dobar dan poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi u 10 sati i 10 minuta. S vama su u zagrebačkom studiju ovog prije podneva tonski realizator Mario Dropučić, ja sam Iva Rogić. Smirilo vam se vrijeme danas kako su i najavili, pa ćemo se odmah, kaže bio prognoza, bolje i osjećati. Uz svježije noćne temperature sigurno su neki bolje i spavali. Na istoku Hrvatske srijeda je djelomično sunčana, uglavnom je suha, umjeren sjeverozapadni vjetar, očekuje se da će navečer biti u slabljenju, a temperature također za 22. srpanj prilično ugodne, najviša dnevna do 26 stupnjeva, trenutno je u Zagrebu 23. I danas do 12 sati putujemo Hrvatskom uz naše centre. Prva je na rasporedu Pula, Radio Pula. Tamo nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
2: Ima lijep vam pozdrav. Pozdrav naravno i od Vincenta Ereša za tonskim pultom i naše producentice Le. Evo, vjerujem da ste mi raspoloženi. Rekli ste da se nešto mrvicu bolje spavalo danas noćas i vjerujem da je tako bilo u svim krajevima naše lijepe domovine. 26 stupnjeva, evo, trenutno u Puli, nešto niža temperatura nego protekle dane, s tim da će se, evo, to nekako pošto junu ćemo reći stabilizirati i temperatura će se svakako dizati.
1: Da, mislim, ako ne spavamo dobro, sve ostalo nam je naporno, tako da možemo biti zahvalni, pogotovo nakon ovog kraja lipnja, da su nam temperature noći ugodne.
2: Da, znate, ono, kada zvoni žveljarin, bi vam mi rekli, kada zvoni sat ujutro u pet, onda to
1: sve,
2: je već veliki napor.
1: Vam je.
2: A kamo li još ako ne spavaš?
1: Istina, da.
2: Nema kraja sreći.
1: Da.
2: I nekako, evo, krenuo bi od grada Vodnjana, to jest preciznije jedna mikrolokacija naša draga Galižana u dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani. Večeras će nastupiti i istaknuti domaći jazz glazbenici, evo naši tu Istrijani, Sebastian Stel, Branko Sterpin, Srđan Kuzmanović, Andreja Rojnić i Sonja Domitrović. Izveće skladbe poznatih jazz skladatelja, to je koncert koji, recimo, turistička zajednica grada Vodnjana da napravi jedan spoj glazbe, kulturne baštine, posjetiteljima ponude autentični će doživljaje te dodatno valorizira povijesne lokalitete grada i njihovih naselja. Početak u 21 sat, evo, tog jazz koncerta. Nekako moram primijeniti da se sve više, što je dobro, i educira publika i da se sve više, evo, u Hrvata sluša ta jazz glazba. A već kad smo kod jazza, još jedno izdanje, je to 31. izdanje jazza u Lapidariju. Lapidari Zavičajnog muzeja u Poreću, Poreštine. Alba i Leo večeras nastupe, Alba Načinović glas i Leo Škec na gitari. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala čeka vas večeras od 21 ili 21.30, evo nisam baš previše siguran. Moram priznati da ima stvarno jako puno događanja, tako da teško je sve to, evo, skupa popratiti i na dnevnoj bazi, a pogotovo, evo, vikendom. Pa onda nešto bi najavio za sutra. Jedna lijepa vijest nam dolazi iz Centra za mlade. Dino Škrapić iz Rovinja u suradnji s udrugom za igra na kozu organizira večer društvenih igara. Događanje je zakazano za sutra, rekli smo s početkom u 20 sati, a održat će se u prostorijama Centra za mlade Dino Škrapić u Rovinju. Rekli su da će biti, evo, to je za mlade, dokad smo mladi, dokad su mladi?
1: Do 35, kažu, tako da ja se toga 35? Držim, da,
2: joj,
1: to je po novome.
2: Da, oni su rekli da su do 14, ali dobro.
1: To su djeca, znači, djeca i mladi.
2: Da, sudjelovanje je besplatno, evo, i svi zainteresirani naravno mogu se tamo prijaviti. Znači do 35, evo, to nisam popratio tu informaciju, do 35 smo mladi.
1: Da, do 35.
2: I mislim, su mladi, mi više ni, ja bar ne spadam tu kategoriju.
1: Da, samo povrat poreza, mislim da se ne smatramo toliko mladi.
2: A, joj.
1: To je do 30. Sve ostalo je do 35.
2: Dobro, rekli su da godine nisu važne. Ne znam, svaki dan me nešto boli, tako da. Očito da mrvicu i jesu važne.
1: Da.
2: Onda idemo najaviti nešto za one možda mrvicu starije, nećemo reći za mlade. Evo, Momjan će u petak biti domaćin 16. susreta muškata i umjetnosti pod nazivom U carstvu muškata. Tradicionalne manifestacije koje s godine u godinu okuplja ljubitelje vrhunskih vina, kulture i dobre zabave. Program započinje u 21 sat u slikoviti Momjanski kaštel. Moći će se kušati vrhunski hrvatski momjanski muškat iz podruma Kozlovića, Kabole, Prelca, Sinkovića i Brajka. Evo, to je čisto onako najava da se, ako neko želi, da se svakako isplanira za petak ili četvrtak. I još jedna stvar, evo ono što sam izdvojio za danas, u društvenom vrtu na Pulskoj Gregovici poslije podne od 18 do 20 sati održat će se inkluzivna volonterska akcija Dođi. Organizator je Zelena Istra. Volonterke i volonteri prikupljat će i čistiti sjeme, izrađivati sjemenske kuglice i kućice za kukce. Zainteresirani naravno mogu se javiti na uredmankizelenaistra.hr. A društveni vrt, rekli su, mjesto je u kojem svakog tjedna volonteri zajednički vrtlare i dijele urbane plodove. Koriste se samo prirodni materijali, kompost, slamu, prirodne pripreke za hranjenje i zaštitu bilja. Evo, tako da Zelena Istra definitivno, moram priznati, misli na nas, misli na građane Pule i cijele Istre.
1: Jako lijepo, a u Puli i okolici tko bude imao takve sreće pa se nađe ovih dana, jako je puno manifestacija i događanja.
2: Tako je.
1: Srđo, puno hvala. Čuli smo novosti iz Pule. Za nekoliko minuta idemo u Rijeku.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 10 sati i 19 minuta iz Pule idemo u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar-Ivančan. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Lijepi pozdrav i vama. Srdačan zapravo pozdrav. Čujem se duplo, odmah da vam kažem.
1: To će biti duplo teže.
2: da. Mislim da ću morati smanjiti sama sebe, pa nadam se da me vi dobro čujete. Ako budem mrvicu dekoncentrirana, da znate u čemu je stvar. Mm-hmm. Još jednom svima lijepi pozdrav iz Riječkoga studija. Evo, iz prekrasne sunčane Rijeke uistinu danas, burom osvježene, uživamo u ovom krasnom jutru i danu koji je pred nama. I veselimo se što je sinoć otvoren Cinehill. Nakon evo više od 20 desetljeća povezanosti s Istrom, to je nekadašnji Motovunski filmski festival, sada se zove Cinehill i evo već i 4. godinu u nizu vezan uz Gorski kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnja lokacija festivalskih događanja, sinoć je svečano otvoreno ovogodišnje izdanje Cinehilla. Program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković vjeruje da će ove godine festival privući još veći broj posjetitelja i otkrio je neka od najzvučnijih imena s liste gostiju koje ove godine stižu u Gorski kotar, pa poslušajmo.
3: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi, ko gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zijak Sokolović, naš legendarni glumac, primiše našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edvard Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
2: Mm-hmm. Evo tako kaže naš Igor Mirković. Ja ću slušateljima i slušateljicama savjetovati da sve informacije o programima, jer je uistinu bogat program svakodnevno, a traje do nedjelje, pogledaju na internetskim stranicama Cinehilla, to je cinehill.eu. Možemo tamo zaista na dnevnoj bazi pratiti što se gore događa i naravno možda izabrati jedan od ovih 100 filmova koji nam se sviđa i koji bismo voljeli pogledati. Sinoć je i na Riječkim ljetnim noćima proizveden autorski projekt jednog od najznačajnijih europskih kazališnih dramatičara i redatelja, Pascala Rambera, Komad kazalište. Može ga se u Rijeci pogledati i večeras, a ono što je o njemu napisala naša kolegica Tatjana Sandalj, koja je sinoć bila na ovoj premijeri, napisala je ovako, da je riječ o predstavi koju će voljeti svi koji vole riječko kazalište, a oni ga koji ga ne vole, vi ga uz ovu predstavu mogli zavoljeti. Napisala je naša kolegica Tatjana da je to jedan duhovito napisan tekst i pametna režija, da je glumački ansambal bio izuzetno dobro raspoložen, za njih je taj tekst i napisan i uvijek to sve zajedno bude recept za dobru predstavu. Reakcija publike, premijerne publike, je također pokazala da im se izuzetno svidjelo i da je zapravo ta emocija i poruka s pozornice preskočila rampu i uvukla gledalište kao još jedan aktivan lik u ovoj drami. Predstava će ostati i na programu u novoj kazališnoj sezoni Riječkoga HNK Ivana Plemenitoga Zajca, pa vjerujemo da će još mnogi se njime oduševiti. Danas nam počinje i Jerry Ricks Blues Festival. Večeras će ga otvoriti koncert italijanskih sastava Pussy Vegans i Mike Sponsa Band na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji s početkom u 21 sat, ulaz je slobodan, a festival ove godine okuplja vrhunske blues glazbenike i ljubitelje ovoga glazbenog žanra iz cijeloga svijeta. Ova prva večer donosi jedan spoj rokabilija, rock'n'rolla i suvremenog bluza. Organizatori ističu kako talijanska blues scena posljednjih godina bilježi zaista snažan uspon i uspješno surađuje s brojnim američkim glazbenicima, tako da nas danas u Opatiji na ljetnoj pozornici, na maloj ljetnoj pozornici, očekuje spektakl. I još ću završiti jednom vješću također iz kulture, jer kulturu, kao što znamo, pokreću ljudi. A mi u Rijeci imamo volonterski program Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, koji je jedinstveni takav u Hrvatskoj. On, naime, kroz cijelu godinu okuplja 80-ak volonterki i volontera u kulturi, pa u prvoj polovici ove 2026. godine aktivne Riječanke i Riječani su omogućili organizaciju preko 60 programa riječkih ustanova u kulturi i nezavisne kulturne scene. Ostvarili su više od 1400 volonterskih sati. Zaista jako vrijedan angažman i možemo reći da su čak, kada usporedimo sa prošlom godinom, ove godine u tih prvih 6 mjeseci odradili čak 26% više volonterskih sati, dakle u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Jako smo ponosni na taj naš volonterski centar Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i mogu vam samo reći da je to nešto što je osmišljeno i zaživjelo kao kada je Rijeka postala Europska prijestolnica kulture, a evo već 6 godina nakon toga ti volonteri, a da ih nema, bilo bi puno teže, možda ponekad čak i nemoguće organizirati mnoge i brojne kulturne, zabavne manifestacije u Rijeci. Eto, pa s time bih završila današnje javljanje i još jednom vas sve srdečno pozdravila iz Rijeke.
1: I vam puno hvala na javljanju, na novostima iz Rijeke, također i svaka čast. Evo, poštovani slušatelji i slušateljice, ovako male neke crtice poteškoća radijskih voditelja, od toga da se čuješ duplo, gore je samo da ne čuješ sugovornika.
2: Da, istina.
1: Iva, puno hvala. Pozdrav. I čujemo se naravno idućih dana. Mi ćemo sljedeću destinaciju odabrati, bit će Dubrovnik.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U 10:35 idemo u Dubrovnik, tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić. U Dubrovniku je temperatura zraka 27 stupnjeva, a mora 24 stupnja. Kolegice, nažalost, grmljavinsko nevrijeme koje sinoć zahvatilo i Dubrovačko-neretvansku županiju dalo je puno posla našim vatrogascima, posebno s otoka Korčule, gdje su u kratkom roku buknula čak 3 požara. Više nam je jutros rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Prvi je bio u Čari, drugi je bio strana od Lastova prema gradu Korčuli i ovaj treći u Pupnatu, znači na periodu baš grada Korčule, ali evo u nekoliko razmaka. Pretpostavka je da je grmljavinsko nevrijeme, stvarno svugdje je grubi teren bio daleko, ali evo Bogu hvala, sva tri su sinoć oko 10 sati stavljena pod kontrolu strane vatrogasaca. U 4 ure sam dobio bez gori loput, ali evo, i loput je evo sad možemo reći pod kontrolom, ali evo još ima posla dok se to završi. Tako da evo, ta 4 požara koja su baš na grubim terenima, svi su pod kontrolom. Jesam ja podigao kanadere i jutro su pripremu, ali evo Bogu hvala nije trebalo. Opet ove nevere male nam uvijek stvore problem. Iđe nam se pojavi grmljavinsko nevreme, uvijek se pojave požari, ali evo ja sam i odmah tokom jutra dogovorio podignut aj traktor koji će obići našu županiju danas i bit će nam tu cijeli dan da vidimo ako ne daj Bože što bude, ali evo.
2: Ali eto, nadamo se da više neće biti. Eto, najbolje moguće vijesti, čuli smo od županijskog vatrogasnog zapovjednika da su u vrlo kratkom roku zaustavljeno je širenje, a potom i ugašeni požari. Čuli smo 3 požara na Korčuli i ovaj rano jutarnji na otoku Lopudu, ali kao što sam rekao, najbolje moguće vijesti da su sada svi požari pod kontrolom. Što se drugih informacija iz Dubrovnika tiče, u nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo i to na taraci tvrđave Revelin u 21:30. Brojna su događanja na poluotoku Pelješcu i otoku Korčuli, pa krenimo redom. U Stonu se priređuje dvodnevna proslava blagdana Svetog Liberana. Večeras će pokraj Kneževa dvora od 21:00 nastupiti Lukša Đuras Lukas. Manifestacija Okusi Pelješca donosi posebno izdanje uz ribarsku večer koja će se održati na novoj lokaciji u lovištu, a posjetitelje očekuju pelješka vina te domaći proizvodi lokalnih OPG-ova. Glazbeni program počinje u 20 sati, a od 22 sata je koncert Giuliana i Diktatora. Od događanja na otoku Korčuli izdvojimo večerašnji nastup Moreške, bojnog plesa sa mačevima od 21 sat u Korčulanskom ljetnom kinu, a u 21 sat je i folklorna večer u Lombardi. I to nije sve, jer je na programu Luškog Lita predstavljanje knjige Vela Luka na pijatu. Riječ je o knjizi koja prikazuje originalna velolučka jela i njihov način pripremanja, a knjiga će se predstaviti u hotelu Korkira s početkom u 21 sat. Organizator večer je Velolučka narodna knjižnica Šime Vučetić i tamošnja srednja škola. Također vrijedi spomenuti kako je danas i drugi dan prvenstva Dubrovačkih kupališta u waterpolu. Divlja liga se trebala igrati na Dančama, ali je zbog najavljenog nemirnog mora sve prebačeno u Župu Dubrovačku, točnije u Mline. Program počinje u 16:50. Na rasporedu su 4 utakmice i ne sumnjam kako će biti zanimljivo i kako će plivalište gusara u Mlinima biti prepuno ljudi. Tako je uvijek u onim ljetnim mjesecima, bez obzira što se događa na samom plivalištu. Eto, kolegice, toliko za danas iz Dubrovnika.
1: Mario, puno hvala. Iz Dubrovnika vam se javio kolega Mario Buconić. Za kraj ovog sata idemo u Knin za nekoliko minuta.

0: Boris Novković u 10 sati 45 minuta. Mi ćemo za posljednju destinaciju u ovom satu, ne za cijelu današnju emisiju, u Knin. Tamo nas čeka Nives Hladnić. Nives, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima iz Knina. Evo, i nama je bilo nešto malo nevremena jučer, ali smo jako dobro prošli. Nisu zabilježene značajne posljedice. Tri intervencije vatrogasne, tri požara koja su aktivirale munje, vrlo brzo su ugašeni, tako da evo ni tu nije bilo značajnih poteškoća. A kako evo spomenuh požare, tako ćemo s vatrogascima danas onako odmah u glavu, imamo jednu gotovo nevjerojatnu priču. Dakle, vatrogasci, naši heroji, ljudi koji se nesobično žrtvuju u vrlo teškim vatrogasnim situacijama. Primjer dobrovoljnih vatrogasaca iz Šibenika, DVD-a Šibenik, govori da nešto tu ne štima. Naime, oni su objavili apel javnosti za prikupljanje novca za kupovinu nove autocisterne. Kažu da su već nekoliko godina na toj listi obećanja za dodjelu nekakvog vatrogasnog vozila, ali ništa od toga nisu dobili. I sad su evo jednostavno uputili apel donatorima, građanima, mislim govorimo o 300.000 eura vrijednome vozilu, tako da i sami su svjesni toga da je to gotovo nemoguća misija, ali evo nadaju se možda malo boljim donatorima ili jednostavno su željeli javnost na ovaj način upoznati s činjenicom da postoje takve organizacije, takva društva koji nemaju najosnovnija sredstva za rad. Čućemo zapovjednika DVD-a Šibenik, Niku Piližot.
2: Što se tiče zadnjeg dobitka opreme, ja se ne sjećam uopće kada je to bilo. Znači, to vam je bilo davno, davno, davno. Od pustih obećanja da ćemo za 130 godina našeg društva dobiti nešto, bili smo sretni kad smo to čuli, jer smo išta toga dobili. Nismo. Evo sad nam je 133. godina. Najstarije smo društvo u Šibensko-kninskoj županiji i dalje ne vidimo nikakav pomak da ćemo išta dobiti. Mi smo zapravo zatražili od vatrogasne zajednice u Hrvatske posudbu autocisterne iz robnih rezervi. Već smo to tražili jedan put, ali nikad nismo dobili odgovor na to. Znači, ne tražimo mi nju na za stalno, nego samo do kraja ove sezone, dok ne vidimo šta možemo napraviti sa našom cisternom, tom starom, koja više nema smisla popravljati. Starija od više od 22 godine. Doslovno usred intervencije ili bilo kojeg vala nekog požara može stati. I mi smo šta osuđeni na smrt, šta? Znači, ako nešto, neka fronta dođe na nas, hoćemo trčati. Hoćemo iskakati cisterne, ostavite da izgori, mi probati spasiti glavu ako uspijemo. Jel to za potrebu ljudima koji su na toj intervenciji, jel to za potrebu meni koji sam odgovoran za te ljude?
1: Evo, tako govori zapovjednik DVD-a Šibenik Niko Piližota. Nakon što smo ga pitali za komentar, zapravo da nam iznese cijelu problematiku, i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici smo uputili upit, međutim još evo nemamo odgovora kako je moguće da jedan DVD ovako funkcionira. Još ćemo kratko čuti zapovjednika, ovu njegovu jednu poruku.
2: Ja bi se zahvalio svim ljudima koji su donirali, koji će donirati i koji razume problem u kojem se mi nalazimo. Dolazi tu do i nekih negativnih komentara na koje se mi pokušavamo ne obazirati. Ne znam šta je tim ljudima u glavama. Mi radimo za vas. Mi želimo samo najbolje vama, a to vam možemo pružiti jedino ako imamo dobru opremu.
1: Eto, ovoga puta oni trebaju našu pomoć, a ono glavno pitanje koje je ostalo negdje, a što ako uspijemo u tome? Voljeli bismo da uspiju, ali zapravo na nekakav drugačiji sustavni način. Iz naše županije jučer u svijet dvije vrlo ružne slike. Jedna je iz općine Primošten, jedan incident koji se dogodio, u njemu su sudjelovali vlasnik ugostiteljskog obrta i gosti gosti susjednog restorana. Ova snimka se pojavila na internetu i vidi se kako je čovjek sa nekakvim kutijama, gajbama, što li su, ne znam, nija nasrnuo i udario dječja kolica. Na sreću u kolicima nije bilo djeteta. Što se zapravo dogodilo, ne znamo, još uvijek traje policijska istraga i onda ćemo doznati koje su okolnosti prethodile tom incidentu, a u nastavku možemo poslušati kratko načelnika općine Primošten Stipu Petrinu.
3: Ovo je nešto stravično. Znaš, mislim, ima dosta gojna, ali ovako nešto da neko iz čista mira lupi sa nekim kašetama dječja kolica za koje ni ne zna je li beba unutra ili ne, mislim da ne spada u kategoriju normalno. Koliko ko se ljudi ovi koji uistinu žele Primošteno dobro trudili, par vakih incidenata baca nas puno natrag.
1: I još jedan incident imamo, baš smo danas nekako kao crna kronika iz kninskog studija, ali i ovo je onako prilično odjeknulo na društvenim mrežama na internetu. Naime, policijski službenik koji je bio izvan službe u Rogoznici nakon što su nastale nekakve nesuglasice u prometu, prijetio je trojici muškaraca i onda iz službenog pištolja ispalio hitac u zrak. I ovdje znamo da istraga još traje, on je priveden, ova trojica su također kažnjena prekršajno, udaljen je sa službe, bit će podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka, a čini se da je djelatnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske, jer je njihov načelnik donio to rješenje o udaljenju iz službe. E sad ćemo se zaustaviti, nećemo više dalje o crnoj kronici. Samo jedna kratka najava za sve punkere i metalce. Nema ih baš puno, nekako njihovo vrijeme je ostalo na kraju onog prošlog tisućljeća, čini mi se, ali još uvijek postoje. I evo, Martinska, Šibenik, Hrvatska, Martinska punk meets žestoka fešta, 3 dana, sutra, preksutra i u subotu. U godini u kojoj punk slavi prvih 50 godina postojanja na toj lokaciji nasuprot Šibenika, 3 dana, dakle, dobre zabave, beskompromisnog punk zvuka, teški metal. Prva 2 dana su rezervirana za punk, subota za metal, 15-ak bendova, presjek domaće i svjetske scene, žestoka fešta, evo, rezervirajte, nije vam daleko, a imate još cijeli dan danas za isplanirati sljedeća 3 dana u Martinskoj kod Šibenika. Eto, toliko za danas iz Knina, uz lijepe pozdrave od Tonka i Nives.
0: Nives, puno hvala na novostima iz Knina. Poštovani slušatelji, u ovom satu bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. U idućem satu također 4 grada. Prvi će biti Zadar odmah nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija.

0: 11 sati.
1: Vijesti.
0: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Cilj je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković.
2: Naša je obaveza i dužnost voditi računa o svim Hrvatima koji žive izvan naših granica. Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava. I treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. Mi donesemo odluku na vladi da ćemo novac za sveučilište, bolnicu ili kulturu Hrvatima u BiH, ima vam aktera u Hrvatskoj kojima to nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje, potencijalno opasno vrijeme zbog jakoga vjetra i bure. Do podneva ona je na snazi za Velebitski kanal, a do kraja dana za područje sjeverne, srednje i južne Dalmacije. A Skoplje se oporavlja od jučerašnjeg snažnog nevremena. Ozlijeđeno je 15 osoba, prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su i gradska opća bolnica te jedna osnovna škola. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Rusija i Ukrajina tijekom noći ponovno su razmijenile napade bespilotnim letjelicama. Moskva tvrdi da je srušila više od 200 ukrajinskih dronova. U ruskoj Belgorodskoj regiji prema lokalnim vlastima poginulo je 9, a ranjeno

0: gotovo 80 osoba. Ukrajina navodi da je presrela većinu od 58 ruskih dronova, te da su u napadu na Sumsku regiju ozlijeđeni 6 osoba. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom oružanih snaga nakon smjene Oleksandra Sirskog u sklopu promjena na vojnom vrhu. Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran, dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja. Američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura. No eksplozije su se čule i u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks, a Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi i na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Ponovno iz naše zemlje, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Uz novčani iznos od 350 eura uručit će im se i posebna priznanja. Biće dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Uručit će ih resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu evropsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
2: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano. Poslije podne unutrašnjosti uz umjereni razvoj oblaka moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru bura, potim jaka sa olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 11 sati i 9 minuta dobrodošli natrag u drugi sat emisije Uvijek prvi. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. Sljedeća nam je destinacija Zadar, tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, lijepi pozdrav i dobar dan. Čujemo se.
2: Prije.

0: Prije jutra u zoru, s galebima na moru, na poštama sunce čekaju. Prije jutra u zoru, s galebima na moru, na poštama sunce čekaju.
1: Svaka čast Iva, čujemo se itekako dobro. Bibinje je naša jutarnja destinacija. Radio Zadar danas je u Bibinjama. Čuli ste našeg domaćina Jerolima Sikirića, tu je uz mene i Toni Dunatov. Eto, svima lijep pozdrav iz Bibinja, Toni.
2: Tako je, poštovana Iva, mi smo ti danas došli u Bibinje na instrukcije. Instrukcije o galebarenju, jednoj drevnoj, nažalost, izumrloj vještini zavođenja strankinja.
1: Šokira nas i malo, jel? Aj nisi u biti, kad znaš ko je s druge strane, jel tako?
3: Došli smo. Ovo je jako lijepo javljanje, jako lijepo iznenađenje.
2: I znaš što, moram ti priznati, bez obzira kakav glas prati Željka i mene, mi smo uspjeli napuniti bilježnicu savjeta kako što brže, što jednostavnije i što bezbolnije osvojiti strankinju i pružiti joj doživljaj i da kući ponese uspomene. Da. Jer to je u principu bit turizma.
3: Dakle, nove metode su tu.
1: Nove metode su tu. Gospodin Jere, rekli smo, naš domaćin, kako on kaže, on je u zasluženoj mirovini, međutim, eto, to je samo slovo na papiru, gospodine, jer evo, turistička sezona u punom jeku ovdje kod vas u Bibinjama. Kako je stanje na svim poljima?
0: Pa, što se tiče galebarenja, toga nema više. To je žalosno, stvarno, jer ovi mladi, to njih uopće ne zanima. Tko da ne vidu ove žene, cure, dođu tu, gledaju ove mobitele cijeli dan i one druge stvari što ono činu, ali galebarenje, to ne postoji više. Izumrlo je, jednostavno izumrlo.
2: Nažalost, tuga vas, vidim, hvata kad govorite o tome, jer se sjećate nekih svojih dana koje ste proveli na našem lijepom Jadranu vozeći turistkinje i objašnjavajući im vjerovatno kulturno-povijesne spomenike i ljepote našeg Jadrana.
0: Je. Imali su lijepi doživlja i po kornatima sanivozija i pokaživaja i more i ribe i ironija i
2: svaka čast muzejima, zabave, ali osobno iskustvo je uvijek što je ono što nosiš kući.
0: Što je njih zanimalo. I svaki put su zahvaljiva se i dan danas se vraćaju, dolazu i pitaju da li sam još sposoban za neke stvari.
2: Za vožnju brodom.
1: Brod pirat, mislim da ne zna, da ne postoji osoba koja ga ne zna, tako ovdje kako u Bibinjama, tako i u inostranstvu.
0: Pa je, poznate stvarno, imaju svaki put kad dođu, ovdje jaka prođe ovdje, slikevaju ga svi turisti, je stvarno zanimljiv, najljepši brod ovdje u mjestu je. Ovaj pravi gusarski.
2: Kad bi on mogao sve ispričati.
0: A kad bi mogao ispričati... to, ne mogu se ni ja sve sititi. Što je bilo u njemu. Pa sam ga čak i iznamljivaja kao nekim prijateljima kao apartman u portu.
2: Da ne bi bilo da ste ih samo vozili, vi ste i kuhali za njih.
0: Jesam. Stvarno na brodu po onoj vrućini paliti vatru i gradele.
2: Nije lako biti galeb.
0: Galeb,
2: je.
0: Boga mi, zato sam i odusta.
2: Jel je?
0: Zato sam odusta, ne možeš po cijeli dan po ovoj vrućini, ovoj žegi.
2: Dobro, odustali ste sa 77 godina.
0: Da, tako se mora reći. Ja.
1: Eto, Iva, čuješ li sa 77 godina da je odustao naš domaćin?
3: Da, ja mislim da je najbolja metoda, kako smo i čuli na početku javljanja, je pisma. Jel tako?
1: Apsolutno.
2: Pa ima toga, Iva, ima toga, ma, da ti ne pričam, pokazat ću ti, pa ćeš vidjeti.
1: Ali stvarno uživamo danas ovdje u Bibinjama, kako kažu, puno je stvarno turista, kako i sami domaćini kažu, većina je to turista koji se vraćaju ovdje iz godine u godinu, tako da lijepa priča svakog ljeta je u ovom mjestu. Eto i večeras za sve koji žele dobru zabavu, Tomislav Bralić nastupa, tako da pozivnica svima da navrate do Bibinja i da uživaju, a mi ćemo eto ostati u druženju i dalje s našim Galebom Tonom.
2: Instruktorom.
1: Eto, može.
3: Hvala vam puno, čuli smo Željka i Tonija i njihovog sugovornika iz Zadra, 11 sati 15 minuta, poštovani slušatelji, za nekoliko minuta idemo u Osijek.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A što je novoga ove srijede u Osijeku? Pitaćemo Marina Bilandžića. Marina, lijep pozdrav i dobar dan.
2: Pozdrav iz sunčanog Osijeka u kojem je zaista ugodno i vjerujemo da će tako biti tijekom cijeloga tjedna. 23 su celzijeva stupnja, ako se ne varam, u Osijeku i kao što sam rekao, zaista je ugodno. Vjerujem, ono sve što nas čeka, nismo baš najsretni s tim od sljedećeg tjedna novi toplinski val, ali do tada uživajmo u ovome što imamo. Vjerujemo da će uživati naravno i svi stanovnici iz manjih naselja Osječko-baranjske županije, jer kao prvo ugodno je, a kao drugo i ovoga ljeta je mobilna ambulanta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije njima na usluzi, koja je u potpunosti opremljena za pružanje primarne zdravstvene zaštite na terenu. Tim čine liječnik obiteljske medicine, medicinska sestra i vozač i oni obilaze evo ruralna i slabije dostupna mjesta u našoj županiji, a osim što služi za redovite preglede, vađenje krvi, izdavanje recepata i uputnica, mobilna ambulanta se koristi kao prikladna zamjena kada su liječnici u stacionarnim ambulantama na godišnjem odmoru ili bolovanju, čime se naravno osigurava i kontinuitet zdravstvene zaštite. Kako to izgleda na terenu, rekla nam je doktorica Justinija Štajnder, ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
3: Svaki dan se obradi između 30-40 pa i više pacijenata kroz ovu mobilnu ambulantu, što smo vrlo smo zadovoljni time. Ljudi su dobro upućeni i znaju da ambulanta postoji. Za ambulantu postoji raspored, odnosno ruta koja je prijavljena Ministarstvu zdravstva, znači mi ne možemo mijenjati tu rutu proizvoljno, a u dogovoru sa načelnicima općina i gradonačelnicima u našoj županiji mi smo napravili nekakav plan, odnosno svako u svojoj općini je dao lokacije na kojima ambulanta može, zapravo potrebni su i određeni uvjeti da ambulanta može negdje biti, tako da taj raspored prijavljamo Ministarstvu zdravstva mjesec dana unaprijed, a raspored rada mobilne ambulante objavljujemo redovito na stranicama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
2: Da, evo kao što sam rekao, u Osijeku je zaista i mirno, vrijeme godišnjih odmora. Grad neću reći da je pust i prazan, ali gotovo da je tako, još uz ovaj povijesno nizak vodostaj rijeke Drave nema baš puno niti kupača, ali zato nam traje Osječko ljeto kulture koje je to još uvijek zaista dobro posjećeno svake večeri, pa tako je bilo i sinoć. Đurđica Čilić, poznata hrvatska Facebook književnica, predstavila je svoju novu knjigu Vidimo se na papiru. Autobiografske i životne priče naoko običnih ljudi vratila je na papir jer se zasitila količinom negativne energije i površnosti brze komunikacije na društvenim mrežama.
4: Malo iz moje duše, a malo iz duše ovog trenutka, jel, koji je istovremeno i pun nekih zastrašujućih, uznemirujućih prizora, događaja, političke konstelacije, a s druge strane svuda oko nas svako malo, ako smo zato otvorili oči, nailazimo na činove dobrote, blagosti, nježnosti i ja sa svojom knjigom pokušavam prevagnuti malo na tu stranu blagosti i razumijevanja.
2: A evo, kada već govorimo o Osječkom ljetu kulture, za sve koji će možda večeras, danas, put Osijeka, mogu doći na izvrstan jazz koncert u dvorani Franjo Krežma. Od 20 sati nastupa Toni Lakatoš Quintet, pa evo, vjerujem da će uživati svi koji dođu na Osječko ljeto kulture. Naravno, program traje sve do 30. kolovoza, pa bit će tu još zaista uzbudljivih događaja i koncerata i filma i ostalih vida književnosti, umjetnosti i kulture.
1: Dugo toplo ljeto u Osijeku.
2: Da, sigurno. Sigurno će biti toplo sljedećeg tjedna, da.
1: Marina, puno hvala na javljanju, na novostima iz Osijeka. Mi ćemo za nekoliko minuta u Split.

0: 11 je sat i 30 minuta, idemo u Split, tamo nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, lijepe pozdrave, dobar dan.
1: Dobar dan, je pozdrav iz sunčanog Splita koji je osvanuo prekrasan nakon sinoćnjeg, zapravo svega i svačega najava, a onda opet pa praktički ničega, znate ono. Dakle, pratili smo meteo radar i trebalo je biti, a to sad moram reći jer cijeli dan jučer smo nekako proveli u iščekivanju velikih oluja i to dvije oluje, jedna trebala biti poslije podne u 17 sati pa onda kasnije oko 23 sata tu negdje, ali pratili smo dakle te radarske slike i primijetili smo zapravo jednu stvar koja se ponavlja, to je da zaista oluja treba doći nad Split, a onda se razdvaja nad Splitom, kao da termika grada, kao da vrućina, ja sad ne znam, zaista nisam stručnjak, kao da razmiče zapravo te oblake i te munje i grmljavinsko nevrijeme, pa ono zaobiđe Split i tu pada nešto kiša, a zapravo ne dogodi se ništa. Što nam je jasno drago, ali neka je pala kiša jer će barem smanjiti mogućnost od požara koji su uvijek naravno ovdje imanentni, a jučer je upravo za vrijeme tih oluja kod Makarske jedan udar munje uzrokovao požar, ali i zbog kiše i zbog naravno brzih vatrogasaca stvari su se brzo riješile, tako da problema nije bilo. Ukratko, dobro smo prošli. Eto, to je to.
0: Odlično, super da je oluja ipak preskočila Splita i da je kiša pomogla što se tiče požara.
1: A mi zapravo u stvari navijamo da preko ljeta svaki 15 dana padne jedna kiša kakva bila da bila, kako bi malo natopilo zemlje, pa onda mi ne moramo strahovati jasno od požara, ali brzo se to i osuši, dobro, ali eto, neka to bude nekako pravilo. Inače, oluja jasno, to grmljavinsko nevrijeme koje nije bilo praćeno jakim vjetrom se proširilo preko obale pa i naravno mora, pa smo imali dakle u žđiku, kako je zovu, ili seš, ili to je meteo tsunami kada se raste more zbog razlika u tlaku. To je u pravilu, to je to tako. I onda smo imali, dakle, u starome gradu na Hvaru, ali u Vele Luci se to ponavlja često zbog toga što je to tamo upravo, valjda je to tako mikropodručje koje je tome pogodno, more naraslo, dakle, za metar i pol. To je zaista jako puno, mislim, poplavilo je zapravo mjesto, jel? Mm-hmm. Ali to se događa svake godine u određenim vremenskim rasponima i nema pravila. Prije to bilo u pravilu u zimskim mjesecima, sad je to i u ljetnim. Ali dobro. Ovih dana u Splitu se bavimo zapravo jednom već 2-3 dana jednom stvari, možda ste već i čuli, jasno, jer to je nekako ide po ovim društvenim mrežama, ali kornjače grickaju ljude. Znate, kad se kupaju na plažama u Kaštelima, zabilježen je više napada glavate želve, zaštićena kornjača na kupaču. U jednom slučaju žena je nakon ugriza za bedro, a koliko čujem bilo je ugriza i za stražnicu, jel, za izbačene dijelove tijela. Svjedoci tvrde da životinja nije puštala taj ugriz, pa je trebalo odvojiti je. Stručnjaci kažu da glavate želve nisu prirodno agresivne, te upozoravaju kupača da ih ne pokušavaju dodirivati. U stvari, to nam je rekao Alan Soldo iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji je nesumnjivi autoritet za podmorje. Kažu prije svega, to je sam rekao, za morske pse. Oni puno jače grizu, jel? Ali eto, i za želve se zna kako to sve skupa ide. Pa evo što kaže Alan Soldo ovim ugrizima ili napadima, kako god, zapravo to i nije tako, glavati želva.
2: Mi zapravo teroriziramo njih, a ne oni nas, jer mi ulazimo u njihovo područje i za pretpostaviti je da u tom nekom dijelu je vjerojatno nekako bilo područje hranjenja. Oni često znaju zaći u pličak u potrazi za hranom i ako čovjek zapravo nesvjesno je vidi naleti na put nekakav na njezina kretanja, može doći recimo da ovo je takozvane obrambene reakcije. Nisu divlje životinje nekakvi naši kućni ljubimci. Uvijek u interakciji s njima treba biti toga svjestan. Izgleda da se ovo dešava na neki način periodično svakih par godina. Ništa neuobičajeno, nije nešto previše opasno, ali je dobro da su svi oni koji su bili ugrizeni od strane kornjače posjetili liječničku službu. Zašto? Jer može eventualno doći do nekih jačih ugriza koji zahtijevaju dodatnu obradu, a također u ustima kornjače se nalaze nekakve bakterije, pa da te bakterije ne bi inficirale ranu i ušle u tijelo, onda je dobro posjetiti liječnika. Ne se njoj približavati, gledati kako ona lijepo izgleda, zanimljiva kornjače i slične stvari kako ljudi znaju raditi, nego jednostavno maknuti se od nje što dalje i promatrati je sa dovoljne udaljenosti, tako da kod nje ne izaziva se nikakav osjećaj uznemirenosti. Ja ću biti poprilično onako oštar kao što sam bio prije nekoliko godina, isto tako. Ako se već bojite kornjače u moru, onda stojite doma i nemojte ići na more.
1: Kaže dr. Alan Soldo, stručnjak sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Upravo tako, dakle, ako se bojite života u moru, onda nemojte se ni kupati, jel? Ali, ali mi smo puno puta s njim razgovarali kada su u pitanju morske psi koji se povremeno pojave u našem moru. Zapravo u našem moru živi 5 vrsta morskih pasa, ali oni zapravo u pravilu nisu opasni. Tek povremeno rijetko dođu neki opasni, znate, od nekud. Ali Jadransko more je po tom pitanju zapravo jako sigurno, a ove glavate želve, to je tako, mislim, jednostavno životinje traže svoje, a inače teorija je zapravo da je zbog možda i zagrijavanja mora da je došlo do približavanja obale, u pravilu tu zapravo ne dolaze. Dakle, ove klimatske promjene i sve skupa te temperaturne razlike su možda kumovale cijelo ovoj priči, pa eto, malo ćemo se zabavljati sa njima, ali vidio sam slike, tako to ugrizu, znate, nije to baš
0: nije baš ugodno.
1: Ja vjerujem da su i grizu samo žene, usput rečeno, primijetio sam, ali dobro, sad ja ne znam zašto i kako, ali stvar je zaista interesantna. Inače, u Splitu je jutros nešto niža temperatura, svježije, burinije. Da, pala je kiša pa smo se osvježili. Ja sam siguran da večeras neće biti problema oko premijere baleta Triptih koji će biti na Splitskom ljetu. Dakle, riječ je o baletu koji potpisuju koreografi Mirna Sporiš-Mijani, Lukas Zušalg i Takuyo Samimoto. Kažu, trostruka poetika, tri čovjeka, tri osobe koje dolaze zapravo sa raznih krajeva i rade nešto. Po tom pitanju, u sklopu tog triptiha, postavlja se koreografija za Gershwinovu rapsodiju u plavom i to će biti sve skupa izvedeno na jednoj novoj lokaciji, a to je igralište turističko-ugostiteljske škole ispod Marjana. Inače, godinama organizatori Splitskog ljeta traže i nove lokacije kako bi ljudima i svima približili zapravo i grad. Bilo toga i na Klisu i vamo i tamo. U svom slučaju, ovaj put imamo, to je jedno potpuno novo obnovljena škola, pa će biti, siguran sam, jako interesantno. Dakle, ta premijera večeras tog baleta Triptih na 72. Splitskom ljetu. Toliko o tim, naravno, kulturnim najavama. Pozivamo sve koji su u Splitu da posjete, vide i da dođu. Naravno, ako su kupili ulaznicu, vidjet ćemo kako stvari. Ali, naravno, u Splitu je već dosta turista, grad je živ, jasno, i brojimo mi te turiste svako malo, pa ćemo i o tome, siguran sam, ovih dana ponovo u našem programu.
0: Zorane, puno hvala na novostima iz Splita. Čuvajte se glavatih želvi, a evo, nije zapravo iznenađujuće, s obzirom da čini se da nije problem što se ljudi boje želvi, nego zapravo što su im lijepe i slatke, pa nije iznenađujuće da su žene u pitanju.
1: Pa ja sam siguran da je to glavni razlog, naravno, stvari, ali eto, ne treba se bojati mora. Kažu da je more sterilno, da je more zdravo i da se sve rane zapravo u mori posupaju, kako mi to kažemo. More po tom pitanju uvijek dobro za bilo što, pa onda neka budemo zajedno u moru i sa životinjama, tako to treba biti.
0: Hvala puno, čuli smo novosti iz Splita. Za kraj će nam se pridružiti kolega Miljenko Cvitković s Radio Sljemena, pa ćemo čuti novosti iz glavnog grada za nekoliko minuta.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 11:46 za kraj našeg dvosatnog putovanja. Pridružio mi se kolega Miljenko Cvitković. Šećer na kraju, radio s lijeve.
2: Dobar dan. Dobar dan svima koji nas slušate. Grad Zagreb je uglavnom u radovima i u obnavljanju i tramvajskih pruga i ulica i križanja, i naravno da su onda prigovori na gradsku upravu veliku, a jučer je gradonačelnik, predstavljajući dakle novih 5 programa revitalizacije Zagreba, dakle obnova pročelja, zaštita od grafita, ozelenjivanje unutarnjih dvorišta, uređenje javnih platoa i ugradnja dizala u više stambene zgrade. Dakle, to su novi projekti koji se rade, ne bi li gradonačelnik dokazao da se ne radi samo infrastruktura prometna, nego da se gradi na druge načine obnavlja, a ovo što se radi, to jednostavno jednog dana netko mora napraviti, neko mora popraviti te pruge i te cijevi promijeniti, pa evo poslušajmo ga što je rekao gradonačelnik Tomašević.
3: Puno puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi na infrastrukturi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima i ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to nego na druge projekte, ali treba jer je potrebno. Međutim, obnova grada nije usmjerena samo na obnovu vodovoda, cesta, plinovoda, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, tramvajskih pruga, nego isto tako i na ove stvari.
2: Dakle, na te stvari koje je gradonačelnik predstavio. Grad živi, naravno, ljetni festivali traju, traje Čvenk, traje Green River festival, a danas se otvara dugogodišnja manifestacija, ljetna scena Amadeo u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, od danas pa do 31. i onda opet od 29. kolovoza do 13. rujna, a otvorit će se sa večerima Arsen između glazbe i poezije, na koje će zagrebački solisti izvesti Arsenove skladbe u novim aranžmanima. A evo šta je rekao utemeljitelj scene Amadeo, Nenad Jandrić.
4: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo. I kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo uz njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
2: Ostale zanimljivosti iz grada su da je završen redovni mjesečni remont Sljemenske žičare, pa od danas normalno funkcionira kako je funkcionirala. I zanimljivo nam je bilo, a vjerujem da će i mnoge zanimati, terenska služba skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba u prvoj polovini ove godine, dakle, imala je 1300 intervencija. Više od pola njih je bilo vezano uz divlje životinje, pa je tako preuzeto 600 divljih životinja u to sklonište, a u istom razdoblju u sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba su smješteno je čak 740 pasa i mačaka. Ali ih je iz skloništa udomljeno 430, tako da pozivaju sve zainteresirane koji žele nabaviti kućnog ljubimca, koji da ne kupuju, nego da dođu u sklonište, u Dumovec, i da na taj način razvesele sebe i vjerojatno djecu, jer su djeca ta koja inzistiraju na kućnim ljubimcima.
1: Da, a onda su roditelji ti koji se brinu za njih.
2: Naravno, tako to ide, to je prirodan proces. To ti je više manje sve što smo izdvojili danas iz grada Zagreba.
1: Miljenko, hvala puno. Čuli smo novosti iz Zagreba. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja emisije Uvijek prvi ove srijede. S vama su u zagrebačkom studiju bili Mario Dropučić, tonski realizator, ja sam Iva Rogić. U 12 sati poslušajte podnevne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Podne je.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I noćas međusobni napadi Moskve i Kijeva, koji je ponovno gađao objekte tvornice poznate kao Ruski Amazon. Ukrajinska je vojska pak nakon višednevnih prosvjeda diljem zemlje dobila novoga glavnog zapovjednika umjesto nepopularnog Aleksandra Sirskog, koji je smijenjen. Ivanka Zorić.
2: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno nakon napada ruskih navođenih zračnih bombi na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Prije 2 dana uništena su skladišta te tvrtke u Elektrostalu i Kotovsku, a predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovara.
3: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
2: Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji u ukrajinskim napadima ubijeno 9 osoba, a 77 ozlijeđeno. U međuvremenu ukrajinski je predsjednik nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik, dosadašnji zapovjednik Združenih snaga, koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika. Predsjednik Zelenski je rekao:
3: odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Aleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
2: Politička kriza u vrhu ukrajinske vojne vlasti izazvala je najveće prosvjede s kojima se Zelenski suočio od početka rata.

0: Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Na američki sukob s Iranom do sada je potrošeno 37,5 milijardi dolara, rekao je ministar rata Pete Hegseth pred odborom za proračunska sredstva Senata. Rekao je i da su potrebna hitna nova sredstva od gotovo 90 milijardi dolara, od čega bi se 67 upotrijebilo za sukob na Bliskom istoku. U slučaju da ih se ne odobri, to bi bila najveća prijetnja SAD-u, kaže Hegseth. Republikanci u oba doma kongresa imaju tanku većinu, pa je za odluke o novom financiranju u pravilu potrebna i potpora demokrata. Oni pak Trumpu zamjeraju nedosljednost u izjavama. Ili je gotovo, ili nije gotovo. Ili će stati unutar dva tjedna, ili neće. Ili su projektili, ili nisu, poručili su demokratski zastupnici.
1: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj Uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz iseljeništva sastali su se u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Cilj savjeta je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković. Uz njega poslušajmo i kakva su očekivanja dvoje sudionika.
4: Gledao sam po prvi put, vidim nekoliko ljudi na ovakvom skupu koji imaju slušalice, što znači da pripadate generaciji koja vjerojatno nije ni druga, ni treća, možda je četvrta, peta generacija, ali to u biti potvrđuje koliko je važno da kroz ovakav institucionalni okvir potaknete ta okupljanja i približite hrvatsku verziju 2026. našim sunarodnjacima.
5: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
6: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
0: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
1: Vijesti.
0: Lokaliziran je šumski požar koji je jutro splanuo na otoku Lopudu. Gori na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Ondje je 20 vatrogasaca i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati. Požar je izazvao udar groma, kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnjih vremenskih neprilika. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj u šumi Osejavi. Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo obalu ponovno je izazvalo probleme na Hvaru. U starome gradu more je preplavilo šetnicu. U samo nekoliko minuta razina se podignula za više od metar i pol. Na cesti uz gradsku rivu bilo je oko 30 cm mora. Nevrijeme je jučer prouzročilo mnoge probleme u Bosni i Hercegovini. Jaka kiša donijela je bujice na ulice Sarajeva i Nevesinja, a u Čapljini, Grudama i Stocu pala je tuča, mjestimice veličine šake. Problemi i u Sjevernoj Makedoniji. U Skoplju je ozlijeđeno 15 osoba, a prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Oštećeni su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola, mnogi automobili i semafori, a pojedina su naselja bila bez struje.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Treba sve skupa izbalansirati, jako paziti vega, ča ćeš reći i kemu ćeš ča reći, stvar, je tako?
2: Je. Danas su ljudi jako nabrušeni. Ja ne znam, prije su govorili da je bilo škuro, moja paranda to škuro je napro, sad se zaškurilo proti prije, jer ko nisi ti sa državu, onda si mogao čak god ćeš govoriti, zafrkavati se, ni dan te ni nanke gleda. A danas sad ne smiješ niš reći, svi te gledaju, a zašto? Ča, ja ne znam zašto. Ne smiješ ni niš reći, ne smiješ ga pogledati. Tamo nite u prometu ti trubi, ti maše da si lud, da nisi normalan. Ne smiješ ni njemu, anke gledati, moraš gledati kja, jer ćeš ga ofenditi. I sad, ča je to došlo, kako je to struja, to ni meni ni jasno.
1: Mičulo, to za brusiti ćemo malo kašnije, ja bih sada imao za svirite ipak.
2: More.
1: Pa ćemo pojeti na brus, more.
2: More na brus.
1: Ajmo još malo za taranjkati lipo uz njih. Naša reka san jedan i jedini. Imah i još jedno par, ali evo, to je onako jedan od starije generacije, naš Željko Glavaš Mičulo. Vjerujem da slušate kako i puše svoj mih, a sad će nam još malo evo ono zataranjkati kako on zna. Neće fuši biti baš previše onih pikantnih, ali ako i nikad bude, nemojte nam zamiriti. Ajmo.
2: Moram reći samo jednu stvar. Ja volim tako zasviriti na mih. Jedan put me moj brat nazva da sam tradicionalista i san. Volim tu tradiciju više nego ne znam ča na svitu, jer Bog je od gipsa, a niki sviri na mih, on je živi čovjek, folklor je živo stvorenje ko prinaša. A tamo kad ljudi pojedu crikvu, oni gledaju u Boga, ali on je od gipsa, on stoji onako za vijeke vijekov, amen. A mi ki ti folklor držimo i ki svirimo i ki kantamo i ki držimo tu tradiciju, pa jo, meni je to više od svih sveci i bogi na svitu, mada, evo, ja sam tako, neću reći da ne vjerujem, ki vjeruje, neka vjeruje, svaka mu čast, ali smatram da je folklor ništo najveće na svitu ča more i u životu sam, cijeli život u folkloru, nikad nijenu lošu stvar nisam doživio, nikad nikakovu, samo smih i zadovoljstvo i ples i kumpanija i svaderi po svojoj državi i inostranstvu gdje god sam bio, sve to bilo tako lipo da ja ne moram ne upisati.
1: Mičulo Homo, još jedno zataranjkati, publika čeka s nestrpljenjem. Ajmo, daj, idemo.

Alex Černoul, Super Free, samo za vas, za kraj, ima jedna pjesma, zove se Jednu noć.

0: U sinoćnjem nevremenu jedrilica s turistima iz Španjolske nasukala se kod otoka Hvara. S nje je spašeno 12 osoba, među njima 6 djece. Dojava je stigla oko 23 sata, a u akciju spašavanja krenula je Hvarska lučka kapetanija. Nasukane turiste prevezla je spasilačkom brodicom u Hvar. Nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjestu događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Sinoćnje nevreme s udarima munje prouzročilo je više požara diljem obale. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. Jutros je vatra planula na otoku Lopudu, na nepristupačnom mjestu. Ondje je 20 vatrogasaca, požar je lokaliziran i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati.
1: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, a afrička svinjska kuga završni je udarac, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao dok se bolest širi. Stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, a biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, poručuje komora. Proziva i Ministarstvo poljoprivrede jer predugo tolerira takvo ponašanje. Ističe iskustva Danske i Njemačke, gdje su se angažirali profesionalni timovi, a Poljska je primjerice lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta. Iz HPK stoga poručuju resornom ministarstvu da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira i traži hitnu aktivaciju mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz lovne divljači u biološku opasnost kojom upravlja država. Prvi put se više zdravstvenih djelatnika vraća u Hrvatsku no što iz nje odlazi, rekla je to resorna ministrica

0: Sa Irena Hrstić tijekom razgledavanja obnove najveće hrvatske bolnice za liječenje tuberkuloze Klenovnik u Varaždinskoj županiji.
1: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i u ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
0: Vijesti. Moskva optužuje Kijev za terorizam nakon ovog niza ukrajinskih napada na skladišta tvornice koju se smatra ruskim Amazonom. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov to opovrgava.
2: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Drugi veliki napad vojske Osmanskog carstva na Beograd, tada ključni grad za obranu Južne Ugarske od osmanskog prodora, završio je neuspjehom 22. srpnja 1456. godine. Nakon zauzimanja Carigrada 1453. glavni protivnik Osmanlije bila je Ugarska, a glavni smjer daljnjeg prodora Osmanlije bio je kroz Balkanski poluotok prema Srednjoj Europi. Osvajanje Beograda bilo je preduvjet za uspješan osmanski prodor Ugarsku. Osmanlije su pripreme za napad na Beograd započele početkom 1456. prikupljanjem velike vojske na ravnici između Jedrena i Istambula. Vojska je imala prema procjenama suvremenika oko 100.000 ljudi, oko 300 topova te oko 200 riječnih lađa. Vojsku je predvodio sam sultan Mehmed II, osvajač Carigrada. Snaga posade Beogradske utvrde nije poznata. Njome je zapovjedao Mihajlo Šilađ. Mnogi ugarski plemići pobjegli su pred nadiranjem Turaka, a u pomoć Beogradu pritekao iskusni vojskovođa Janko ili Ivan Hunjadi.
4: U pomoć Ugarskom Beogradu pritekao je i srpski despot Đurađ Branković, čija je vojska neposredno prije opsade Beograda uspjela obraniti Smederevo. U pomoć su pritekli i slabo opremljeni križari iz više srednjoeuropskih zemalja. Uz Hunjadija veliku ulogu u obrani Beograda imao Ivan Kapistran, koji je bio određen za glavnog propovjednika križarske vojske, a taj budući svetac i zaštitnik vojnih kapelana organizacijski je pomagao Hunjadiju posebno u očuvanju discipline. Ključna bitka odigrala se 14. srpnja kad su se na Dunavu sukobile flote, a veliku ulogu u pobjedi kršćanske vojske imali su srpski šajkaši koji su odlično poznavali Dunav. 15. srpnja Hunjadi se sukobio s Osmanlijama kod Zemuna, pobjedio i sljedećeg dana ušao u Beograd i tako pojačao njegovu obranu. Nakon neuspjeha na Dunavu, vojska Mehmeda II. Odlučila se za kopneni napad koji je počeo 21. srpnja navečer, a oko ponoći grupa od oko 700 janjičara prodrla je u grad. U zoru 22. srpnja uslijedio je ugarski protunapad i janjičari koji su odsječeni u gradu ubijeni su. Nedisciplinirani križari, usprkos Hunjadijevoj naredbi, izašli su iz grada i napali osmanske položaje. Osmanlije su ih isprva puštale kako bi ih što više izašlo, a u oštroj bici jedna i druga vojska pretrpjele su velike gubitke. Vojska Mehmeda II. Više nije imala snage za zauzimanje grada i počela se povlačiti. Vijest o pobjedi nad osmanskom vojskom snažno odjeknula Europom. Nakon te pobjede dolazi do zastoja u turskim osvajanjima i prodoru u Srednju Europu. U polurazorenom Beogradu izbile su zarazne bolesti. Hunjadi je od kuge obolio 4. kolovoza, a umro tjedan dana kasnije. Ivan Kapistran obolio od iste bolesti 6. kolovoza, a umro je 23. listopada. Prije kraja godine umro je i Đurađ Branković, treća važna osoba u organiziranju protuturske obrane sredinom 15. stoljeća.
3: Britanska vojska, predvođena Arthurom Wellesleyem, budućim vojvodom od Wellingtona, porazila je 22. srpnja 1812. godine Napoleonovu francusku vojsku pod zapovjedništvom maršala Augusta Marmona kod španjolskog grada Salamanke. Nakon Napoleonove invazije Španjolske, Pirinejski poluotok postao jedno od najvažnijih bojišta za Ujedinjeno kraljevstvo, koje je htjelo otkloniti francusku stratešku prijetnju prema Gibraltaru i kontroli plovidbe kroz Sredozemlje. Rat za poluotok započeo je 1808. godine, a Napoleon je za kralja Španjolske postavio svog brata Josefa. Prvih godina ratna je sreća bila promjenjiva, ali je francuska vojska uglavnom uspijevala, usprkos stranim intervencijama i španjolskoj gerili, kontrolirati poluotok.
4: Godine 1812. Wellesley je sa svojim britanskim trupama, pojačanim portugalskim odredima, uspio prodrijeti u središnju Španjolsku. Prodor njegove vojske uspješno je blokirao maršal Marmon, ugrožene su bile i Wellesleyjeve opskrbne linije. Uoči bitke kod Salamanke, Wellesley je razmišljao o povlačenju u Portugal, ali je uočio da je Marmon svoje lijevo krilo odvojio od glavnine svoje vojske. Čim je to uočio, britanski je zapovjednik naredio napad na izduženo lijevo krilo francuske vojske. U bici kod Salamanke sukobile su se dvije podjednake vojske. Britansko-portugalska vojska imala je nešto više od 50.000 vojnika, a Francuska nešto manje od 50.000. U bici je poginuo podjednak broj vojnika s obje strane, oko 5.200 s britansko-portugalske i oko 6.000 s francuske strane. Bitka je u vojnoj povijesti zapamćena po vještom obuhvatnom manevru Veleslija, koji je odlučio pobjednika i doveo do zarobljavanja 7.000 francuskih vojnika. Posljedice pobjede budućeg vojvode Wellingtona bile su goleme. Njegovoj vojsci otvorio se prostor za prodor u samo središte Španjolske i 2 mjeseca nakon bitke kod Salamanke njegova je vojska ušla u Madrid. Francuska je trajno izgubila Andaluziju, a gubitak Madrida nanio je nepopravljivu štetu profrancuskoj vladi kralja Josefa. Rat na Pirenejskom poluotoku završio je tek 1814. godine.
3: Nacisti su masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore za masovno ubijanje započeli 22. srpnja 1942. godine, čime je započela likvidacija tog najvećeg geta koji su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj. Nakon uništenja Poljske države u jesen 1939. godine, pripajanja njezinih zapadnih dijelova izravno Trećem Rajhu i stvaranja okupiranog područja, takozvanog generalnog guvernmana, njemački su nacisti na području generalnog guvernmana u svim većim gradovima u kojima je živio znatan broj Židova stvorili geta. U ta su skučena geta prisilno naselili Židove iz grada i okolnih mjesta, oduzeli im gotovo svu imovinu i prisilili ih na život u iznimno teškim uvjetima. Varšavski geto nacisti su stvorili u listopadu i studenom 1940. godine. Na području od samo 3,4 četvorna kilometra naselili su oko 400.000 Židova.
4: Geto je bio okružen 3 metra visokom ogradom i bodljikavom žicom. Uvjeti u getu bili su katastrofalni. Vladala je velika glad, zbog loših higijenskih i sanitarnih uvjeta često su izbijale epidemije zaraznih bolesti, posebno tifusa. Nezaposlenost je bila ogromna. Od gladi i bolesti umrlo je oko 100.000 stanovnika geta. U listopadu 1941. godine nacisti su započeli operaciju Reinhardt, najsmrtonosniju fazu realizacije svog plana masovnog ubijanja Židova u Europi. Sustavno su praznili geta, ponajprije u gradovima u okupiranoj Poljskoj, i Židove transportirali u velike logore smrti koje su formirali također na poljskom teritoriju. Deportacije iz Varšavskog geta započele su 22. srpnja 1942. godine i potrajale su 2 mjeseca, točno do 21. rujna 1942. Više od 254.000 varšavskih Židova deportirano u logor Treblinka i tamo su gotovo svi ubijeni. U getu je ostalo još nekoliko desetaka tisuća Židova. Varšavski geto uništen je u svibnju 1943. nakon što su nacističke trupe brutalno ugušile židovski ustanak u tom getu.
3: U ponedjeljak 22. srpnja 1946. godine militantna desničarska cionistička tajna organizacija Irgun izvela je bombaški napad na hotel Kralj David u Jeruzalemu, sjedište britanske vlasti u tadašnjoj Palestini. U dotad najvećem terorističkom napadu u Palestini, tada već duboko zahvaćenoj sukobom između Arapa i Židova, ubijena je 91 osoba, a 46 ih je ranjeno. Obje su zajednice u Palestini, i arapska i židovska, bile u sukobu s britanskim mandatom. Vlastima. Napad je odobrila Hagana, organizacija iz koje kasnije izrasla izraelska vojska. Tada je Hagana bila glavna oružana formacija Jišuva, židovske zajednice u Palestini.
4: Napad je bio osmišljen kao odgovor na britansku operaciju Agata, seriju britanskih prepada na židovske ustanove u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, glavnu političku organizaciju iz koje će nastati vlada Izraela. Irgun, čiji je član bio i Menachem Begin, budući izraelski predsjednik vlade i dobitnik Nobelove nagrade za mir zbog sklapanja mirovnog ugovora s Egiptom, bombu je postavio u podrum glavne zgrade hotela u čijem su u južnom krilu bile smještene britanske institucije. U oči eksplozije telefonom je upućeno više upozorenja. Budući da su takva upozorenja u to doba u Palestini bila česta, ono je zanemareno. Nakon eksplozije, javno mnijenje u Velikoj Britaniji se uzburkalo. Winston Churchill, tada bivši premijer i simpatizer cionizma, osudio je napad, ali je napad povezao s britanskom politikom u Palestini, posebno vrlo restriktivnom politikom koju su mandatne vlasti vodile prema useljavanju Židova u Palestini. Iako je Hagana dopustila napad, židovske institucije u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, oštro su osudile napad koji je izazvao šok i osudu u cijelom svijetu.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
0: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, jeste li kad čuli za paradoks brijača? Predstavio ga je, na primjer, Zlatko Šporer u svojoj knjizi Uhta matematika, tumačeći što je paradoks. Ide otprilike ovako. Brijač u nekom mjestu brije sve one i samo one koji se ne briju sami. Odgovorite na pitanje, brije li brijač sam sebe?
6: Jasno je da brijač brije sam sebe.
4: Ali rekli smo, brijač brije samo one koji se ne briju sami.
6: Aha, ne smije se sam brijati. Onda se ne brije.
4: Ali rekli smo, brije sve one koji se ne briju sami.
6: Znači, ipak se brije sam.
4: Ali rekli smo i tako dalje. Izjava od koje smo krenuli je paradoks. Proturječi sama sebi, suprotstavlja se logici. Paradoks je, kaže školski riječnik, oblik zaključivanja u kojem nema valjanog zaključka jer su dijelovi zaključka međusobno proturječni. Ali paradoks može biti i jezična stilska figura. To je onda izjava čiji su dijelovi na izgled proturječni, ali smisao je cijele izjave drukčiji. Krešimir Bagić u Riječniku stilskih figura kaže da je paradoks enigmatična figura kojom se priskrbljuje neočekivana perspektiva, provocira i saživa. Primjerice.
7: Znam da ništa ne znam.
4: To je rekao Sokrat, a Fran Krsto Frankopan ovako je zvao u boj.
8: Navikon živi ki zgine pošteno.
4: Evo jednog sportskog ili nesportskog, kako se uzme.
7: Napad je najbolja obrana.
4: I jedna pjesnička, Silvija Strahimira Kranjčevića.
8: Okovi su krila da se brže leti.

A sad malo i o kvakama, to jest o jednoj kvaki, ne onoj na vratima, nego u prenesenom značenju presudne pojedinosti, zapreke, smetnje ili poteškoće. I to o kvaki 22, izrazu za bezizlaznu situaciju. Smislio ga američki pisac Joseph Heller za svoj roman. Ratni letači mogu izbjeći borbene zadatke ako nisu psihički zdravi. Ali izjave li da nisu psihički zdravi, da se izvuku s ratnog leta, to je dokaz da jesu zdravi, jer nitko normalan ne želi u ratni let. Kvaka 22 sada je izraz za svaku kvaku 22, na primjer za specifičnu logičku pogrešku u programiranju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Autor zagrebačkog vremeplova Miroslav Šašić danas piše o ljekovitim toplicama u Podsusedu. Podsused je gradsko naselje na najzapadnijem dijelu našega grada. U njemu se i danas ističe ostatak kompleksa tvornice cementa, sagrađene 1908. godine. Sve do početka Prvoga svjetskog rata bila je jedna od najvažnijih u Europi. Prašine je naravno bilo posvuda. Krovovi su bili bijeli, rublje nakon sušenja sivo, a povrće iz vrtova moralo se prati u pet voda. No sve što se ondje uzgajalo, odlično je uspijevalo. 30. godina 20. stoljeća pročulo se naime, kako su tadašnje novine pisale, na daleko i na široko, da je vrela voda koja je otjecala iz tvorničkog kompleksa ljekovita i da pomaže kod raznih reumatičnih tegoba. Glas o tim ljekovitim toplicama kraj Podsuseda najprije se proširio naravno Zagrebom, a zatim i udaljenim krajevima Hrvatske. Na bare oko cementare, kroz koje je protjecala topla voda, dolazilo je sve više ljudi. Vidjevši to, uprava tvornice izbetonirala je dio kanala, što je posjećenost dodatno povećalo. Mnogi su tvrdili da su izliječeni ili da im se stanje znatno poboljšalo. Tako je jedan stariji seljak iz Samobora na pitanje pomaže li mu ta voda spremno odgovorio. Je, pomore, pomore, ja se vraćam ovdje jer sam siromak, nemrem prave toplice, a ovdje me noge mam manje trgaju. Ali bilo je tu i imućnijih posjetitelja. Supruga jednoga bogatog gradskog trgovca izjavila je da je bila u mnogim toplicama, ali se ni u jednima nije osjećala tako dobro kao u podsusedskima. Posjećenost je bila velika tijekom tjedna, a osobito tijekom vikenda. Nedjeljom i blagdanima skupi se ovdje na stotine ljudi različitih staleža, pisale su novine. Kad su stanovnici Goljaka i Bizeka vidjeli kako zanimanje za ljekovitu vodu raste i kako iz Samoborca izlazi sve više ljudi na njihov brežuljak nego u sam Podsused, odlučili su iskoristiti prigodu. Podigli su barake, uredili improvizirane kabine za presvlačenje i malu gostionicu. Navodno je i analiza pokazala da voda nije štetna i da sadrži neke ljekovite sastojke, ali službenih podataka o tome ipak nije bilo. Kako je završila priča o tom nesuđenom podsusedskom lječilištu, ne znamo. Možda je vrijeme izbrisalo trag tih podsusedskih toplica, ali ne i sjećanje na to da se toplina ponekad pronađe na najneočekivanijim mjestima, pa i u vodi koja je tekla iz stare cementare. O ljekovitim toplicama u Podsusedu pisao je Miroslav Šašić, a tekst je čitala Rosanda Tometić.

0: U sinoćnjem nevremenu jedrilica s turistima iz Španjolske nasukala se kod otoka Hvara. S nje je spašeno 12 osoba, među njima 6 djece. Dojava je stigla oko 23 sata, a u akciju spašavanja krenula je Hvarska lučka kapetanija. Nasukane turiste prevezla je spasilačkom brodicom u Hvar. Nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjestu događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Jučerašnja promjena vremena izazvala je probleme mađarskom paru koji se kupao u Puli na području Kamenjaka. Kada se počelo približavati nevrijeme, pokušali su se vratiti na obalu s obližnjeg otočića do kojeg su plivali, ali morske struje bile su prejake i nosile ih na otvoreno more. Dojavu je primila pomorska policija koja im je pritekla u pomoć i vratila ih na obalu. Riječ je o paru iskusnih plivača koji su jučer ipak precijenili svoje sposobnosti.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže:
2: jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. Evo što su rekli Mauro i putem video veze utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
3: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg, znatiželje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
4: Svojim znanjem, talentom, predanim radom i ustrajnošću postigli ste nešto što uspijete k malom broju mladih ljudi. Pred vama su novi izazovi i nove prilike. Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom. Pomičite granice bez obzira kojim putem krenuli.
1: Vijesti.
0: Putnici koji od 1. kolovoza do 30. studenog budu letjeli

Asocijacija Airlinesom na nekim će letovima dobiti autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta Dalmatinska marenda. Tako će i prije dolaska kušati neke lokalne specijalitete, najavila je turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, koja projekt provodi već 4 godine. U gastro paketićima bit će pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka, bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Post Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga je djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti život. Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra. Aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. Ovoga. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što je prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. To je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole i tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, ta se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle, Twinkle, Little Star. I profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije, i eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sa 20 godina i više, možda i više pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju 2 violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom koncerte imala. A taj kvartet neka dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestoga, to je moj brat, postane sextet. Tako da imamo krasne kompozicije za kvartet, puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili, recimo, Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati. I taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti je iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti, koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh, je li to tako jednostavno, da li je Marfijev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je, ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večer i poslije snimanja ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alka, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelje i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove, baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him, to je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama milosrdnicama tu iz Frankopanske M snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično, jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama, kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldi, Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bi uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Muza je bila super koju sam odabrala. Ples sa sabljama, hačaturija, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za baku među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmež i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu ono živjeti ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno naprednije, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. A zapravo se je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi, imala sam teške trenutke, ono, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, ono, nevjerovatni prebačaj, ono, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš šta je život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički ono, visiš, snalaziš se sam, a jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, jer ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma, to toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznis, a takvi da je ne trebam ja. Ono, zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti, jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, ući u sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći da te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to je kod njih svaki dan. Ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu. Čak nekad ono, kavu naručim doma, mi je jeftinije, brže, bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambo, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video. Među tim robotima, Bože dragi, ono nekoj haljini, punoj cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koje kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma. To su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom. To je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani. Jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guzheng se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog Expoa, pala kiša. I oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila nervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sam pripremio neki spektakl, sad ti kiša pomete. Pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša zadnjih 10 dana, sad ne, ali prije par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Tako je neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim, idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bi, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kažem, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečem lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik. Nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav. Šta znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji, tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi sve rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas tamo i drugačije. I vidim ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obišla. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti staratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i nevjerovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, ali samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati, i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će, i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, a u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako ima moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, ako naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono što jednostavno je nešto prekrasno. ako i otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortisiju, ne ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce, mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Ja sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad bavi, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: ...21. lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku. Pozdrav ljetu, to je moj projekt. Dok sunce izlazi, ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači, možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat. Samo da se malo opustimo, a navečer imam istog dana koncert u Medulinu, u Istri, u Arheološkom parku Vižula. Tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: Naravno, ali to zaslužuje koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Así bien, Patrick Kenny.

Sophia Butch. Stavac prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora.
0: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000.
2: Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
0: Konstituiran savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Temperature od 26 do 31 stupanj. Domaće svinjogojstvo na rubu je bankrota. Proizvođači se bore za opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga završni je udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane. Priopćila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući ministarstvo i lovce. Detaljnije Vedran Drabek.
3: Hrvatska poljoprivredna komora izdala je, kako navode, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, a razlog su parcijalni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira. Ove navode odbacio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, priopćenje ocijenio populističkim te dodao.
4: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak Filip Prša i Mato Jurković ističu kako će oporavak biti dugotrajan.
5: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
6: Čekat ćemo sada, vidimo šta će se to sve, kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Dodajmo kako je jučer potvrđeno još 5 novih slučajeva ove bolesti u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
0: Ministarstvo poljoprivrede upravo je objavilo da je afrička svinjska kuga potvrđena na još dvjema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšić i Beljevina.
2: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Njih je u sustavu trenutačno oko 3400, a procjena je da ih nedostaje još oko 2000. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
7: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
8: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
9: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
7: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora.

0: tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
1: Dnevne novosti.
2: Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi i Japanu. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih pojava. Braslav Bradić.
3: Najteže je stradala Indija. U državi Asam najmanje 30 osoba poginulo je tijekom višednevnih poplava izazvanih monsunskim kišama. U Čileu također zbog obilnih kiša nastale su poplave i odroni koji su uz goleme štete odnijeli 13 života. Prema podacima hitnih službi, oko 2000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a oko 87.000 ostalo je bez struje. Na jugu Sjedinjenih Američkih Država tropska oluja Berta približava se obali Luizijane, donoseći obilne kiše, poplave i opasne uvjete na moru. Vjetar je puhao brzinom od 95 km na sat, a očekuje se da će kopno dosegnuti tijekom dana. Upozorenje za tropsku oluju izdana su i za ostale savezne države Meksičkog zaljeva. Europa se istodobno suočava s kombinacijom ekstremnih vrućina, požara i naglih vremenskih promjena. Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. Evo što je rekao španjolski premijer Pedro Sanchez.
4: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani. Više od 100.000 hektara izgorjelo je diljem Španjolske. To je bio godišnji prosjek tijekom proteklog desetljeća. Španjolskoj je potreban širok dogovor, veliki državni projekt protiv klimatskih kriza.
3: U Francuskoj su vatrogasci nastavili borbu s požarom u pokrajini Var, gdje je izgorjelo oko 2500 hektara. Oštećene su kuće, a oko 400 ljudi moralo je napustiti domove. Na Balkanu ekstremne vrućine zamijenile su snažne oluje. U Skoplju, prema pisanju lokalnih medija, više od 30 osoba zatražilo je liječničku pomoć nakon nevremena koje je rušilo stabla, oštetilo krovove i izazvalo prekide opskrbe strujom. Na Kosovu meteorološke službe upozorile su na nove oluje, moguće poplave i štetu na infrastrukturi. U Hercegovini je sinoć tuča veličine šake nanijela veliku materijalnu štetu. Malo južnije u Grčkoj temperature su ponovno premašile 41 stupanj, isto je tako i u Japanu. Tamošnja meteorološka služba izdala je upozorenja zbog opasnosti od toplinskih udara, građanima je preporučen boravak u klimatiziranim prostorima, redovita hidratacija, izbjegavanje dugotrajnog boravka na otvorenome.
5: Nevrijeme je sinoć pogodilo i dalmatinsku obalu. U starome gradu na Hvaru more je preplavilo rivu, a u akciji spašavanja kod otoka sudjelovala je i hvarska lučka kapetanija. S jedrilice nasukane tijekom oluje spašeno je 12 turista iz Španjolske, među njima 6 djece. Zbog udara munje buknuli su požari na Lopudu, Korčuli i u Makarskoj, no svi su lokalizirani ili ugašeni.
2: Nastavljaju se napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao rusku internetsku trgovinu, a predsjednik Zelenski nakon smjene ministra obrane promijenio je i zapovjednika oružanih snaga u pokušaju smirivanja krize koja je izazvala najveće prosvjede od početka rata. Izvijestit će Ivanka Zorić.
6: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižiju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
7: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine.
4: Oleksandr Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
6: Sirski je dugo kritiziran zbog svojeg izrazito centraliziranog i krutog sustava zapovijedanja utemeljenog na sovjetskoj doktrini, dok Drapati ima reputaciju modernog zapovjednika koji se zalaže za veću samostalnost podređenih časnika. Građani su nakon 6 dana prosvjeda zadovoljni reakcijom predsjednika.
8: Zelenski je čuo prosvjednike. Podržavam smjenu Oleksandra Sirskog i mislim da je imenovanje Mihajla Drapatija pravi izbor.
9: Značenje Drapatova duže pravilni izbor.
8: Mi smo demokratska zemlja i ljudi na vlasti moraju slušati svoje građane. Vjerujem da odluka koju je donio predsjednik Ukrajine pokazuje da je slušao narod i da je napravio pravi izbor.
6: Drapati se smatra saveznikom Fedorova, a ukrajinski mediji ga opisuju kao jednog od najsposobnijih ukrajinskih zapovjednika kojeg sada čeka ažuriranje obrambene strategije zemlje i reforma njezine strukture.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska turistička zajednica u suradnji s platformom Booking.com pokrenula je promotivnu kampanju u čijem su središtu domaćini nositelji oznake Local Host ili Vaš domaćin. Kampanja se provodi na 5 europskih tržišta u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, a aktivna će biti do kraja mjeseca. Detalje donosi Snježana Miljak.
10: Gosti sve više traže autentičnost, osobni pristup i iskustva. S tim ciljem razvijena je oznaka Local Host, kojom se promoviraju domaćini koji pridonose očuvanju identiteta destinacije, tradicije i okoliša. U projekt se do sada uključilo više od 3400 domaćina. Među njima je i gospođa Karla, iznajmljivačica iz Istarske Krnice.
11: Zadovoljni smo jer nam je to donijelo veću prepoznatljivost. Popunjenost nam je odlična za ovu sezonu. Počeli smo primati rezervacije za sezonu 2027, gdje smo popunjeni već 5 tjedana, što vjerojatno ima veze i sa našom oznakom Local Host.
12: Upravo je u tijeku jedna sveobuhvatna kampanja. Ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti od oko 5,7% u odnosu na ostali iznajmljivači koji ne nose ovakvu oznaku.
10: Kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. I dok traje kampanja kojom se promovira obiteljski smještaj, zakomplicira se odnos između udruga koje zastupaju privatne iznajmljivače. Iz udruge obiteljskog smještaja Istre prozivaju udrugu Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Predsjednica Istarske udruge Lorena John.
13: Razlog zašto sam odlučila poslati priopćenje za medije je neprofesionalan i tendenciozan način obraćanja svoj prema udruzi obiteljskog smještaja i mene kao predsjednice te udruge u kojima su iznosili niz netočnih informacija, blatili me, poticali na nasilje i mržnju. Sve to administrator te udruge na stranici udruge Smoj propuštao.
14: Ne osjećam se apsolutno odgovornom s obzirom da je moje pitanje bilo legitimno. Da li gospođa John predstavlja iznajmljivače? Ljudi pišu ono što osjećaju. Osjećaju ljutnju da jedna osoba se javno predstavlja kao da njih zastupa i njihovo mišljenje što ne odgovara istini.
10: Uzrača Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Žao mi je da postoje određeni disonantni tonovi, kaže Staničić. Ono što nam svima treba biti cilj je da što kvalitetnije odradimo turističku godinu. U dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, a sezonu obilježava izrazit trend rezervacija u posljednji trenutak.
2: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan RH. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Radi se o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a cilj je omogućiti mladima izvan zemlje da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Pripremila Snježana Mije Kralj.
15: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
16: Peka Darko, novi slankamelj Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
17: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
15: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
18: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
15: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
19: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
20: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
15: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
5: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. Evo što su rekli Mauro i putem videoveze utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
21: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje. I da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
22: Pred vama su novi izazovi i nove prilike. Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
2: Na novoj ambijentalnoj pozornici iz Splitskog ljeta na igralištu turističko-ugostiteljske škole večeras od 21 sat premijerno će biti izveden baletni triptih Balet na treću. Najavit će Miranda Hrabar.
23: Troje koreografa Takuya Sumitomo, Lukas Zuslang i Mirna Sporiš Mijani pokazat će tri različite umjetničke estetike uklopljene u jedinstveno plesno iskustvo nastalo na glazbu trojice skladatelja Geršvina, Rahmanjinova i Ravela. Poslušajmo što o baletnom ansamblu kaže koreografkinja Mirna Sporiš Mijani, koja je ujedno i vede ravnateljice baleta Hanka Split.
24: Koreografska različite umjetničke poetike su obogatile taj naš ansambl i zajedno smo stvorili program u kojem svaki balet ima jedinstveni umjetnički glas.
23: Novi scenski prostor za igru na igralištu turističko-ugostiteljske škole zamijenio je pozornicu na Sustipanu, jednu od najljepših splitskih pozornica na otvorenom, na kojoj su se plesali brojni baleti u programu Splitskog ljeta. Razloge za odustajanje od tog prostora pojasnio je vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić.
25: Tamo je bilo potencijalnih problema jer je vlaga s mora ometala ples i bila je situacija opasnih po lomove. S ovim novim prostorom smo po tom pitanju zadovoljni.
23: Koreografkinja Mirna Sporiš Mijani ističe kako Balet na treću nudi tri kraća baletna dijela nastale prema popularnoj glazbi i dijelima koja svi znamo. Bolero, Rapsodija u plavom i Rahmanjinov Adagio. Pa će i sama glazba privući domaću publiku, ali i strane goste.
1: Sport.
2: i Sanja Žigar Frljuk.
0: Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu remijem 1-1 u gostima Kotuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Švicarski prvak poveo je u 20. minuti, a Dinamo izjednačio u 86. Gol je postigao Zajc, a trener Mario Kovačević nakon susreta rekao je:
3: od početka drugog poluvremena smo bili konkretni i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako se utakmica odvijala, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
0: Uzvratna je utakmica sljedeći utorak u Maksimiru. Na Tour de France vozi se 17. etapa, uoči koje je i dalje ukupno vodeći bio slovenski biciklist Tadej Pogačar, a njemački biciklist Florian Lipovic, koji je lani završio treći na Tour de France, slomio je ključnu kost u padu tijekom 16. etape, prije koje je u ukupnom poretku držao peto mjesto. U nedjelju je također zbog slomljene ključne kosti morao odustati i drugoplasiran iz prošlogodišnje utrke Danac Vingegaard.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora.
2: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000.
5: Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Konstituiran savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske.
5: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andriji, Marija Gerbec-Njavro.

Sam.

0: znači nakon 3, 4 ili 5 albuma možda mogu imati prosječnu hrvatsku plaću.
1: Prve pjesme počinje pisati s 20 godina. Modno osviještena. Svojom glazbom se više izlazi van

0: Problem je što hoću da mi je dobro kad podvučem crtu.
1: For 2017, the Jadrolinija Coastal Ferry will be back in circulation, connecting Rijeka and Dubrovnik.

acertei.

fuera.

говорил абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

je sam ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitaristi iz Dinamita i Koni grupe, gospodin Josip Počinić.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom i sintesajzerom sam već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kleine Gorč. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim

Zagreba. Hrvatski premijer Andrej Plenković s povjerenicom Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martom Kos razgovarao o BiH. 60.037 birača prijavljeno za glasanje putem pošte na jesenskim izborima u Bosni i Hercegovini. Toliko najavi. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović i zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović jučer su se u Zagrebu susreli s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Tim povodom odgovarali su i na pitanje novinara. Pitanje izbornog zakona i provedbe odluke Ustavnog suda treba rješavati kroz razgovore s partnerima, kako bi se osigurali stabilnost Bosne i Hercegovine, njezin europski put i potpuna ustavna jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, rekao je Čović. Osvrnuo se na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je prošlog tjedna izglasana u Hrvatskom saboru. Za Čovića njen sadržaj potvrđuje ustavnu strukturu BiH i duh Dejtonskog sporazuma. U njoj ne vidim ništa što bi trebalo izazvati negativne reakcije. Jednakopravnost hrvatskog naroda, ustavna je kategorija, kao što su to i suverenitet, teritorijalni integritet i konstitutivnost BiH. To su temeljni elementi ove rezolucije, kazao je. O rezoluciji govorio i Jandroković. Bili smo svjedoci izbornog inženjeringa koji na određeni način destabilizira funkcioniranje Bosne i Hercegovine. I ne vidim nijedan razlog zašto bi bilo koji bošnjački predstavnik bio protiv toga da Hrvati izaberu predstavnika ili predstavnicu koju žele. U tom smo kontekstu išli s rezolucijom i vrlo jasno naglasili da podržavamo BiH, njezin teritorijalni integritet i suverenitet, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora. Nakon susreta s Jandrokovićem, Čović i Filipović imali su sastanak s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, na kojem je sudjelovao i ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio nadu da će predstojeći izbor BiH pridonijeti političkoj stabilnosti te zemlje, uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda. Hrvatski premijer Andrej Plenković jučer je u Banskim dvorima primio i povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje, Martu Kos, kojom se složio da se proširenje mora temeljiti na individualnim postignućima zemalja. Smatramo da pristup koji se temelji na individualnim postignućima i ispunjavanju kriterija mora ostati temeljno načelo tijekom cijelog procesa proširenja, istaknuo je predsjednik Hrvatske vlade. Plenković je naglasio da su Bosna i Hercegovina njezin europski put u posebnom hrvatskom interesu. Zalažemo se za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda BiH, napisao je premijer u svojoj objavi. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima BiH istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici SIPA BiH. Prema njegovim riječima utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovno pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Predstavnici bosansko-hercegovačke dijaspore smatraju da je, usprkos mogućnosti elektronske registracije, celokupan proces i dalje složen, posebno zbog obveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanje putem pošte. Dio medija BiH je u šoku nakon ponovog iskazivanja počasti srpskim ratnim zločincima, prije svega Ratku Mladiću na turističkom okupljanju u Bajinoj bašti u Srbiji. Turističku manifestaciju Srbi su ponovno pretvorili u veličanje četništva. Nisu nedostajale pjesme pune mržnje, prvenstveno prema Bošnjacima, ali i četničke kape. Među sredinicima veliki broj je pristiglih iz Srbije, inozemstva, ali BiH, izvijestio je Direktno HR. Mnogi su kazali na poražavajuću činjenicu da se veličanje zločinaca i širenje mržnje odvija neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, u danima kada se širom svijeta odaje počast žrtvama genocida. Drinska regata u Bajinoj bašti najstarija i najmasovnija manifestacija na rijeci Drini, te jedna od najvećih ljetnih srpskih turističkih manifestacija. Zamišljena je kao velika ljetna zabava na vodi koja svake godine okuplja desetine tisuća turista, ljubitelja prirode i splavarinja. Vrijeme. Prije podne u BiH prevladavalo pretežito oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana se očekuje smanjenje na oblake. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 19 do 26, na jugu do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano uz umjeran porast na oblake tijekom dana. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 22, a dnevna od 23 do 33 celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Potvrđeno je još dva nova slučaja afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
0: Od superčelijskih oluja do požara i poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Država omogućava zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
0: Muzej Mimara nakon opsežne obnove za posjetitelje se otvara u listopadu.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Novi slučaj afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
0: Od superčelijskih oluja do požara i poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Država omogućava zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
0: Muzej Mimara nakon opsežne obnove za posjetitelje se otvara u listopadu.

0: i potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
1: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
2: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
1: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
3: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
1: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
4: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
5: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
1: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
0: Tijekom jučerašnjeg nevremena na moru je zabilježeno nekoliko akcija spašavanja. Kod otoka Hvara lučka kapetanija spasila je 12 španjolskih državljana s nasukane jedrilice, među kojima je bilo i 6 djece. Svi su evakuirani na spasilačku brodicu i prevezeni na Hvar, a niko nije ozlijeđen. Jedrilica je zatim otegljena u Hvarsku luku, gdje će ostati do završetka očevida.
6: Pulska pomorska policija istodobno je intervenirala kod Kamenjaka, gdje je iz mora spasila 2 mađarskih državljana. Oni su otplivali do obližnjeg otočića, a nakon što su primijetili približavanje nevremena, pokušali su se vratiti prema obali, no jake morske struje onemogućile su ih u tome i počele ih nositi prema otvorenom moru. Vratili su se na otočić, gdje ih je pronašla i spasila policija. Bili su iscrpljeni, ali bez ozljeda.
0: Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u SAD-u do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih nepogoda. Jelena Mikovčić.
7: Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Gironde kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko stotina ljudi je evakuirano, potvrdio je župan regije Var Simon Babre.
8: Stanovnicima još nije rečeno da se vrate kućama zato što su još mnoga žarišta aktivna diljem ovog područja i zato što je sada nužno izbjeći prometne gužve. Mnoge su ceste ovdje uske i obrubljene suhozidima, zbog čega se vozila ne mogu mimoići.
7: Požari haraju i Španjolskom, pa se javnosti obratio premijer Pedro Sanchez.
9: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani. Više od 100.000 hektara izgorjelo je diljem Španjolske. To je bio godišnji prosjek tijekom proteklog desetljeća. Španjolskoj je potreban širok dogovor, veliki državni projekt protiv klimatskih kriza. Ne smijemo reagirati na njih samo kad se dogode. Moramo djelovati unaprijed.
7: U Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažna oluja pogodila je sinoć Sjevernu Makedoniju. Više od 30 osoba je ozlijeđeno.
10: Cijeli je krov odletio. Pao je na drugu stranu. Sada je je zgrada bez krova. Mnogo je zgrada oštećeno.

0: Осам на сте сати.
1: Вести.
0: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukob se dogodio zato što su Slovenci pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je počela svađa zbog komentara jednog od mladića, a zatim je prerasla u fizički obračun. Policija je saznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca.
1: Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji i objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Do sada je ukupno potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana pođena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji i objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Do sada je ukupno potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih

0: divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
1: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže:
2: postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga, i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti Iranu. Poručio je da će ubuduće svaki put kada Iran bilo čime zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti i infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećava Trump. Bugarska je odobrila privremeno raspoređivanje američkih zrakoplova za dopunu goriva u svojoj vojnoj bazi Bezmer. Odluku je donio parlament unatoč upozorenju Irana da bi time Sofija sudjelovala u američkoj agresiji i ratnim zločinima. Razmještaj zrakoplova i 250 pripadnika vojnog osoblja od prekosutra do 1. listopada tražio je SAD, pozivajući se na savezničke sporazume. Bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov kaže da njegova zemlja ni protiv koga ne poduzima nikakve neprijateljske akcije, nego samo ispunjava svoje ugovorne obveze prema SAD-u. Daniel Siad, lovac na talente i modele kojeg se dovodi u vezu s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, pronađen je mrtav u svojem domu blizu Pariza. Uzrok smrti još se ne zna. Siadovo se ime pojavilo gotovo 2000 puta u objavljenim Epsteinovim dosjeima. Prema francuskim medijima, najmanje 5 žena optužilo je tog 69-godišnjaka za silovanje i trgovinu ljudima, što je on negirao. Siad je drugi muškarac javno povezan s Epsteinom koji je umro u Francuskoj. 2022. godine u zatvoru je pronađen obješen Jean-Luc Brunel, također lovac na modele. Uhićen je 2 godine prije toga nakon optužbi da je Epsteinu nabavljao žene. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Posto prvi.

Lijepi pozdrav svima. Na početku još jedna emisije 100 po 100 prvi. U godini kada slavimo 100 godina Hrvatskoga radija.

0: Radio ne poznaje granice. Radio je komunikacija koja urednicima daje mogućnost planetarne suradnje. Slušatelju pak prostor za informaciju, vlastitu interpretaciju, za ideje, stvaranje, sanjarenje. A nema boljeg spoja od radija i glazbe, zar ne? Ja sam Jelena Balent, a ovaj vas put vodim u radijski svijet međunarodne suradnje pod okriljem EBU-a. Europska radiodifuzijska unija svoju je priču počela 1950. godine. Zapravo je još 1925. sve počelo u Ženevi s idejom razvoja radijskog emitiranja diljem Europe. Uključio se i britanski BBC. Bila je to jednostavna i trajna vizija svrhe medija kao javnog servisa koja odjekuje kroz vrijeme, a glavna mu je zadaća educirati, informirati i zabaviti. U bunim godinama koje su slijedile, svjetski rat, a zatim i hladni rat, usporili su napredak međunarodne suradnje. Ipak, 1950. stanje se napokon smirilo. Počela se ostvarivati inicijativa da se programski sadržaj jedne zemlje učini dostupnim radiotelevizijskim kućama u drugim zemljama. Uskoro je, 1956. nastala mreža Eurovizija. Istodobno je počelo i praćenje festivala talijanske kancone u Sanremu. Bilo je to vrijeme velikih projekata koje su razmjenjivale radiotelevizijske kuće diljem Europe na kojim temeljima postoji ovo danas. A danas je EBU vodeći svjetski savez medija javnih servisa. Okuplja 115 organizacijskih članica iz 57 zemalja, a tu su još 33 pridružena člana u Aziji, Africi, Australiji i Americi. Članove čini gotovo 2000 televizijskih, radijskih i internetskih kanala i usluga, te nude bogat sadržaj na drugim platformama. Svi zajedno dopiremo do publike, to jest do više od milijardu ljudi diljem svijeta, emitirajući program na 153 jezika. Ukratko, EBU upravlja uslugama Eurovision i Euroradio. Euroradio je naša tema u ovoj emisiji. A jedan od glazbenih projekata je Euroradio Jazz Orkestar. Od 1965. jazz producenti Europske radijske unije svake godine okupljaju big band koji uključuje najbolje mlade glazbenike iz europskih zemalja u dobi do 30 godina. Svaki put su novi glazbenici, dirigent, program i u drugoj zemlji. Sve skladano baš za tu prigodu. Naravno, uz izravne radijske prijenose svih uključenih zemalja ili pak odgođena emitiranja. Orkestar je u povijesti više puta mijenjao naziv. EBU Big Band, EBU European Jazz Orchestra, Euroradio Big Band i napokon Euroradio Jazz Orchestra. No uvijek je to bila klasična forma velikog jazz orkestra sa sekcijama truba, trombona, saksofona i ritma. U postavu su se uključivali i dodatni egzotični lokalni instrumenti, a glazba je uvijek odražavala i sredinu u kojoj je nastala. Baš pravi evropski projekt. Prošle je godine jazz orkestar Euroradija slavio 60. rođendan. Toj velikoj obljetnici domaćin je bila slovenska radiotelevizija u partnerstvu sa Hrvatskim radijem. Održana su dva koncerta, 12. svibnja 2025. u Ljubljani u klubu Cukrarna, te sljedeći dan, 13. svibnja 2025. u Zagrebu u klubu Kontesa. A kako je sve to bilo prošle godine i kakvi su dojmovi danas? Razgovarali smo s glavnim jazz producentom iz organizacije, Hugom Šekoranjem, kojeg smo pronašli na jedrilici na Jadranu.
1: Dobar dan Jelena, dobar dan Hrvatski radio. Prvo, čestitke za ovu strahovitu veliku obljetnicu. Nije to malo, je li? Znači, prvih 100 godina. Moram da ti kažem da sam uhvatio jedno vrijeme ovog ljeta za odmor, tako i nalazim se kao svake godine u lijepoj vašoj i lijepoj našoj. Znači u Hrvatskoj taj moment sam u predivnom zaljevu na otoku Biševo. To je, kako vi svi znate, siguran sam blizu Visa. I ovdje uživamo odmor i punimo baterije za nove projekte.
0: I to na jedrilici?
1: Pa istina je da smo na maloj, lijepoj jedrilici i šetamo od otoka do otoka i uživamo ljepotu hrvatskog mora. Pa sad malo i naše, jer mi smo malo naši, pa smo malo vaši, pa smo tu već 60 godina na Jadranu, pa se osjećamo skoro kao kod kuće.
0: Ma naravno. A nešto vrlo kućno smo prošle godine zajedno učinili. Zato te, dragi Hugo, i zovem da dakle malo predstavimo jedan zapravo veliki projekt koji ste kao domaćin ostvarili vi, Radio Slovenija, ali eto i uz našu suradnju Hrvatskoga radija. Riječ je o European Broadcasting Union projektu. To je dakle Europska radiodifuzijska unija, čiji si ti, Hugo, član velik broj godina. Bio si čak i voditelj grupa i svega, pa evo, možemo li našim slušateljima zapravo objasniti za početak EBU i ono što mi radimo tamo?
1: Draga Jelena, ti znaš da smo mi taj projekt napravili zajedno. Skromno kažeš da smo mi sa malo pomoći Hrvatskog radija, međutim mi smo to napravili zajedno i ja sam jako ponosan i sretan da je to bilo tako, jer mislim da bi trebalo biti te bliske suradnje između Hrvatskog i Slovenskog radija više, pa se nadam da ćemo u budućnosti još napravili neki takav stvarno lijep projekt. Po godina radija, Hrvatskog radija, a po drugoj strani 80 godina Europskog jazz orkestra, znači, pardon, 60 godina Europskog jazz projekta, isto nije malo, projekt koji se svake godine izvodi u drugoj zemlji, sa drugim dirigentom, sa drugim muzičarima, sa drugim programom. Znači, jedan stvarno evropski projekt, projekt koji udružuje muzičare iz evropskih zemalja, pa ponekad čak i šire. Iz Kanade smo imali smo muzičare iz Sjedinjenih Država i tako dalje. Evo, prošle godine, kako kažeš, zajednički projekt Slovenskog i Hrvatskog radija, koncert u Ljubljani i koncert u Zagrebu. Ja mislim da je to bio jedan najvidljivih ovakvih projekata zadnjih godina, zadnjih možda čak 10-20 godina, jer smo stvarno napravili jednu lijepu stvar u toj suradnji, jednu lijepu stvar što se tiče strahovite muzike koju je napisao Matijaž Mikuletić, inače vođa, umjetnički vođa Big Benda Radio Televizije Slovenija, i imali smo izvanredne muzičare i izvanredne koncertne dvorane, strašan klub u Zagrebu, Kontesa, gdje smo se stvarno dobro osjećali, i također u Ljubljani Cukrarnu.
0: To su bile dvije prekrasne lokacije, Cukrarna je bila onako monumentalnija, a Kontesa u Zagrebu je pak bila jedan dašak jazz kluba. I iz tog prostora zapravo smo i objavili zajednički CD.
1: Pa i to nije baš svake godine, da kažem. Potrudili smo se, pogotovo vi na Hrvatskom radiju, jer na CD-u objavljena je snimka koncerta iz Zagreba. Velika hvala tebi, Jelena, i velika hvala svim tehničnim suradnicima, producentu, snimateljima, svima koji su sudjelovali u tom projektu snimanja i kasnije još tehničke obrade, miksa i masteringa. Imam samo jako dobre odzive u vezi toga, ljudima se stvarno sviđa muzika na tom CD-u i kako je odsvirana i kako je snimljena.
0: Moramo reći, znači, našim slušateljima, svake godine se biraju novi glazbenici, svi moraju biti do 30 godina starosti. To je, dakle, mladi jazz orkestar, Euro Radio Jazz Orkestar.
1: Tako je.
0: Dakle, prošle godine smo imali nekakvih 16-17 evropskih zemalja i glazbenika. Ali smo, naravno, se i mi jazz producenti iz svake nacionalne radijske kuće uključili, to jest mi biramo te glazbenike i onda zapravo sastavljamo orkestar. No, o tom pitanju ću malo više razgovarati sa samim autorom i dirigentom, kako je zapravo birao glazbenike za svoj projekt. Kako ti misliš o IBU radijskim projektima? Imamo dva glavna projekta, to je jazz orkestar i imamo jazz competition za mlade. Ima li tu mjesta za još toga i kakva je budućnost po tvom mišljenju?
1: Pa ja mislim da su ti projekti stvarno nešto što nas druži, što nas zbližava, a po drugoj strani to su vrhunski umjetnički projekti. Treba priznat da smo malo smanjili, malo smo usporili što se tiče tih projekata u smislu da imamo sad orkestar samo svake druge godine i jazz competition isto tako svake druge godine. Pa kao i mi svi nacionalne radijske stanice, tako i EBU se suočava isto sa problemom finansiranja. Tako da smo malo usporili, ali nadam se da to neće biti za uvijek, da ćemo opet na onaj stari sistem, orkestar svake godine, competition svake godine. Nemojmo zaboraviti još na druge projekte, Euroradijski Jazz Day, znači International Jazz Day, 30. april. Evo, nikad neću naučiti hrvatske mjesece.
0: Travanj.
1: Da, učinilo mi se, ali nisam se usudio. 30. travanj. Pa imamo i druge projekte koje smo radili u proteklim desetljećima, kao na primjer Euro Radio Jazz Season. To su bili koncerti koji smo producirali posebno za EBU i uživo emitirali u više europskih zemalja.
0: Što se u meni isto vrijeme.
1: Čini, u isto vrijeme, tako je, što se meni čini stvarno na lijepi projekt. Sjediš u Zagrebu, kod kuće ili možda u kavani i slušaš live, uživo koncert koji je baš taj moment možda u Kopenhagenu, u Montmartru. Ja mislim da to je nešto što radio može činiti i što je radio treba činiti. To je nešto što jako teško čini bilo tko drugi, jer radio je medij koji to omogućava i nadam se da ćemo to raditi još u budućnosti.
0: U knjižici prošlogodišnjeg našeg zajedničkog koncerta u Ljubljani i Zagrebu ima nekih jako zanimljivih podataka. Ti si, Hugo, naime, moramo reći također da si bio dugi niz godina voditelj jazz producenata, pa si tako zapravo jako dobro pratio povijest IBU Jazz Orkestra, koji je, dakle, prošle godine proslavio 60 godina postojanja. I u knjižici se može pronaći i od CD-a, ali i u onoj knjižici koncertnoj, popis zemalja gdje se sve održavalo. Kako ste to skupljali? Gdje si pronašao sve te podatke? Prvi datum je 1965.
1: Da, moram ti reći da imaš pravo, u pravu si. Ja jesam već, jer sam stariji čovjek, pa sam već duge godine radim unutar tih EBU projekata, tamo negdje od 99. Ali nije to dovoljno dugo da bi ja znao svu ovu historiju do 1965. kad je to sve počelo. I suočio sam se stvarno sa problemom tih informacija, jer to su bila vremena kad internet nije postojao i jednostavno nisi ništa našao. Kad si poguglao te stvari, nisi našao praktički ništa. Tako da ja sam razgovarao sa mnogim ljudima koji su još stariji od mene i koji su bili ili koordinatori jazz grupe ili bilo šta u vezi toga. I na taj način sam dobio puno podataka šta se sve zbivalo u tim godinama i to je stvari frapantno, ja mislim, već 65. evo, prvi jazz koncert imitiran u sve europske zemlje i tako dalje svake godine sve do danas. Ja mislim da mi radimo nešto stvarno izuzetno i nadam se da naši šefovi, ljudi koji odlučuju o tome što mi radimo, što možemo raditi i kakve novce možemo potrošiti, da to prepoznaju i će prepoznat da taj fantastičan projekt ide dalje.
0: Slažem se, vjerujem da će nam to i naš Jurica koji je bio prošle godine u orkestru sa strane Hrvatske, ali isto tako i vaša pjevačica Juliette Anjelavar potvrditi koliko je zapravo bitno da nastavimo s time, jer to nije samo neka priča koja se tamo iz neke 65. vuče, nego glazbenici mladi zaista trebaju to iskustvo skupnog muziciranja u obliku orkestra, a to jedino velike kuće poput radio postaja, televizija zapravo mogu njima priuštiti.
1: Tako je, tako je. To nisu projekti na papiru, to su projekti koji su živi, to su mladi glazbenici koji na taj način dobivaju iskustvo, dobivaju prijatelje. Mi znamo da u svih tih godinama u orkestru EBU su djelovali se muzičari koji su danas velike zvijezde. Tako da mi u stvari stvaramo europski džez, historiju europskog džeza, stvaramo zvijezde, stvaramo dobre muzičare. Ja mislim da to je jedan stvarno jedan fenomenalan projekt.
0: A nadam se da ćemo ih s ovom emisijom možda potaknuti još više interesa i podrške u tim našim projektima. Evo za kraj, dragi Hugo, slušate li tamo na jedrilici na predivnom Jadranskom moru radio?
1: Imamo fantastičan prijem HRT1, HRT2, HRT3, Hrvatski radio, slušamo klasiku, slušamo jazz, slušamo pop, a ponekad i se kupamo tako da ne čujemo ništa.
0: Odlično. Ništa, uživajte vi dalje i hvala vam na sudjelovanju u emisiji. A možda se sretnemo negdje tamo na moru u 8. mjesecu.
1: Evo, dozvoli jedan poziv da nam dođete na more, da se nam pridružite i da uživamo zajedno u životu.
0: Vidimo se, slušamo se.
1: Bog, bog svima.
0: Bio je to Hugo Šekoranja s RTV Slovenije. A mi slušamo glazbu s objavljenog nosača zvuka Euro Radio Jazz Orkestra snimljenog prošle godine u zagrebačkom klubu Contessi.

Glazbene teme srijedom na frekvencijama Prvog donose različite segmente našega stvaranja u radijskom okviru, a radio volimo jer je zapravo izvan okvira.

0: Bila je to skladba Holotecture, autora Matjaža Mikuletića uz Euroradio Jazz Orkestar, pjevala je Joliette Anjlovar. Sve snimljeno prošle godine 13. svibnja u zagrebačkom klubu Contessa. Na pozornici je bilo 19 glazbenika iz 15 europskih zemalja pod vodstvom dirigenta i skladatelja Matjaža Mikuletića. Mladi su umjetnici za tu prigodu stigli iz Francuske, Švedske, Norveške, Češke, Velike Britanije, Njemačke, Švicarske, Estonije, Poljske, Austrije, Islanda, Litve, Finske, Slovenije i Hrvatske. Družili su se na probama nekoliko dana i pripremili program koji je autorski za tu prigodu skladao Matjaž Mikuletić, ugledni slovenski džez umjetnik, trombonist, aranžer, skladatelj i dirigent, koji je i sam 2004. godine sudjelovao u tom projektu kao član Euroradijskog orkestra. Dobar dan, dobro nam došao, dragi Matjaž. Evo, Huga smo našli na otoku Visu, a gdje smo tebe pronašli?
1: Prvo, dobar dan, evo, ja sam u Ljubljani, još uvijek radno, polako se spremam za neki kraći odmor.
0: Matjaž, ti si ujedno i umjetnički direktor jazz orkestra Radija Slovenija, zar ne?
1: Tako je, to sad već godinu i po dana, otprilike.
0: Vjerujem da tamo ima i naših glazbenika iz Hrvatske, kao što u našem jazz orkestru HRT-a ima slovenskih glazbenika.
1: Tako je, imamo dva zaposlena trubača i to isto dva lead trubača, znači na sviraju prvu trubu u Big Bandu.
0: No, vratimo se mi na onaj naš zajednički projekt. Mi, dakle, ove godine slavimo 100 godina radija, ali
1: čestitke,
0: prošle...
1: Čestitam.
0: Hvala, hvala. Ali mi smo zajedno prošle godine slavili 60. obljetnicu Euroradio Jazz Orkestra i to baš u Ljubljani i Zagrebu. Pa evo, možeš li se možda sjetiti koliko je glazbenika bilo u odabiru i kako si zapravo došao do odabira baš tih glazbenika prošle godine za ovaj tvoj projekt i tvoju glazbu?
1: Pa bio je to standardna postava Big Banda, znači 18 muzičara, a oko izbora glazbenika, to smo zajedno sa kolegom Hugom na predlog raznih producenta iz različitih kuća koji su članice BU-a, radijske kuće, smo napravili neku selekciju i odabrali muzičare. Znači, pravilo je da šalje svaka radijska kuća po jednog muzičara na taj projekt.
0: No, prošle godine Slovenija je imala jednog glazbenika baš u orkestru, no i vokalisticu, solisticu.
1: Tako je.
0: Možemo li reći nešto o našoj jazz divi koja je zaista odlično otpjevala cijeli program?
1: Tako je. Za ovo godinu je bila solistka na vokalu Joliette Anjlovar. Odradila je sjajno svoj posao, a ja sam nju već prepratio na raznim koncertima u klubovima i nekako je ima jako sličan, bez obzira da je sa obzirom da je toliko mlađa od mene, ali ima jako sličan pogled na muziku. Nekako smo se jako brzo povezali i našli u muziki i zato sam većinu tog programa koji je otpevao na koncertu, može se reći da sam joj napisao nju na kožu, u stvari.
0: Pa tako je to i zvučalo, ali uostalom mi tokom ove današnje emisije i slušamo snimke sa CD-a, koji je zapravo snimka koncerta u zagrebačkoj Contessi. No, možeš li nam, Matjaž, reći kakvo ti je bilo iskustvo, koliko je dana trajalo pripremanje zapravo orkestra?
1: Probe, koliko se sjećam, imali smo 3 dana, ali to su bile duže probe, znači 2 probe po otprilike 4 sata. I nakon toga smo već imali prvi koncert u Cukrani, onda odmah sljedeći dan u Zagrebu.
0: Da, ali prije toga ste naravno poslali note
1: tako
0: svim glazbenicima.
1: Svi su dobili najmanje zadnje partiture koje sam radio i partove su dobili, to je bilo mjesec dana pre koncerta.
0: I to je bilo dovoljno da se pripreme?
1: Dovoljno, dovoljno. To su sve bili odlični muzičari i selekcija je bila ove godine baš izvrsna, mislim.
0: Kako je bilo voditi taj jazz orkestar?
1: Pa mogu reći da je voditi tako orkestar koji se sastavi, koji smučari koji se ne znaju između sebe, je uvijek ima puno tih nekih neznalica. Znači, je, isto kad pišeš moraš biti više oprezni sa pisanjem. Ne možeš toliko da... Ne možeš tako drzno da pišeš kao za neki orkestar koji ga poznaš i znaš ljudi koji... Znaš šta mogu odsvirati i na kakvom nivou su. Ali srećom, nakon pola sata prve probe nekako se sve poklopilo i odmah se vidjelo da će to biti jedan izvrstan projekt.
0: Što misliš, kakva je budućnost ovakvih projekata, ne samo IBU-a, nego možemo li poboljšati nekako tu podršku mladim glazbenicima? Jer kad se radi o džezu, to su obrazovani glazbenici s kojima se zaista može ozbiljno raditi. No oni bez pravog vodstva zapravo nemaju puno prilike raditi u većem orkestru i skupljati zapravo to vrijeme. Jedno iskustvo.
1: Da, pa mislim da ako želimo da prežive takvi projekti, takav projekt se ne može sam nikako financirati. Znači, još uvijek treba i uvijek će trebati podršku radija, države, politike da se može financirati takav projekt. Mislim da sami po sebi neće preživjeti.
0: Imaju li možda nordijske zemlje neki dobar recept za to? Kroz ove godine, koliko 2012. sudjelujem u IBU jazz grupi kao producent iz Hrvatske, primijetila sam da nordijske zemlje jako ulažu u svoje mlade glazbenike.
1: Dobro, to mislim da je sve zajedno vezano da se više uloži, više para uloži u celokupnu kulturu. Znači da ulože u sve branže kulture i tako isto u glazbu. Mislim da je samo s tim povezano, da se više para namijeni, znači, celokupnoj kulturi.
0: Za kraj ovog našeg razgovora u današnjoj emisiji 100%, Matijaš, evo, što je za tebe zapravo radio kao medij?
1: Pa sa obzirom da sam skoro cijeli profesionalni život proveo na RTV-u, vidim radio kao vrlo bitan dio kulturne misije, jer se skroz njega predstavlja kvalitetna glazba, podržuje domaće umjetnike i čuva glazbenu baštinu, ali istovremeno otvara prostor novim idejama i novim generacijama glazbenika. Radio je nekako još uvijek prisutan, jer dolazi do ljudi u svakodnevnim trenucima, ne znam, dok putaju, rade, se odmaraju. Upravo zato vjerujem da ima pored svih novih tehnologija i dalje važnu ulogu u našem životu i svjetlu budućnost.

0: Bila je to skladba Spektrum s albuma objavljenog iz Kontese Euroradio Jazz Orkestra, sve snimljeno 13. svibnja prošle godine. Napomenimo da su mnogi naši glazbenici u mladim danima, a danas cijenjeni i ugledni, bili dio tog projekta Euroradio Jazz Orkestra u proteklih nekoliko desetljeća. A mi smo o iskustvima razgovarali s našim prošlogodišnjim predstavnikom u orkestru. To je trubač Jurica Bajević. Jurica, evo, Matjaža smo našli u Ljubljani. Hugo je negdje na Visu. A gdje si ti?
1: Ja sam u Zagrebu trenutno.
0: No, bit će i mora i Jadrana, vjerojatno, pretpostavljam.
1: Apsolutno, tek je početak ljeta.
0: Tako je, što svirki, što odmora.
1: Tako je.
0: Jurica, evo, ti si bio prošlogodišnji predstavnik Hrvatske u Euroradio Jazz Orkestru, pa te naravno moramo pitati kako je bilo tvoje iskustvo.
1: Pa moje iskustvo je svakako samo pozitivno, od same prilike da sudjelujemo tako jednom značajnom projektu koji spaja hrpu mladih glazbenika iz cijele Europe, tako da je bila i velika čast s moje strane, a i zadovoljstvo, jer je sam taj proces pripreme za nastupe i svakodnevnica s tim svim ljudima u Ljubljani bila apsolutno lijepa i pozitivna i potpunosti je ispunilo i nadmašilo sva moja očekivanja i upoznao sam hrpu mladih ljudi i iznimnih glazbenika.
0: Hoće li biti nekakve suradnje možda? Jeste se povezali za buduće projekte ili neke svirke?
1: Opcija za to svakako postoji. Mislim da su svi, većina tih ljudi koji su sudjelovali su i dalje studenti. Tako da, apsolutno, pred nama je cijeli život i karijera koju svi gradimo, tako da suradnje su otvorene, a i tad u to vrijeme se i pričalo o tome i njima se jako svidjela i Slovenija i Hrvatska, Zagreb u kojem smo nastupali, tako da, apsolutno, da, s nekima sam i dalje u kontaktu.
0: Koji su tvoji planovi dalje? Što sad radiš? Gdje sviraš? Gdje te se može čuti, poslušati? Ti imaš svoj kvintet, ali sviraš ti u različitim sastavima.
1: Da, tako je. Ja sam trenutno i dalje na studiju. Pred samim krajem sam master studija u Klagenfurtu gdje radim trenutno jazz kompoziciju, tako da mi je pun fokus na tome i na završnom radu, odnosno u planu mi je snimit big band album koji bi mi bio kao završni rad, a i ujedno i vizitka, tako reći, za budućnost.
0: Osobna iskaznica, glazbena.
1: Tako je, da. A u svakom slučaju životni i glazbeni ciljevi su mi da što više nastupam, da pišem, evo to mi je nekako fokus zadnjih godina, uz sviranje trube svakako i aranžiranje, komponiranje, tako da tom planu sve više radim i želim se održati u tom svemu što je dulje moguće. A nekako što bi mogu spomenuti je svakako Big Band Bjelovar u kojem aktivno sviram i radim, kojeg vodi Bruno Bišćan, i to je definitivno jedan od projekata na koji sam najponosniji što se tiče mog nekog sudjelovanja trenutno.
0: A što ti se čini ovakvi projekti, mislim, i Big Band Bjelovar netko mora financirati, kao što Euroradio Jazz Orkestar financira zapravo cijela EBU organizacija. Što misliš o takvim projektima, treba li ih još više ili možda više budžeta?

0: Prošle godine je naime bila riječ o tome kako, eto, nažalost, bila su samo dva koncerta, a toliko truda. Kako doći do toga da, recimo, bude neka turneja ili malo više koncerata kad se već toliko ljudi prikupilo na jednom mjestu i napravilo jedan takav lijepi projekt?
1: Da, pa svakako je to bila, eto, jedini, recimo, nedostatak, ako tako mogu reći, tog svega je bilo što nije bilo više koncerata i više možda malo veća turneja, ali jasno je da se sve to nekako kao i u ostalim branšama smanjuje, možda zbog budžeta i tako dalje, mada ja nekako subjektivnog mišljenja sam da zapravo sredstava i svega toga ima i da to zapravo i nije problem, s obzirom kad uzmemo u obzir neka druga događanja koja se možda i financiraju iz istih tih izvora na koje odlaze velike sume novaca, a ovo ipak nekako, ja bih rekao, manje zahtjevno za organizaciju, a opet s druge strane ja mislim da velik doprinos kulturi i općenito tom networkingu mladih, i nekako mi je iskreno i žao što se to sad i događa svake dvije godine i nekako reducira. A mislim da tu najveću moć imaju ljudi koji su na čelnim pozicijama i koji to određuju, i sama njihova vizija zapravo i glazbe danas i prioriteti gdje će takva financiranja odlaziti i što će se trenutno poticati. Ali svakako mislim da prvotno bez velike volje ljudi koji su uključeni u tome nema ništa, a naravno sama volja nije dovoljna bez financiranja, pogotovo kad se okupljaju ljudi iz 20-ak različitih zemalja, onda je to svakako i logistički zalogaj za organizaciju. Pa eto, ne znam, meni u mom osobnom mišljenju, ja mislim da uvijek postoje načini da se takve stvari dese, samo je bitno koliki je to prioritet u današnjem svijetu. A s obzirom na današnji svijet i smjer u kojem ide i glazba, mislim da jedino što nam preostaje je da ostanemo optimistični.
0: Slažem se, a i radio je zapravo optimističan medij, osim što je najstariji. Slušaš li ti radio?
1: Tako je, slušam radio najčešće dok sam u autu, jer je to jedino mjesto gdje imam i pristup radio, a u slobodno vrijeme, eto, nekad si znam pustiti zapravo na laptopu radio, i volim zapravo taj način, jer kao iz glazbene neke perspektive, kad si ja sam puštam glazbu, onda nekako previše razmišljam o tome i možda ne otkrivam dovoljno nove stvari koje bi gdje radio radi upravo suprotno, gdje nemam slobodu izbora, i onda me neke stvari iznenade i otkrijem hrpu novih pjesama i izvođača na taj način, tako da apsolutno slušam radio. A na autu, glavna stanica mi je kad upalim auto, radio Sljeme, jer ima strašno puno dobrog sadržaja, volim i emisije, zapravo glazbu i manje i slušam, s obzirom da sam cijelo vrijeme aktivno radim na glazbi ili vježbam ili nešto, pa onda volim i takav neki način, odnosno sadržaj koji upravo radio i pruža.
0: Čuli smo što misli Jurica Bajević, naš predstavnik u prošlogodišnjem orkestru. Kakva su iskustva skladatelja Matjaža Mikuletića i organizatora jazz producenta Huga Šekoranje sa RTV Slovenija. A pred sam kraj, evo još dašak s koncerta Iza scene, koji su snimili Vedran Bošnjak i Lara Kamenečki, naše mlade radijske snage multimedijskog tima.
2: Koncert danas će biti razdvojen na dva dijela. U prvom dijelu ćete čuti šest autorskih instrumentalnih kompozicija, a u drugom se nam pridruži isto na šest pjesma mlada, vrlo talentovana zvijezda već Sloveniji, Juliette Anžuara.
3: Kakav vam je osjećaj pjevati uz cijeli orkestar jazz?
4: Fenomenalno, meni je ta projekt baš kod srca. Vrlo sam happy da sam bila odabrana za ovo, svi smo se ukontali fenomenalno. Šteta mi je zato što nemamo više gigova skupa, ali I can't wait za danas uveče, tako da vabljeni svi.
2: Pa jazz u zadnje vrijeme nekako dosta je evoluirao. Puno se je zblendao sa raznim različitim stilovima, pogotovo sa etno muzikom, to je jako često džezu.
4: Ja sam praktički zrasla sa džezom. Bilo bi dobro da je više svega, malo je kluba sa ovom scenom. Ja i moja generacija želimo da se džez raširi. Mislim da ako ćemo ići u takvu smjer, da će samo još growat i da. Pozivamo vas svi da pratite live stream na Facebooku, će biti u 8 uveče, tako da bit će dobre muzike i welcome.
0: Bit će dobre glazbe i dalje, sve dok ste uz radio. U prilogu iz prošle godine čuli ste skladatelja i dirigenta Matjaža Mikuletića i pjevačku zvijezdu koncerta, mladu jazz divu Joliette Anjlovar. Onako, iza scene, snimljeno 13. svibnja 2025. u zagrebačkom klubu Contessi. Ovaj koncert okrunjen je nosačem zvuka za koji je tonski bio zaslužan Pavao Slabinac. Glazbeni producent je Saša Vodecki i naravno oni bez kojih se ne može. Ekipa terenske tehnike Hrvatskog radija. Jazz orkestar Euroradija u Ljubljani i Zagrebu je prošle godine, dakle, proslavio 60. rođendan uz dva koncerta. Taj su projekt ostvarili RTV Slovenija i HRT uz EBU u suradnji s mnogim institucijama i entuzijastima. Hvala svima, a posebice glazbenicima. Bila je to samo jedna od mnogih priča iz radijske radionice. A mi nastavljamo s našim emisijama, koncertima, projektima, pa ostanite na našim frekvencijama. Ovu su emisiju tonski ostvarili Toni Bertović i Ivan Šimec. Ja sam autorica i urednica Jelena Balent. Do sljedeće prigode, lijep vam pozdrav!

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Afrička svinjska kuga širi se istokom zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
2: Vatrogasci se u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama.
0: Država će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
2: U javnu raspravu idu pravilnici kojima se želi smanjiti razvojne razlike među otocima.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječkoj i Baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba nekontrolirana
4: na afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu

0: koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
1: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
2: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
3: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
0: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
4: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
5: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
6: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza, u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
4: Dnevnik. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
7: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
8: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
9: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
7: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
4: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
10: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne broje.

0: brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
1: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
2: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
2: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
4: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
2: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
5: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je počela svađa zbog komentara jednog od mladića, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je saznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Svijet.
1: Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u SAD-u do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno snažnih vremenskih nepogoda. Jelena Mikočić.
6: Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Gironde kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko stotina ljudi je evakuirano, potvrdio je župan regije Var Simon Babre.
7: Stanovnicima još nije rečeno da se vrate kućama zato što su još mnoga žarišta aktivna diljem ovog područja i zato što je sada nužno izbjeći prometne gužve. Mnoge su ceste ovdje uske i obrubljene suhozidima, zbog čega se vozila ne mogu mimoići.
6: Požari haraju i Španjolskom, pa se javnosti obratio premijer Pedro Sanchez.
8: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani. Više od 100 tisuća hektara izgorjelo je diljem Španjolske. To je bio godišnji prosjek tijekom proteklog desetljeća. Španjolskoj je potreban širok dogovor, veliki državni projekt protiv klimatskih kriza. Ne smijemo reagirati na njih samo kad se dogode. Moramo djelovati unaprijed.
6: U Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažna oluja pogodila je sinoć Sjevernu Makedoniju. Više od 30 osoba je ozlijeđeno.
9: Cijeli je krov odletio. Pao je na drugu stranu. Sada je zgrada bez krova. Mnogo je zgrada oštećeno.
7: Sjedio sam na terasi. Odjednom su s krova pale cigle velike poput automobila.
10: bila. Bilo je strašno.
6: Olujno nevrijeme jučer i u Bosni i Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka zabilježena je superčelijska oluja. Jaka tuča poharala je Čapljinu, Grude, Nevesinje. Gradonačelnica Čapljine Iva Raguš.
11: Moram naglasiti da je sva šteta nastala nevremenom uklonjena u najbrže mogućem roku i evo do ovog trenutka mi nemamo informacije da je bilo tko od stanovništva ozlijeđen.
6: Vremenske nepogode pogodile su i druge kontinente. U Indiji je najmanje 26 osoba poginulo u višednevnim poplavama, a u Japanu su na snazi upozorenja zbog toplinskog vala. Meksičkom zaljevu prijeti oluja Berta, a u poplavama i odronima u Čileu poginulo je 13 ljudi.
5: Najmanje 3 su osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižiju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji su buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a lokalne vlasti priopćile su da je u Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu ukrajinski predsjednik, nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, smijenio je i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik Mihajlo Drapati, dosadašnji zapovjednik združenih snaga, koji ima veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
12: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovno prijeti Iranu. Poručio je da će u buduće svaki put kad Iran bude bilo čime zapuca na brodu u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećao je Trump.
5: U prvom važnijem političkom istupu nakon uvjerljivog poraza u travnju, bivši mađarski premijer Viktor Orban, smijenjen s vlasti nakon 16 godina, pozvao je pristaše da obnove demokraciju koju je nova vlada navodno uništila. Učinio je to nedugo nakon što je njegova stranka Fides sinoć objavila kako su istražitelji upali u urede u kojima su njezini internetski serveri. Orban tvrdi da je riječ o politički motiviranom postupku radi pravne blokade rada Fidesa.
7: Oduzme li vlada suparničke političke snage stranci računalni server koji sadržava njezin registar članstva, cijelu njezinu korespondenciju, cijeli njezin internetski promet, velik dio njezinih baza podataka, pronađe tako članarine i uplate koje podržavaju stranku, to je problem. Ne mislim da to treba objašnjavati.
1: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
13: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
14: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
13: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
15: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
13: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
16: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
13: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
10: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički ono dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
17: Iznimno mi znači zato što je to jedna prestižna nagrada i koja ima veliki značaj, zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
13: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
18: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svi njih 51 koji su imali 100% pokazuje da državna matura nije bauk i za sve one da koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
13: To pokazuje, zaključuje, da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobar dan. Slobodan je dan kad su u pitanju prvoligaši u europskim nogometnim natjecanjima. Dinamo je jučer u Ligi prvaka igrao 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna, a sutra će na domaćim travnjacima igrati još 3 HNL kluba. Hajduk će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv ciparskog Pafosa. U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin će ugostiti češki Jablonec. A Rijeci će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za 8 dana. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
20: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik. A na kraju podsjetnik.
5: Afrička svinjska kuga širi se istokom zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
1: Vatrogasci se u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama.
5: Država će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
1: U javnu raspravu idu pravilnici kojima se želi smanjiti razvojne razlike među otocima.
5: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Silvija Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice. Mir vam i dobro. Sjedam u tramvaj na početnoj stanici. Na sljedećim se stanicama tramvaj sve više puni, dok ne ostane samo jedno sjedeće mjesto slobodno. Na sljedećoj stanici u tramvaj ulazi mladi par. Točnije, on uskače, baca se na slobodno sjedalo, dok se ona, noseći torbu i dvije, tri vrećice, penje dosta sporije. Stane pokraj sjedala na kojem on sjedi. Smiješeći se, kako mi se čini, pomalo s nelagodom, razgovara s njim. Nakon nekoliko stanica on donekle shvaća. Daj mi te vrećice, kaže joj, ne mogu te gledati kako ih držiš. Neko vrijeme potom ponovno se vozim u tramvaju. Prilična je gužva. Sva su sjedeća mjesta popunjena, a dosta nas i stoji. Između ostalih putnika u tramvaju je i opet neki mladi par. U jednom trenutku netko od putnika ustaje s namjerom da izađe iz tramvaja. Djevojka je bliže sjedalu pa kreće prema njemu. No, mladić ima duže noge, k tome i brži, pa se prije nje baca na sjedalo i zagleda se kroz prozor kao da se ništa nije dogodilo, kao da se ništa ne događa. Pričam o tome u jednom društvu mladih. Da sam ja bio na mjestu tih djevojaka, na prvoj bih sljedećoj stanici sišao i otišao svojim putem, kažem im. I ostatak života proveo sam, nadovezuje se na moje riječi jedna iz društva. Nije valjda tako strašno, pitam. I mnogo gore, kažu. Netko bi, dok ovo sluša, spravo mogao pitati, zar je to duhovna misao? Kad se ta razina nemara, pa i bezobzirnosti prema najbližima, prema onima koje bi bilo razumljivo doživljavati osobito dragima, gotovo podrazumijeva i prihvaća, itekako ima razloga za bolna pitanja o svijetu u kojemu živimo. Tko je te mlade odgajao, točnije, propustio odgojiti? Kakav je naš svijet odraslih kad uz nas živi takav svijet mladih? Ali nije to više pitanje o drugima, nego o nama samima. Kada nam je trenutak naše lagodnosti važniji od našeg dostojanstva, kada sebe doživljavamo središtem svijeta, kada druge ne primjećujemo ni pod razno, osim kad se njima hoćemo koristiti, doista bolno oskudijevamo u ljudskosti, u sućutnosti. Riječ je zapravo o oskudici osobnosti. Pripovjeda mi jedan suradnik kako je bio na roditeljskom sastanku u školi i kako je učiteljica njegova sina govorila o potrebi da učenici razvijaju svoju osjećajnost. Otac jednog učenika je prekinuo rekavši: nemojte našu djecu učiti te gluposti, nego ih naučite kako da se snađu u životu. Je li tko od vas roditelja to komentirao, pitao sam ga. Zbunjeno me je pogledao i rekao: ne, nitko. Uistinu, često se pažljivije odnosimo prema našim automobilima i biciklima, prema našim kućnim ljubimcima i tehnološkim napravama, nego prema ljudima, počevši od svojih najbližih. Bolno je vidjeti kako se mnogi lako umore biti ljudi prema ljudima. Umoriti se od ljudskosti, umoriti se od smisla, od onoga što nas u biti određuje. Zar je to moguće? U čemu će nam duša onda naći odmor? O Bože, pomozi nam da budemo ljudi i da postojano dozrijevamo u ljudskosti. Nauči nas da u tome jedni druge i sami sebe ohrabrujemo.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Si è già scesa o lontana. Lontani robuste plagi. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta. Kako nam je lijepo bilo.

srce mog. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

Sensiz druge strane.

0: Nakon 10 godina potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića i ostalih osumnjičenika. Riječ je o trećoj verziji optužnice zbog koje je uhićeno 15 osoba, a na kraju je ostao samo Ivica Todorić. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znaće se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekima skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište. Trpanj znaće se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekima skuplja, te istaknuo kako je najvažnije

0: gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito, to je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru, stalno nešto novo, novo, neke inspiracije, jako lijepo se baviti glazbom i živjeti taj život. Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem, iz više spektra, aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što jest prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. To je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle Twinkle Little Star i profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala je iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije, i eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moja mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više, pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju dvije violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi je jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestog, a to je moj brat, postane sekstet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi, i bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili, recimo, Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, a iza sebe vrtim te spotove, napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh, je li to tako jednostavno, da li je Murphyjev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je, ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta Oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večer i poslije snimanja ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alkat, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelj i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove. Baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, em snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično, jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama, kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje Ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. Jer mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Mjuza je bila super koju sam odabrala. Ples sa sabljama, hačaturijan, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njega, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za baku među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura i na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreću da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije, isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. Pa zapravo sam je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi, imala sam teške trenutke, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, nevjerovatni prebačaj, jer je to stvarno jedna odluka, nije to... Idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš taj život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički visiš, snalaziš se sam, a jezik je veliki problem meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da u ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, ja ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma, to toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Ima drugi biznis od takvi da je ne trebam ja. Zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje i bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, uči sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih... svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono kavu naručim doma, mi je jeftinije, brže, bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da ta firma zove Rambow, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljini, punoj cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koje kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guzheng se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog ekspoa, pala kiša. I oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila ovo nervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sad pripremaju neki spektakl, i sad ti kiša pomete. Pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša, zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim, idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće, mislim, držiš se svih zapovjedi, ne? To je štivo, ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira, svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla, i tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude, ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni se taj život okrenuo, rekla bi, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer u meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji tamo u Šangaju, jedan park priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi sve rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim, ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obiš. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti staratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i neverovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, a samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirati. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati, i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će, i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, a u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako imam moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, ako naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono jednostavno je nešto prekrasno. ako je otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortissimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: Lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku, Pozdrav ljetu, to je moj projekt. Dok sunce izlazi, ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, jer toliko sunce izlazi. Znači, možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat. Samo da se malo opustimo, a navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola. Tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam jutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta, i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Brnardić.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se da će Vedran Pavlek, koji je i dalje u Kazahstanu, uskoro biti uhićen. Pavlek iskorištava sva pravna sredstva i protivi se izručenju, zbog čega cijeli postupak dugo traje. O tome što će se dogoditi ako zatraži kazahstansko državljanstvo, Turudić je rekao.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Tijekom jučerašnjeg nevremena na moru je pokrenuto nekoliko akcija spašavanja. Kod otoka Hvara lučka kapetanija spasila je 12 španjolskih državljana s nasukane jedrilice, među kojima je bilo i šestero djece. Svi su evakuirani na spasilačku brodicu i prevezeni u Hvar, a nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je zatim otegljena u Hvarsku luku gdje će ostati dok ne završi očevid. Pulska pomorska policija istodobno je intervenirala kod Kamenjaka gdje je iz mora spasila dvoje mađarskih državljana. Oni su otplivali do bližnjeg otočića, a nakon što su shvatili da počinje nevrijeme, pokušali su se vratiti na obalu. No jake morske struje spriječile su ih u tome i počele ih nositi prema otvorenome moru. Vratili su se na otočić gdje ih je pronašla i spasila policija. Bili su iscrpljeni, ali ne ozlijeđeni.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se međusobni napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao rusku internetsku trgovinu, a predsjednik Volodimir Zelenski nakon smjene ministra obrane smijenio je i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Na taj način Zelenski pokušava ublažiti krizu zbog koje su organizirani najveći prosvjedi od početka rata.
3: Odlučio sam,
0: ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao rusku internetsku trgovinu, a predsjednik Volodimir Zelenski nakon smjene ministra obrane smijenio je i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Na taj način Zelenski pokušava ublažiti krizu zbog koje su

0: Postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
1: U požaru koji je rano jutro zbuknuo u obiteljskoj kući u Limi, prijestolnici Perua, poginulo je 10 ljudi, uključujući 5 djece. Stručnjaci istražuju nesreću, izjavio je načelnik policije Oskar Ariola. Mediji prenose da su požari izazvali iznuđivači koji su prijetili tvrtki za iznajmljivanje električnih motocikala u susjedstvu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra je promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Za početak lijepe vijesti popraćene brojkama. Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja, dakle prošlog četvrtka, ostvario 2 milijuna noćenja, čime je taj značajan rezultat dosegnut treću godinu za redom na isti datum. Tijekom proteklih 9 godina Dubrovnik je postupno napravio veliki zaokret prema modelu cjelogodišnjeg i održivog turizma, koji za cilj ima ravnomjerni raspored turističkog prometa, produljenje sezone te kontinuirani razvoj ponude. Za vrijeme glavne sezone, kad su najveće gužve, itekako treba biti oprezan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad troje rumunskih državljana koji su uhićeni na omiškom području, a sumnjiče ih za 13 džepnih krađa u Splitu, Trogiru i Dubrovniku. Policija ostvrdila da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe. Dakle, i na odmoru treba dobro otvoriti oči. Mi ćemo u današnjoj emisiji, koju vodi i uređuje Vicko Dragojević, govoriti o oprezu, pogotovo na moru, ali i o brojkama zaradi, o nautičarama i zanimljivim ljudima koji čine turizam te ponudi turizma uz granicu. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Iako mi novinarski često žurimo, zapravo je o brojkama i uspješnosti najbolje govoriti tek iduće godine kada se i konačno podvuče crta i svi se uvjeti za to steknu. Ovoga tjedna, odnosno prošloga tjedna, sastali su se dubrovački hotelijeri, ugostitelji, svi oni udruženi u gospodarsku zajednicu, a sa predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Nikolinom Trojić razgovarala naša draga Francesca Tevšić.
1: O brojnim aktualnim temama razgovaramo s predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić. Koji su možda najvažnije teme koje sada možemo pokriti, što nam pokazuje izvješće za prošlu godinu?
2: Imali smo rezultate, uvijek u rezultatima možemo zapravo vidjeti krvnu sliku našeg gospodarstva i nekako nazreti trendove koji nam se događaju i koji nas čekaju u budućnosti. Pa kad pričamo o razini županije za 2025. godinu prema završnim izvješćima što su tvrtke predale, vidimo da je ukupni prihod bio 3% veći nego godinu ranije, međutim zanimljivo da je ukupni rashod gospodarstva bio za 6% veći, što ukazuje da nam brže rastu troškovi nego prihodi. Naravno, to se onda rezultiralo ili odrazilo na dobit koja je bila 3% manja i na gubitak gospodarstva koji je bio 57% veći. Jasno, konsolidirani rezultat je na takav način opadao, bio je slabo. Međutim, još uvijek je dobro da nam gospodarstvo posluje u plusu. Ono što smo zabilježili da je 66% tvrtki koji su predali završni račun poslovalo s dobiti. A evo, godinu prije toga imali smo 2% više tvrtki koje su poslovale s dobiti, što ukazuje opet da zaista ta troškovna strana djeluje i smanjuje broj firmi koje posluju u pozitivnom rezultatu. Naravno, kad gledamo strukturu tih naših sektora gospodarstva, da tu dominira turizam, to jest hoteli i restorani, već iz godine u godinu to imamo najveći udio u strukturi prihoda, nekih 26%, pa imamo ih u strukturi dobiti, taj sektor sudjeluje sa 34% i evo u strukturi zaposlenih 29%. Dakle, to je jedan od naših najvažnijih sektora, dominantno, i na neki način utječu rezultate ovog sektora, utječu na rezultate cijele županije, cijelog gospodarstva.
1: Razvidni su iz izvješća i zanimljivi podaci vezani baš za turizam, vezano za pa i dužinu boravka gosti u destinaciji, o izboru i popunjenosti kako hotelskih, tako privatnih smještajnih kapaciteta, vanpansionskoj potrošnji. Kakvi su nam tu podaci?
2: Pa evo, za razinu županije imali smo broj dana pune zauzetosti 156, što je 3 dana duže nego godinu prije u hotelskom smještaju. Dok smo u privatnom smještaju tu imali 75 dana pune zauzetosti. Zanimljivo je da je grad Dubrovnik naravno imao veći broj dana, 169 dana u hotelima i 91 dan u privatnom smještaju. Okej, to je zapravo jedan dobar pokazatelj, očito zadržavamo taj isti trend, bilo bi naravno bolje da produžujemo sezonu, da imamo veći broj dana pune zauzetosti, jer na taj način je i veća iskorištenost kapaciteta, pa su i troškovi manji, međutim, to je za ovo stanje koje imamo trenutno globalno u svijetu, možemo biti zapravo u potpunosti zadovoljni. Što se tiče potrošnje, možemo svakako reći da situacija u svijetu utječe i na kupovnu moć, na potrošnju naših turista. Mi smo imali zamjetan pad od 5% potrošnje po noćenju, dakle pad potrošnje u hotelima po noćenju. 34 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 5 zvjezdica, a 27 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 4 zvjezdice. Dakle, vidimo da gosti zapravo pomalo su rezignirani u tom potrošačkom segmentu, a to je rezultat i pada njihove kupovne moći. Znamo da Europa, prije svega Njemačka, je u recesiji, to se pomalo zahvaća i Veliku Britaniju, pa sigurno vidimo i rezultate kod naših engleskih gostiju i lani, a evo i ove godine se nastavlja taj trend smanjene kupovne moći. I kad smo pričali o ovoj temi početkom godine, kad ste me pitali kakva će biti ova sezona, i tad smo već znali i očekivali da ćemo imati negdje relativno sličan broj gostiju kao prijašnjih godina, samo da će zapravo potrošnja biti slabija nego prijašnjih godina. Dakle, sve je na razini onih naših očekivanja i treba jasno reći da nije za očekivati da će turizam iz godine u godinu isključivo samo rast. Turizam je kao i svaka druga gospodarska djelatnost podložan oscilacijama na tržištu i tržišnim tokovima, tako da im treba doskočiti nekim pametnim politikama, taktikama, znati prepoznati potrebe turista, njihove želje i nove trendove koji se traže. Vidimo, generacija Z je sve veći učešće unutar noćenja i dolazaka, prema tome očito njihove neke specifičnosti će postati dominantne i trebamo ih upoznati malo bolje. I isto tako važno je naglasiti da nam je u strukturi noćenja na razini županije. Na drugo mjesto su došli Amerikanci koji su zamijenili Nijemce koji su pošli sad na peto mjesto. Zanimljivo je da su nam Poljaci na razini grada došli na šesto mjesto s desetog mjesta, dakle vidimo porast poljskih gostiju. I evo, to su neke specifičnosti koje trebamo anticipirati, uvažiti i prema njima se ravnati za ovu, a i posebice za narednu sezonu.
1: Ono što je također vječna tema, radna snaga, što nam donosi novi zakon o strancima?
2: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Ja bih rekla, istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta je 3 mjeseca preostala. Poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u šestom mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu. I opet, s druge strane, što se događa, vjerujemo da se tu sad nekakve stvari su se olakšale što se tiče ishodovanja samih dozvola, tu će se ubrzati proces, iako je recimo broj dana usklađen sa europskom direktivom na 90 dana za procedure izdavanja. Međutim, sigurno kroz ove trogodišnje dozvole da ćemo postići na neki način uravnotežen sustav. Ima tu još određenih specifičnosti, ali ćemo mi iz komore u 9. mjesecu raditi jedan javni zapravo događaj gdje ćemo objasniti sve specifičnosti, svaku pojedinačnu promjenu koja se dogodila, kako bi naši poslodavci za narednu sezonu imali što bolje i učinkovitije povlačenje tih novih dozvola.
1: Bila nam je to predsjednica Županijske komore Dubrovnik, Hrvatske gospodarske komore, Nikolina Trojić. Hvala na razgovoru.
2: Hvala i lijepi pozdrav.

0: Čitave sezone, nažalost, svjedoci smo raznih nesreća na moru u kojima sudjeluju pomorci i svi oni koji to možda i nisu, ali upravljaju brodicama. Najgore od svega bilo je u samom Splitskom kanalu, kada je takva nesreća dovela do pogiblje više ljudi. Mi ćemo stoga porazgovarati sa našim Marijom Kapursom iz Ronilačkog kluba Dubrovnik, čovjeka koji već pa desetljećima pomaže u kriznim situacijama na moru, da nam iz prve ruke da neke savjete kako se ponašati. Maruje, evo, svjedoci smo kada pogledamo sada prema pučini bezbroj brodica, glisera, skutera kojima se upravlja, pa često na način kako se ne bi trebalo upravljati morem. Koja je uputa ljudima koji sjedu za kormilo?
1: Naučite, pročitajte knjigu, ima knjiga, u knjizi sve piše, samo je treba pročitati. Kad se dođe na polaganje, stvarno postoji knjiga, ali to izgleda da niko ne čita, da to se prolazi kako god. Sad je nešto malo to postalo, ajmo reći, strože. Ali dolaze ljudi, ono, izgleda do tih dozvola svakako. Na moru, u stvari, je jako jednostavno. Nema tu nekih velikih pravila. Izbjegavanje sudara na moru je isto koji na kopnu. Držiš se svoje desne strane i ne možeš se sreći s nikim. Isto tako, pravilo neglisiranja unutar 300 metara je jasno i općenito, to više svi znaju. Znači, ne bi trebalo biti uopće nekakvih velikih. A sad je drugi par rukava, što skiperi koji rade i koji hoće udovoljiti gostu. Nije gost sveta krava da njega treba baš odvesti svuda i da ga treba dovesti u 10 cenata mora, ono što se reče, da bi on izašao pješke na plažu. Treba malo biti, ajmo tako reći, i oštriji sa gostima. Ne treba mu baš sve povlađivati i ići mu, ajmo tako reći, nizdlaku, jer tu se događaju problemi.
0: Maruje, svjedoci smo recimo brojnih akcija u cestovnom prometu i ljudi kada sjedu za upravljač svog automobila, u pravilu, nakon svega što su doživjeli, vidjeli ili čuli, dobro otvore oči. Je li sličan pristup i kada sjednu u brodicu?
1: Pa ja se, da bude nisam, ja se nadam da je sličan. I u stvari, koliko ima brodova, kako se ljudi ponašaju. Svjedoci smo da svaki dan kapetanija, policija, hitna pomoć, da su svaki dan na moru, da svaki dan su te sirene, svaki dan nekoga dovode, odvode. Stalno ima negdje da je nekoga lupio, da su se brodovi sreli, da to tako da ne čudim se. Evo, ja se stvarno ne čudim što ima toliko toga.
0: Marije, jako puno radite i van sezone, nebrojeno puta ste očistile sve naše vale, ali osim toga, vi ste zaduženi za postavljanje sigurnosnih bova, sigurnosti plutača na moru kojima se ograđuju dubrovačke plaže i naoko to se izgleda jako uredno. Koliko se poštuju te oznake?
1: Pa ima i tu pravilo, jeli? Znači, brodica ne bi smjela doći blizu, znači 50 metara od same tih bova, ajmo ih nazvat bova, psiholoških brana. Brane su dobro postavljene, ima dovoljno su odmaknute sve od obale, tako da kupači imaju mjesta za ajmo tako reći, plivanje, ali na pojedinim mjestima se jednostavno to mi stavimo na jednu stranu, neko ih pomakne na drugu stranu zato što im je predaleko, pa bi brodice čele doći malo bliže, tako da ima svega, a to nema ko kontrolirati. Ili to ono, kako bi rekao, ko će to kontrolirati? Ko toga ima previše, malo je to i policije i kapetanije, ne možeš staviti sve pod video nadzor da bi vidio ko to radi, tako da. Ali uglavnom se poštuje, ajmo tako reći, nije to baš sad, to su izdvojeni slučajevi na par plažica, tako da nije to neki veliki, ajmo reći tako, veliki problem.
0: Gmar, je samo za kraj još jedna tema koja je bitna za dotaknuti. Kažu da je dubrovačko podmorje, odnosno podmorje dubrovačkog akvatorija, među najzanimljivijim i najljepšim na čitavom Jadranu. Nebrojeno turista želi to vidjeti. Kakav je sustav, ako maknemo sa strane vas kao profesionalce, dakle u Ronilačkom klubu Dubrovnik, ljudi koji odlaze na zajednički zaron, je li to pod kontrolom, je li se to provodi kako treba?
1: Pa zakon o ronjenju, u stvari, ajmo tako reći, ne postoji. Postoji jedan pravilnik Davnih dana prije su postojale koncesije koje su ronioci morali vaditi, jeli? Platiti državi tu koncesiju, svi klubovi, svi centri, svi individualni, oni koji dolaze roniti u Hrvatsku, morali su platiti tu koncesiju da bi mogli roniti u Hrvatsku. Te koncesije već davno nema. Tako da je u stvari sada uopće nema tog pravila, osim pravile da nosiš bovu sa sobom, jeli, ronilačku plutaču, onaj, da imaš vezanu za sebe. I to je to. Sve ostalo, od kad nema te koncesije i od kad nema ove jedne kartice, jednostavno roni ko hoće, roni gdje hoće. Jedino što je zaštićeni su parkovi prirode, a ovo sve okolo, jednostavno tog pravilnika još uvijek nema, tog zakona još uvijek nema, evo čekamo ga i mi.
0: Bio nam evo Mario Kapurs iz Ronilačkog kluba Dubrovnik. Inače kaže se kako je more dobar sluga, loš gospodar, stoga pristupite mu s poštovanjem, uživajte, ali uvijek imajte oči otvorene.

0: Promjena na čelu dubrovačke AC Marine. Nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu, na čelo ove marine došao je Hrvoje Puh, koji dolazi iz redova Marine Dubrovnik, pa je riječ o kadrovskom rješenju iz samog sustava Marine. S njime razgovarala kolegica Sandra Lacković.
1: S nama je ravnatelj AC Marine Dubrovnik Hrvoje Puh. Hrvoje, evo, kakav je dosadašnji tijek turističke sezone, koliko ste zadovoljni rezultatima?
2: Pa, sezona je dobra. Ako uzmemo u obzir početak godine i onu turbulentnu situaciju na Bliskom istoku, podizanje cijena nafte i svega toga što to prati, uzmemo li u obzir i svjetsko prvenstvo u nogometu, to su sve događaji koji dobro ljude stavljaju na razmišljanje da li će oni se odlučiti na dolazak, na ljetovanje i slično. Ali, s druge strane, prvi gosti su već krenuli 28.3. i po mojim informacijama sezona bi trebala trajati sve do kraja listopada.
1: Koji su kapaciteti? U stvari, vi možete primati veće brodove, je li? Koje brodove vi sve možete primiti?
2: Kapaciteti su od najmanjih, od jet skijeva do sve do brodova veličine 45 metara. To je neki, ja moram reći, zlatni standard u nautičkom turizmu i ova marina je definitivno jedna od najsigurnijih marina po pitanju toga.
1: Od prošle godine i ovi mini kruzeri dosta često dolaze, je li se to nastavlja i ove godine?
2: Tako je, trend tih mini kruzera je prisutan i ove godine. Svaki vikend, od recimo od četvrtka do nedjelje, uvijek je 2-3 broda tog tipa u nas u marini.
1: Recite mi, ko su nekakvi najčešći gosti? Jesu li to gosti iz Europe ili odakle dolaze?
2: Pa, naši najčešći gosti su tako je Evropljani, ima nešto i Amerikanaca, Australaca i to je uvijek neka ta baza ljudi koja se uvijek vrti na ovome dijelu Jadrana.
1: Ima tu i nekoliko gostiteljskih objekata, što marina sve nudi?
2: Pa, sad, kako je tendencija prema nautičkom turizmu, gost je sve više i više zahtjevan. Tako i sada gosti traže, ajmo reći, neki mali grad u marini. Ova marina nudi sve što treba jedna moderna marina nuditi. Imamo, znači, od 3 restorana, od servisa različitih, od tamo masaže, frizerskog salona, tenis terena. Znači, sve ono što ugodno čini svakom gostu boravak u ovoj marini.
1: Možete li najaviti nekakva nova ulaganja u marinu? Hoće li se nešto raditi? Prije svega mislim i na ovaj ljetnikovac Sorkočević.
2: Pa evo, kako sad stvari stoje, mi imamo plan ulaganja za ovu godinu. Stvari koje smo do sada radili su znači od pokretanja parking sustava preko ulaganja u sidreni sustav postavljanja 28 novih blokova do sada trenutnog postavljanja bitva da bi sigurnost marine bila na još jednom većem nivou.
1: Recite mi, pretpostavljam da imate i dosta gostiju, cjelogodišnjih gostiju koji ovdje žive i zimi.
2: Tako je, uvijek ima neko, marina je cjelogodišnjeg tipa, uvijek ima gostiju koji dolaze tu i preko Božića i za Uskrs. Ljudi koji vole doći ovdje i naći, što bi ja rekao, mir u blizini grada.
1: Jer ona je zbog samog svog položaja ipak jedna od najposebnijih, pa ja bih rekla i najljepših marina u Hrvatskoj.
2: Definitivno je ova marina jedna od najljepših na Mediteranu, rekao bi. Posebnost je definitivno dvorac Sorkočević iz 16. stoljeća i lokacija sama na poziciji zaštićenog krajobraza na najmanjoj rijeci na svijetu. Naravno, moram istaknuti blizinu grada Dubrovnika i stare gradske jezgre, do koje se bez problema može doći taksijem, autobusom, jako je dobro povezan. Naravno, kao i aerodrom, budući smo mi jedna aviodestinacija.
1: Evo, moram vas pitati, to puno se govori o cijenama na Jadranu, evo sada je i kolega koji se bavi čarterom, dakle, rekao da smo ipak dosta skuplji možda od nekakve konkurencije. Kako s time izlazite na kraj, je li to jedan od problema hrvatskog turizma općenito?
2: Pa evo, ACI se svake godine trudi ponuditi nešto novo svojim gostima, tako i za ovu godinu imamo promotivnu akciju mjesečnog veza gdje gosti dobijaju 20% nižu cijenu plus 3 dana dodatnog gratis veza. Uz to imamo i ACI kard koji omogućava svakom našem godišnjem gostu velike pogodnosti i mislim da smo kao takvi jedinstveni u ovom dijelu Mediterana.
1: Vi ste inače dugogodišnji djelatnik AC Marine Dubrovnik, od nedavno ste na njezinom čelu, evo kako je to sada voditi marinu iz te perspektive, biti zaposlenik?
2: Pa evo, nakon 17 godina rada kao mornar i operative, dobio sam tu čast i privilegiju biti na čelu ove marine. Ovu, stvarno ovu marinu smatram kao svoju i tako se i postavljam. Cilj je uvijek najviši i cilj je uvijek postaviti ovu marinu dostojnu lokacije na kojoj se nalazi, a to je grad Dubrovnik, a o njemu ne treba puno govoriti.
1: I recite mi još, imate li možda problem sa radnom snagom, kako se snalazite po tom pitanju?
2: Ne, uredno je sve, mjesta su više manje popunjena, radne snage ima dovoljno, sve su to naši ljudi, domaći ljudi koji tu rade već duže vrijeme i znaju sve što se gostiju tiče i njihovih potreba.
0: A evo što u sezoni kaže zastupnik tvrtke koja se bavi čarterom brodova, Keith Harvey. Sezona je krenula polako u svibnju i lipnju, ali se ubrzala u srpnju i kolovozu. Nedavno nismo imali slobodnih brodova u marini, dakle ukupno je 40 brodova isplovilo u vikend čarterima. Ako pogledamo nastavak sezone, mi smo zadovoljni. Znate, gosti dolaze, ali primjećujemo nesigurnost, pogotovo zbog događanja u svijetu. U čitavom svijetu imate svega nekoliko mjesta koji imaju dobru prodaju, a ostalo ovisi o tome koliko ćete biti uspješni tijekom godišnjih odmora. Najveće prigovore u vezi Hrvatske su visoki troškovi. Imali smo goste prije nekoliko tjedana koji su rekli da postoji velika razlika Grčke i Hrvatske u troškovima odmora. Ne govorimo o cijenama rezervacija brodova, već o cijenama hrane, restorana i ostaloga, a to ljudi i itekako gledaju. And it's that high cost buying food, being in restaurants and all that stuff. So that does make a big difference and people are looking at that as well.

0: Zavirit ćemo preko granice. U općini Ravno u BiH, koja je smještena odmah ponad Dubrovačkog primorja, razvija se malo drugačija ponuda turizma, koja zapravo širi onu Dubrovačku.
1: Pravi spas od vrućina turisti su pronašli u Špilji Vjetrenici. Željko i s obitelji na putu prema Sarajevu morao stati u Ravnome.
2: Pa bili smo na odmoru u Mlinima kod Dubrovnika, eto odlučili smo uspud da svratimo na povratku kuću ovdje da se upoznamo malo sa ljepotama ovdje.
1: Poljski par upravo je ovdje pronašao svoj skriveni raj. Oduševljenje dijele i Joana i Mateusz.
3: Bili smo na putu iz Hrvatske u Bosnu i skrenuli smo s glavne ceste kako bismo doručkovali. Nismo znali što očekivati, a ispalo je lijepo iznenađenje.
4: Izvanredno je, baš mi se sviđa.
1: Najbrojniji su gosti iz Slovenije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, što ne čudi jer upravo su Amerikanci i Kanađani gosti koji na dubrovačkom području ostvaruju najveći porast u turističkoj godini. I onda niti sat i pol vožnje od Straduna mogu uživati u potpuno drugačijoj turističkoj ponudi.
0: Špilja Vjetrenica upravo ovih dana slavi drugu godišnicu od kako je UNESCO uvrstio na listu zaštićene svjetske baštine. I sve slave s odličnim brojkama, otkriva ravnatelj javne ustanove Vjetrenica Ravno Davor Baković.
5: Što se tiče ovog perioda od prvih 6 mjeseci, došli smo na gotovo 11.000 posjetitelja, što čime smo zapravo jako zadovoljni. Više manje su vezani uz zapravo posjetitelje iz naše regije, zatim Skandinavije, dosta Skandinavaca, tradicionalno Francuzi, Srednja Europa, dosta govorimo o posjetiteljima iz Njemačke, Austrije.
1: U općini Ravno turizam se budi i to na poseban način, kamino stazom i s brojnim biciklistima. Poslušamo direktora turističke zajednice općine Ravno, Darijana Pehara.
6: Krenula je priča kamino Dubrovnik-Međugorje i rezultati su zapravo iznenađujući dobri. Hodočasnički turizam je specifičan, ali prepoznata je dionica zapravo u Europi i čak postoje gosti iz svijeta. 4., 5. i 6. mjesec jako puno biciklista, sad već je toplije.
1: Nobelovac Ivo Andrić jednom je kazao, kad dođem u Hercegovinu brže hodam, lakše dišem i bolje mislim. Naslonjeni na Dubrovačku rivijeru, ovaj hercegovački kraj polako otkriva svoje ljepote svima onima koji traže mirni odmor.

0: A za kraj jedna lijepa priča o ljudima koji zapravo i čine dubrovački turizam. Naš Đuro Grbić je župljanin, kanađanin, župljanin, čovjek koji je iz Župe otišao u Kanadu, vratio se, a cijelo vrijeme zadržao veliku ljubav prema folkloru, tradiciji, baštini i to odlučio pretočiti u nešto što dočekuje goste kada dođu u grad. Đuro, krenuo si sa zanimljivim turističkim turama, o čemu se radi?
1: Odakle uopće krenuti više, uvijek je ta priča teza, povratak nazad, ali evo sad ćemo barem u tom cijelom povratku mome vratiti i posao i hobi u jednom. Radi se o turističkom vodiču, posao turističkog vodiča, a imam priliku se malo kreativno izraziti i napraviti jednu turu Svetog Vlaha, nešto što je obilježilo mojih zadnjih 20 godina. Pa kroz tu turu možemo pričati o samoj festi, a možemo pričati o tri stvari koje su pod UNESCO-om zapravo. Spojiti grad Dubrovnik, koji je pod UNESCO-om 1979. Festu Svetog Vlaha, koja je 2009. i klapsko pjevanje od 2012. I svo to troje, spomenut naravno i klapu kaše, i ovim putem čestitam prvo mjesto u Omišu, dragi Vicko. Tako da je to jedna unikatna priča iz grada. Malo se dotaknuti nakita i malo se dotaknuti više obilježaja župske nošnje i nošnja iz dubrovačkog kraja.
0: Đuro, kako turisti koji su inače navikli ovdje hrle kao King's Landingu i mjestu iz Igre prijestolja ili Game of Thrones, kako reagiraju kad se suoče s nečim toliko dubokim i bitnim?
1: Pa moram biti iskren, ovo je moja prva sezona, tek sam prije 2 mjeseca krenuo, tako da ja nemam tu jako puno posla u vezi tega. Ali sam već odradio 5 samostalnih tura, tura Svetog Vlaha, i ovo je za određenu skupinu ljudi. Kao što imamo za Game of Thrones koji je planetarno popularan, tako imamo i za turu Svetog Vlaha, ali to je većinom grupe od 2, 3, najviše 4 ljudi koji su zaljubljenici i koji želi čuti nešto novo. Ili onaj koji je došao već 2. ili 3. put u Dubrovnik pa želi čuti možda autentičnu priču. Mislim da ovo s godinama će postati sve bolje i bolje, ali eto, trebamo čekati možda bolje dane.
0: I kada, kako, odnosno, kako izgleda tvoja tura?
1: Pa u turi ćemo najviše pričati o onemu što mi zapravo radimo. Tko smo mi, odakle krećemo, što je bratstvo. Također mi to jutro i dan Svetog Vlaha krećemo s Dubca pješke, znači nekih 6 km, pješačimo, podočastimo do grada, tako da ćemo odraditi, ja ću vam zapravo pokazati kuda tura ide, od koje do koje lokacije, gdje se obavlja povijanje, u koje se crkve ulazi, koji se relikvi mogu također dotaknuti, i za kraj odlazak u muzej Rupe za sve ono što sam već ispričao tokom ture, jer sa sobom nosim knjigu na kojoj imam dovoljno slika da vam približim taj sam događaj, i onda muzej Rupe na kojem imamo dovoljno nošnja cijelog kraja dubrovačkog da i uživo vidim.
0: I za kraj, Đuro, mi govorimo o nečemu što se u Dubrovniku može vidjeti u prvim danima veljače, dakle kad je sama festa Svetoga Vlaha. Ipak, koliko je ta tradicija danas živa?
1: Pa živa je. Živa je, posebno zadnjih 10 godina osjetio se veliki bum, ako se mogu tako izraziti. Imamo i ljetni Sveti Vlah koji je bio 5. srpnja, a koji nije i vjerojatno nikad neće biti na toj visini ovoga zimskoga, ali posebno kad vidimo mlade i koliko ljudi su zainteresirano poći na stradu i obući se u nošnju, mislim da je to nešto što čak ni svi ljudi iz cijele Hrvatske nisu svjesni kolika je to zapravo ljubav. I ovim putem bih pozvao svakoga ako se ikad mislio uputiti u Dubrovnik, i ako mu je ljeti prevruće i ako želi izbjeći gužvu, zapravo na festu Svetog Vlaha u zimskom predio bi trebao doći iskusiti zapravo pravi čare prave čari Dubrovnika.
0: I tamo susresti našeg Đura Grbića, koji će s prve ruke sve ispričati kako tradicija izgleda, kako se ona živi i kako će se živjeti u budućnosti. Đura, hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi, adio.

0: I na kraju emisije Vrijeme za statistiku. Sustave Visitor nam otkriva kako početkom prošlog tjedna u Dubrovniku boravilo više od 24 tisuće turista, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Kako smo kazali na početku emisije, od početka godine do 16. srpnja u Dubrovniku je ostvareno gotovo 650 tisuća dolazaka te više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti od početka godine dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, slijede domaći gosti te Francuzi i Nijemci. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se

0: 60 000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100 000 eura.
1: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
2: Kronika dana. Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode u ostalim sportskim savezima te u NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
4: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 000 dokumenata. To je ogroman posao pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
4: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
5: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
6: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
5: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić

0: kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
1: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
2: Regionalni industrijski sindikat pozdravlja svaki korak Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
3: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
4: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
3: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koje nose oznaku Hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
5: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
6: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
5: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
7: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
5: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi. Svijet.
2: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskoj, Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
3: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
8: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
9: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
8: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
9: Ostajemo otvoreni za diplomaciju. Otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
8: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
9: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
8: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
9: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
8: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
2: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
3: Kronika dana. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
10: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
11: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
12: Bele Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
10: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Croatiana Grecija. Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
13: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva tako tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
10: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
14: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
15: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
10: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
3: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskoga jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
16: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
17: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
16: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
18: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim bude krenuli.
16: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskog jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
19: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu neku mjeru vezani uz to, pa eto.
16: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
20: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
21: Iznimno mi znači zato što je to jedno prestižno nagrada i koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
16: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
22: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja, nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
16: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
3: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
0: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
23: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
0: Dodijeljene su i tri jednakovrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija Ajke nagradila je rad Četiri sobe, jedan salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
1: To je nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje zagrebačkog salona.
0: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
6: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlasnoj putanji.
4: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
7: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
4: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
24: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
4: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
25: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
4: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
26: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obala je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: Kronika dana. Evo i važnijih tema.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
3: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
3: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade je Ivana Mrčela.
2: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Odgovorio im je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Provedeni su izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim. Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će DORH utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije. U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšavaju njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati i u 50-ak ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač država, a ne samo preko udruga kao do sad. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta, dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će steći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi, Kata Dimić, smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
3: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Zagrebačka policija uhitila je Filipinku za koju sumnja da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kg marihuane s Tajlanda radi daljne preprodaje. 59-godišnjakinja je konoplju naručila preko interneta, a stigla je u dvijema pošiljkama putem dostavne službe s još dvama paketima koji su bili označeni kao prehrambeni proizvodi. Žena je uhićena nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu preuzela pošiljke. Oduzet joj je i novac za koji se sumnja da ga je stekla preprodajom droge.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Slobodan je dan kad su u pitanju prvoligaši u europskim nogometnim natjecanjima. Dinamo je jučer u Ligi prvaka igrao 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna, a sutra će na domaćim travnjacima igrati još tri HNL kluba. Hajduk će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv ciparskog Pafosa. U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin će ugostiti češki Jablonec. A Rijeci će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za 8 dana. Belgija a sutra će na domaćim travnjacima igrati još tri HNL kluba. Hajduk će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv ciparskog Pafosa. U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin će ugostiti češki Jablonec. A Rijeci će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu.

0: su namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra je promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
4: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Jasna Zlokić. Ne trebam puno objašnjavati tko je ona. Naša pjevačica, naša Dalmatinka, ali žena koja cijeli život živi u Zagrebu. Došla je u Zagreb 83. i danas je tu. Dala je Zagrebu puno, dala je hrvatskoj muzici puno. Ja se sjećam još od malih svojih nogu da ona zagrebačka zima kad je išlo, to je čudo jedno bilo. Ja sam se evo kao klinkica, evo privatiziram, odmah čudila kako je moguće da jedna Dalmatinka tak pjeva zagrebačku zimu. Bog draga Dalmatinko koja živi u Zagrebu.
5: Poštovanje, drago mi je da sam tu u vašoj emisiji. Purgeraj, jel se zove?
4: Purgeraj, zamislite.
5: Eto,
4: kolike ste emisije prošli, ali ovako još niste došli.
5: Ne, nisam bila. Prvi put sam tu kod vas i raduje me. Posebno Radio Sljeme, jer ja sam dosta slušala Radio Sljeme, jer je bilo jako puno lijepe glazbe koja se puštala tokom dana. Sad manje slušam, ne stignem, ali sam bila slušatelj Radio Sljemena i jako.
4: A kaj
5: sam...
4: delate da ne stignete radio više slušati? A jo, slušati?
5: Delam svašta, od uvijek delam to da sam, znate kad ste majka, kad ste žena, kad ste baka, dvije unučice moje Marije, moje Tanje, onda je tu previše posla. Previše posla i posao moj koji je kakav je, imam tešku logistiku i treba tu puno truda i puno fizičkog napora pa i nekih dodatnih, jeli, dodatnih akcija da ste fit, da imate, dakle, raspačana svugdje. Ali stignem sve. Znate, kad čovjek ima nekako, kad je sabran, kad zna rasporediti svoje vrijeme, kad zna rasporediti svoje, čak i emocije, onda to ide lakše.
4: Ajmo iz početka. Zanima me koliko ste bili stari kad ste došli kao Veloručanka u Zagreb i kakav je taj susret sa Zagrebom bil?
5: Ja sam u Zagreb došla 83. Dakle, imala sam 28 godina. Je li 55 od 83, ako sam dobro izračunala, 28. Veliki dio sam života u Zagrebu, najveći dio života sam provela tu. Moj susret sa Zagrebom je bio pun radosti, jer sam srela ljude koji su mi puno značili. Između njih je Rajko Dujmić, Mario Mihaljević, pokojni Momčilović, Slobodan Momčilović, Moka iz Novih Fosila, Bubnjar. Dakle, ljudi koji su mi toliko bili susretljivi i toliko su me prihvatili i toliko željeli da mi pomognu, a sad kako sam došla do njih, to je duga priča, to je sad, to bi trebalo se vratiti opet unatrag. Dakle, oni su mi nekako bili prijatelji. Ja sam osjetila tu toplinu, tu potrebu da budu uz mene. Tako da mi je, eto, taj ljudski faktor i ljudski moment bio jako bitan. A onda šetajuć Zagrebom, koji je tada bio lijev, miran, nije bio ovako pun, nije vrvilo sve od auta. Bilo je više reda, čini mi se. Pa ta ljepota jeseni zagrebačke, pa ta ljepota zime zagrebačke.
4: Zamislite, vi zagrebačka zima, a Dalmatinci i Dalmatinke uvijek jauču kako im je u Zagrebu zima. Pa te magle, pa kad sunce proveri prođe puno dana, pa žalite za time jer to u Dalmaciji uglavnom imate.
5: Ne, ja sam suprotan tip od toga. Meni su zagrebačke zime jako drage i te magle zagrebačke obožavam. Jer zapravo svaki Dalmatinac voli sjever. Traži negdje u sebi sjever. Ja sam ko dijete. Volim sunce, volim more, ko to je normalno. Koji svi. Svi idu ljeti na more. To je normalno i normalno. Ali ja sam negdje u svojoj duši jako, jako čeznula za sjeverom. Za snijegom. Za tim ugođajem.
4: Jeste upoznali onda s godinama u glavnom Zagreb, zagrebačke kvartove? Gdje ste se skrasili? Gdje živite?
5: Evo, ja živim u Folnegovićevo naselju od kad sam došla. Tu mi se pružila prilika kako dođete, jeli, kao stranac, kupiti stan.

0: bio mi je, preko prijatelja sam došla do njega, tako da mi je to bilo izvrsna ponuda. Prva ponuda i ja sam je ugrabila jer je i tada bilo teško doći do stana, tako da sam ostala misleći ja da to će mi biti privremeno pa ću ja negdje opet na sjever misleći prema Sljemenu jer mi je i ovo bilo daleko od sjevera. Tako da sam htjela, međutim došao je rat pa se to nekako malo produžilo pa ovak, i ostala sam tu u Folnegovićevom naselju.
1: I kako vam je tam?
0: Lijepo, to je naselje staro, tu su starosjedioci, nema novogradnje, nema ovih sad novopečenih došljaka sa bijesnim autima, bijesnim ambicijama. Tako da mi je nekako mirno, kao da sam na selu. Pun je zelenila, kvart je pun zelenila. Mirno je.
1: Da li se možete uopće sad zamisliti da više ne biste bili u Zagrebu, nego da se vraćate u Velu Luku živjeti?
0: Ne.
1: Ne bi išlo?
0: Pa ne bi, tu su mi sad jeli sin, nevjesta, dvije unučice. Sad je to jedan novi život, opet s njima. Potrebna sam im, volim ih, te dvije moje ljubice, ja volim više od sebe.
1: Je li im pjevate po cijele dane doma?
0: Ma ne pjevam, one malo reću.
1: Baba... E, da ste moja majka ili baka pjevali bi. Ja bi vas terala.
0: Nije. Pjevaju one svoje pjesme iz vrtića, kad je išla starija u vrtić, sad ona ide u treći razred. Ona
1: više. A dok im kuhate, jel pjevate?
0: Ne, ja nemam potrebu nikad.
1: Muk tišina.
0: Ja inače nikad ne pjevam, osim kad mi se skupe prijatelji i to ako su oni koji znaju. Oni koji ne znaju pjevati, onda ne dam im da pjevaju. Ali kad je prava ekipa i klapa, onda mi je to drago. Onda
1: kako vam danas ide glazbeni život?
2: Kak ste, Kaj?
0: Pa, lijepo. Nekako sam došla do zaključka da me ljudi vole ne samo zbog pjesme, nego da su me pratili kroz moj život. Da su me pratili kod čovjeka. Ja to nekako osjetim. Pratili su me na način da li nešto preskačem, da li se dodvoravam, da li sam se mijenjala na loše, mislim. Da li sam bila povodljiva, što nisam, jel? Ovo sve govorim što nisam. Vjerojatno su sve to nekako, i moja korektnost i nekakav moj stav, koji je dosljednost. Mi mislimo da to ljudi ne prate. Ljudi prate. Ljudi nas vole i zbog pjesme, ali nas vole i kao ljude. I nekako mi se čini to vraća. Vraća mi se to kroz koncerte. Roditelji su tu svoju ljubav prema meni i mojoj glazbi prenijeli na svu djecu. Tako da imam dosta mlade publike, iznenađujuće, ali je istina.
1: I bez problema pjevaju vaše tekstove.
0: Sve. Oni sve znaju. Dobro, društvene mreže su napravili svoje. Sve te mreže preko kojih se može doći do glazbe, jel, oni su došli do mene. Svakoga je neka pjesma inspirirala. Vjerojatno je otpočelo s Kitnice jer ona je bila temelj mojeg uspjeha na neki način. Tako da su roditelji prenijeli. I oni su vjerojatno sad otkrivajući u nedostatku, ne želim nikoga vrijeđati, niti da ne mi mislio da sad nema dobre glazbe, ali u odnosu na 80. to je neuporedivo. Skoro da je nema.
1: Tako makar da je hiperinflacija pjevača.
0: Hiper. To je svugdje sad prisutno. Ta mladost imaju milijonske pregleda, ja čula nikad ni pjesmu ni za njih. Tako da je to sad nastao jedan košmar, jedan veliki vrtlog u svega i svačega, svakakvog pojavljivanja. Ali mislim da mladi, kažu mladi, više ništa ne znaju. Znaju, ima mladosti koja zna što vrijedi. Vraćaju se natrag, vraćaju se tražeći nešto što će ih ispuniti. Eto, u toj sam ja grupi koja je otkrivena što se tiče mladih.
2: Zakaj volim Zagreb?
1: Kad biste trebali definirati kaj najviše volite u Zagrebu, kaj biste izdvojili?
0: Kaj volim? Pa volim grad, volim sve ono što ovaj grad dava. Drago mi, na primjer, počna dolac, volim te tržnice zagrebačke, u njima uživam.
1: Imate li svoje kumice?
0: Imam, kako ne, imam. Imam na Savici, imam gospođu Jadranku kod koje kupujem. Na Utrine ponekad idem, pa tamo ima sa po imenima, sad ne znam, ali uvijek kupujem skoro pa kod istih. Kad idem na dolac, isto ima jedan Dalmatinac koji ima tu dalmatinsku ponudu, od zelja, od maslina, do badema, do svašta, svega. Tako da idem i kod njega, pa na Nervarnicu malo, ne možemo bez ribe. Eto, to su pa trg prelijepi. To me sve raduje, to su meni sve punktevi koje ja volim. Pa se malo prošetam kad poželim, požudim što bi rekli mi, da malo vidim Zagreb od ozgo, onda idem gore na Gornji grad, prano na žičaru, pa se popnem, pa se fino sa unučicama idem i pa gledamo Zagreb.
1: Aha, vi ste njima turistička vodičkinja.
0: Pa je.
1: Unučicama svojim.
0: Hajde malo na Marko trg, pa malo svašta, eto tako obiđem. Ne često, jeli. Ali kad mi srce onako poželi da malo vidim Zagreb od ozgo, Znala sam pući na Sljeme s prijateljicama. Mi smo znali ovako krenuti. Hoćemo puna kavu na Sljeme. Koda idemo na trg. Sad manje. Sad su i one već starije, imaju obaveza.
1: A
0: i
1: sad prema je žičara, sad je puno lakše. I
0: da,
1: lepo je,
0: ali sad smo manje se družimo. Život nas je nekako, jeli...
1: Zakaj se manje družimo?
0: Ne znam. Ja sam isto došla do zaključka da je druženje opalo. Kod mladih mi je jasno da se druže kao mutavci. Jer oni su za stolom njih 10, ali niko s nikim ne priča, nego pišu jedan drugome poruke. Pa to je jako tužno. Kud taj svijet ide? Ne pričaju oni. Oni samo komuniciraju i gledaju taj nesretni mobitel. Ima tu i prednosti daleko od toga. Možeš pročitati ono što te zanima, brzo doći do informacija, sve ja to poštujem. Ali se ljudska komunikacija, čini mi se, pogoršala. Druženje se pogoršalo. A više smo mi u godinama kad govorimo o svojoj generaciji, kad imamo svoje unučice, kad imamo i neke probleme i zdravstvene, svašta se tu nakupi u vrijeme ovih godina. Tako da, eto, opalo je. Ali kad se poželimo, opet se nađemo i eto.
1: A kaj vam se čini, je li u Zagreb opala dolaznost do šljaka? Bili ste spomenuli malo prije do šljake koji se voze u kojekakvim bijesnim autima. To se u Zagrebu veli do Tepenec, znate, ili dojdek.
0: Da, da.
1: Kaj vam se čini?
2: Do Tepenec.
0: Gledajući gradnju novih zgrada koje se prodaju, još se nisu ni izgradile. Da, ima i mladih ljudi Zagrepčana koji hoće jeli svoje stanove, daleko od toga ima i to. Ali mi se čini da je, prateći tu statistiku, potražnja za stanovima, da je znači imao, i među njima ima do Tepenaca puno. Jeli do Tepenice, sam dobro rekla.
1: Nego kaj nego da ste dobro rekli.
0: Pa eto, sudeći...
1: Vi ste Zagrepčanka, čekajte, nisam zračunala od 83. do 2025. To je 42 godine, jel da?
0: To vidite.
1: Pa kaj vi mislite? Pa to je jedna ozbiljna, zrela osoba.
0: Je, zrela, odgovorna, ozbiljna.
1: Da.
0: Sad, eto,
1: još malo pa bude prava purgerica.
0: Pa, bu.
1: Ja ne znam, gledajte, to vam se različito računa. Neki vele da su pravi purgeri od tri loze, neki vele da se purgeru prizna ako većinu života živi u Zagrebu, aha, a neki vele da se prizna ako se osjeća čovjek da je purger.
0: E, to bi ja treće.
1: Znači, purgerica u srcu priznajete da jeste.
0: Pa, ako volite grad u kojemu živite, ako pazite na taj grad, ako u svom kvartu pazite na svako drvo koje raste, na svaku travku koja raste, na cvijeće koje nas okružuje, ja govorim o svom kvartu, ako pazite na sve ono što bi te trebali skrenuti pažnju, Zrinjevcu, ovome, onome, ja to radim. Vi ne biste vjerovali, ja se normalno predstavim i kažem Zrinjevcu, molim vas, to i to niste napravili dugo vremena, tu je jedna grana koja bi mogla past, puknuti, nekoga ozlijediti, auto slomiti. Elektru, ne goru 3-4 lampe oko parkinga, što je odmah zatamni parking, što nije dobro. Ja to najnormalnije nazovem.
1: Ozbiljno, znači reda delate po kvartu.
0: Nego kaj. I ja pazim da to ima svoj red. Čuvam, ne gazim po travkama, ne gazim po bilo kako, nego uvijek zaobiđem. Ja smatram da su to stvari koje, ako voliš grad i ako to osjećaš, da si onda dio toga grada i da ga osjećaš u srcu. Tako bi trebali svi.
1: Vele da su pravi Zagrepčanci i purgeri oni koji su bez obzira na porijeklo Zagrebu puno toga dali. A vi ste Zagrebu dali, ali po jednoj ste se pjesmi posebno istaknuli, a to je Zagrebačka zima. Da nam je Dalmatinka otpjevala svoju Zagrebačku zimu, pa to je divno. Svi ju znamo, svi ju pjevamo, rado ju slušamo u programu Radio Sljemena. Naravno da bumo i sad, ali s obzirom na to da ste nam ovdje u emisiji, dajte nam ispripovedajte kako je do te pjesme došlo.
0: Zagrebačku zimu je napisao Vladimir Kočiš Zec, svi znaju ko je on, a tekst je napisao, službeno je potpisao Mario Mihaljević. Ali nije napisao Mario, nego je napisao jedan student s Brača, to mi je Zec pričao, koji mu je poslao taj tekst, ali on je s njim izgubio kontakt. I kad je pjesmu meni dao, ja sam je otpjevala kad smo morali dati te formalnosti, on nije znao.
1: Izgubio je zove čovjek.
0: Da, izgubio je vjerojatno kontakt njegov, negdje zapisao pa zagubio. Sad ja, nemojte me držati za riječ kako, uglavnom kontakta s njim više nije bilo, ne znam mu ni ime, ni prezime. Ja sam puno puta u eteru govorila o njemu, o toj pjesmi. Kako ne znam ko je autor teksta, ako postoji, nek se javi meni ili Zecu.
1: Još se nije javil do danas.
0: Nikad se nije.
1: Ma zamislite
0: javio.
1: Vi to.
0: Eto, to je priča o Zagrebačkoj zimi. Pjesma govori, ona je puna tako divnih slika, predivnih, ali zapravo je nostalgična. To je student koji je došao u Zagreb, miješaju mu se zagrebačke slike sa nostalgijom za rodnim krajem. Pa to je divno.
3: I tu ste se našli.
0: I to je normalno. Pa,
3: tu ste se našli. Jesam. Bili vjerodostojni zapravo.
0: Je. Pa čujte, ako ti ne voliš mjesto u kojem si rođen, ako ti to nije ostalo u duši, to isto nešto nije dobro. Moraš to voljeti. To je zauvijek tvoje. Tu ti je duša, tu ti je majka, tu ti je otac, tu je djetinjstvo. To se nikad ne zaboravlja. Ali život vas odvede u razne pravce svijeta. Ja sam tu u Zagrebu, neko je u Novom Zelandu. Ali mu ostane Brač ili Korčula ili Zagreb ili Split. Ostane mu zauvijek u sjećanju. Jer je to normalno, to je ljudski. Tako da su te nostalgične slike sasvim normalna pojava i smatram ih potrebnim. Zašto ne? Ali su mi drage i ove i izravnate su. I to je pošteno.
3: Pa predlažem da svi skupa zapjevamo Zagrebačku zimu. Vodi nas naša današnja gošća, pjevačica, njena je pjesma to. Ona naprijed, a mi svi za njom. Moja Zagrebačka zima. Jasna Zlokić.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo s našom smo gošćom Jasnom Zlokić zapopevali njenu zagrebačku zimu. Prikladno, baš smo u tom i vremenu, to su te i emocije, čuli smo da je to kombinacija našeg dragog Zagreba i možemo reći ne samo Vele Luke, nego svih mjesta odakle su ljudi zapravo došli, tu su se srodili, ali nose emociju za svoj rodni kraj. Zagrebačke zime su nam svima uglavnom mile, ko ih ne trpi, taj je valjda već zbrisali Zagreba, kaj vam se čini?
2: Čovjek ostaje tamo gdje mu je lijepo.
1: To sam i mislila.
2: Pa ja mislim da svaki ima pravo, svijet je veliki. Zapravo danas je svijet postao mali. Prije bio jako daleko, sve je bilo daleko, sve mi se činilo nedostupno. A sad mi se čini da smo tako svi nekako blizu. To što je svijet zastranio, to je sad druga priča, o tome nećemo.
1: Ali nam je tehnologija pomogla da smo se blizu.
2: Ali smo blizu. To, primjer, glazbena scena je postala tako dostupna. Američka, engleska. Cijeli svijet je, čini mi se, sad postao tako, blizu smo jedan drugome. Vjerojatno, što ste rekli, tehnologija je to napravila. Informirani smo, prije se za neke događaje doznalo, nakon ne znam koliko, ili se nikad nije doznalo što se dogodilo, na primjer, u Americi. A sad znate, isti čas, sliku imaš, odmah, sve. Na neke stvari pristajete, na neke nećete pristati. Tako da se ja borim da ta tehnologija, da mi ne oduzme osobnost, da mi ne oduzme emociju, da me ne okameni.
1: E sad, da nam se ne okamene emocije, važne su nam neke stvari, neki trenuci. I sad bom tu stavila tri točkice i pitala vas, Jasna, je znate kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Kušlec je poljubac.
1: Evo vidite, naučili ste.
2: Pa jesam.
1: Kad ste došli u Zagreb?
2: Dosta sam pohvatala, jeli, kad sam došla, jer sam se družila sa, kažem, i s Rajkom, i s Marijom, oni su svi kajkavci, tako da je to bilo najnormalnije da sam, a i družeći se s ljudima uopće, čak na tržnici.
1: Znate vi koliko je meni tu rođenih došlo javnih ljudi koji nisu znali kaj je kušlec, a Zagrepčanci su rođeni?
2: Ozbiljno?
1: Da.
2: Pa kako?
1: Evo, nisu jednostavno imali priliku čuti, vidjeti, doživjeti i tak, a zato ja vas to pitam. Nisam ja to vas slučajno pitala.
2: Čekaj, kušlec je poljubac, a pušlek je buket.
1: Evo, i to znate.
2: Pa da.
1: Vidite, tetama, kumicama na plac, pa ste se naučili da si. Jesi uzmete kad pušlek dok idete doma, onda pokupujete ribu, litu i ostalo.
2: Da, kupim kad je proljeće, kad ima tulipana onih lijepih, onda ih ja uzmem i onda kažem, dajte mi taj pušlek. Ma ne kažem buket, ja kažem buket. Ali znam da je...
1: Znate da je pušlek zagrebačka riječ. Da. Kaj vam se čini, jel vam fali kušlecov?
2: Kušlecov?
1: No.
2: Sad kad imam unučice, ne fali mi. Jer ih stalno ljubim, one ljube mene. Ako se misli na fizički poljubac, jel? Ne ljube se ljudi više.
1: Pa kaj mi je došlo?
2: Ja ne znam. Prije smo znali se ono, zagrli, poljubi, gdje si, sad, bog, kak si, kaj delaš.
1: Je se to zbog korone dogodilo ili je već i prije korone tako
2: ja
1: bilo?
2: Ne, prije korone su ljudi se prestali ljubiti, što možda nije loše, danas je svega i svačega, svakakvi bolesti, možda nije loše, zaštiti se. A
1: dobro,
2: korona
1: niko
2: je napravila distancu.
1: Ali niko se nije od kušlice razbolili, ja mislim.
2: Pa,
1: jedino ako se prejde dalje, ne?
2: Ako se ne pređe, pa da, ako kušlec ne izazove nešto drugo. Da, ali vjerojatno je korona napravila tu distancu, dugo vremena to bilo. Prekinulo nas je, presjeklo nas je. Ako nekoga nije, mladi sigurno to neće uvažavati. Ali mladi niti ne pričao kamoli da se ljube. To je.
1: E pa baš sam vas htjela pitati, kao ženu s iskustvom, kak bi kušlece vratili? I općenito nekakve lijepe emocije među ljudima. Pa da vidimo malo više možda i radosti i osmijeha po ulicama. Je li to moguće? Kaj mislite?
2: Pa znate što, radost po ulicama je stvarno zamrla. Ja više ne vidim nasmijane ljude, ja više ne vidim, ne čujem smijeh. Nema više onih nekih ispred kafića pa su pričali, pa su se smijali vicevima, pa su događajima. Svaki imao neku svoju priču pa su pričali, pa su nekako razmjenjivali te lijepe stvari koje su budile osmijeh. Tako da nema toga više. Ali ja mislim da je tu se svašta umiješalo. I loš standard, politika, rat, konkretno kod nas, jeli, koji je napravio isto tako jako ružne promjene. I kad malo pogledate tu političku scenu našu, ti razni interesi, ta razna podilaženja, iskorumpiranost, sve to nekako ljude čini nesretnim. Nema više pravice, kako se znalo reći, ali borba za pravicu, da će se izboriti na ispravan način, Ako si podoban, dobro. Ako nisi podoban, manje dobro. Ili gotovo nikako dobro. U svim sferama se to vidi. I još nešto, i ta sigurnost koju su ljudi prije imali, vezano za posao konkretno. Znao, prije si se zaposlio, znao si da ti to za cijeli život.
1: Možda, do penzije.
2: Do penzije. Možda to čak nije bilo dobro. Možda je to bilo manje izazovno, manje dinamično, ali je bilo sigurno. Pa su ljudi mogli na temelju svojih radnih mjesta kupiti stanove, dignu kredite, imali su sigurnost. Hajdete vi sad.
1: Mislite da je sve to dovelo da su kušleci opustili?
2: Pa nema. Za kušlec...
1: Dali ste nam celu ekspertizu, jasna.
2: Za kušlec je, ma dobro, mi smo to sad malo jeli, iskarikirali. Ljube se mladi koji se vole, ljube se ljudi uopće u prigodama, jeli. A kad nekome čestitaš novu godinu rođendan, dobro, možda se neće niko ni poljubiti ni kad mu je rođendan, da smo za ruku, šta ja znam, ne pratim
1: je,
2: do te mjere.
1: Ima, i toga ima.
2: Ali, eto.
1: Tu smo gdje smo.
2: Tu smo gdje smo, kako to vratiti? Mislim da stvari idu svojim tokom i tijekom,
1: a
2: kako se kaže.
1: A je se vama jasna kao Dalmatinki koja evo tak više od 40 let živi u Zagrebu, jer on se čini da se i ovakve zagrebačke riječi i ovakav zagrebački govor, da je on pomalo opuste ili da se gubi?
0: Kaj naj?
2: Gubi se, da. Gubi
1: se. Imate dojam taj?
2: Ne prakticiraju ga više. Ljudi govore nekim, kako bi rekla, da li je to sad pravilan jezik ili nepravilan, jer je kajkavski je ipak regionalni. Sad možda se trude čitajući ti mobiteli, kako ne znam, otuđenost u razgovoru je očito promijenila i način govora.
1: Je li ima u kajkavskom kaj se vama neke osobito dopada?
2: O sad
1: neki,
2: je to...
1: Kaj vam je neki kaj ste zapamtili u kajkavskom? Ja vidim, vi ste se ipak lepo pokazali s kušlecom i pušlecom.
2: Pušlec ili pušlek?
1: Može i pušlec i pušlek. Jedno
2: dobro,
1: i drugo govore naši domaći ljudi.
2: Što se kajkavskog tiče, ja sam dosta puta pjevala na Krapini, ali jedna od mojih dražih pjesama koje sam pjevala je Uspomanka za mati, koju je napisao Rajko Dujmić. Jako lijepa pjesma. I vidim kad je retrospektiva kajkavske popevke na Krapini, u zadnje vrijeme je došla u izvedbu i ta pjesma Uspomanka za mati. To me jako raduje. Jako, jako. To mi je radost, a inače sam volila Krapinski festival, sad idem manje. Znate zašto? Zato što toj pjesmi i tom festivalu jako malo dano prostora u eteru. To se jako malo više čuje, tome se ne dava toliki značaj, a to je lijepo sačuvat takav izričaj. I što me još smeta, isto to moram priznati, jako je puno teksta kojega vi morate naučiti na pamet, a tu pjesmu otpjevate možda jedan put. Ima pjesama koje, evo, ne znam, ja Uspomanku za mati ne pjevam.
1: Aha.
2: Zašto?
1: Znači, uvijek vam daju kajkavci da morate puno teksta naučiti.
2: Ma puno teksta, i onda sam se ja borila da mi to čitamo malo. Da ne se ne mučimo toliko do...
1: Je, ali nezgodno je, televizijski je prenos, pa kaj bute čitali
2: da,
1: tekst.
2: Da, nije točno. Ja sam uvijek to naučila na pamet, ali je bilo mučno jer je obično takve pjesme zahtijevaju puno teksta.
1: A kako ste se snalazili s kajkavskim?
2: Plipo.
1: To on ide dobro. Ja. Ova dalmatinska duša, toplina i tak, s ovim lepim kajkavskim riječima. Čujte, mi, znate, kajkavci, mi to sve umanjujemo, to ste shvatili da je to sve puno umanjenica, isto je sve i lepo i toplo i tak.
2: Da.
1: A i kad se srdimo, to nekak malo mekše zvuči.
2: Ima.
1: A i kad se srdimo, to sve nekak mekše zvuči nego dok dinaridi se srde.
2: A, da. Tu ste vi ste mekši. Pa živite u mekšem kraju. Pa dinaridi su opasni. Tu je borba za život na svakodnevnoj bazi. Ovdje je već bilo mirnije, ljepše. Aj, kajkavci lijepo pjevaju. Ja sam slušala jednu klapu koja se tako druži i čak su i nastupali na Krapini u toj retrospektivi. Ti ljudi kako su pjevali. Onda sam ja rekla, pa zašto toliko Dalmatinci su forsirani kao najbolji pjevači kad na primjer ovaj kraj obiluje, jer to su glasovi bili predivni. Predivni glasovi, ja to nikad neću zaboraviti. Tako da mi je ta Krapina i ta publika koja dođe u tu dvoranu, ona toliko to proživi, ona toliko to otpoštuje.
1: Kako ide ta Uspavanka za mati?

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom. Oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
4: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
5: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku.

0: plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
1: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
2: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
3: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
4: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
2: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji je maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
5: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg, znati želje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
6: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
7: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
8: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
7: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti Češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
9: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primamo pogodak.
7: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
10: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati. Vjerujem da neće biti velikih problema.
7: Susret u Varaždinu počet će u 20:45 poslije. Lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
6: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u Gorju malo niža.
6: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, već da ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
3: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
5: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
4: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
6: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljiva i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
4: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
7: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
8: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
4: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
9: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
10: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza, u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u ostalim sportskim savezima te u NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam.
3: Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega

0: da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
0: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
1: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
0: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
1: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
0: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
1: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
3: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
4: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
3: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
5: Pođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
3: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
6: Regionalni industrijski sindikat pozdravlja svaki korak Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
7: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne

0: 2025. Imali smo nešto loši lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
1: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koje nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
2: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
2: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
4: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
2: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
5: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
1: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
6: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
7: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
6: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
7: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
6: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu. Mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
7: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
6: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
7: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
6: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
5: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
8: Kronika dana.
1: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
9: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
10: Peka Darko, novi slankamen Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
11: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
9: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
12: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
9: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
13: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide, prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
14: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju, tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
9: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
1: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5.000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
15: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
16: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
15: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
17: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičite granice bez obzira kojim putem krenuli.
15: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
18: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
15: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
19: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
20: Iznimno mi znači zato što je to jedna prestižna nagrada i koja ima veliki značaj, zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
15: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
21: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
15: To pokazuje, zaključuje, da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
1: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
22: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
23: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
22: Dodijeljene su i tri jednako vrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija AIKE nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
24: Nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
22: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
25: Dobar večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
26: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
25: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
27: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
25: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
28: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake.
26: koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
25: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
0: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
25: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjem se uzumeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umeren severni i sjeverozapadni, duž obala je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olovnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34,0 stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesecimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjesecimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olovnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Kronika dana.
1: Evo i važnijih tema.
4: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
1: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
1: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade je Ivana Mrčela.
4: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Rosanda Tometić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
2: Prvi program.
5: Glas Hrvatske.
6: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
7: Govorimo hrvatski.
8: Hrvatski.
28: Dragi slušatelji, jeste li kad čuli za paradoks brijača? Predstavio ga je, na primjer, Zlatko Šporer u svojoj knjizi Uhta matematika, tumačići što je paradoks. Ide otprilike ovako. Brijač u nekom mjestu brije sve one i samo one koji se ne briju sami. Odgovorite na pitanje, brije li brijač sam sebe?
29: Jasno je da brijač brije sam sebe.
28: Ali rekli smo, brijač brije samo one koji se ne briju sami.
29: Aha, ne smije se sam brijati, onda se ne brije.
28: Ali rekli smo, brije sve one koji se ne briju sami.
29: Znači, ipak se brije sam.
28: Ali rekli smo i tako dalje. Izjava od koje smo krenuli je paradoks, proturječi sama sebi, suprotstavlja se logici. Paradoks je, kaže školski rječnik, oblik zaključivanja u kojem nema valjanog zaključka jer su dijelovi zaključka međusobno proturječni. Ali paradoks može biti i jezična stilska figura. To je onda izjava čiji su dijelovi na izgled proturječni, ali smisao je cijele izjave drukčiji. Krešimir Bagić u Riječniku stilskih figura kaže da je paradoks enigmatična figura kojom se priskrbljuje neočekivana perspektiva, provocira i sažima. Primjerice.
30: Znam da ništa ne znam.
28: To je rekao Sokrat, a Frank Krsto Frankopan ovako je zvao u boj.
5: Navikon živi ki zgine pošteno.
28: Evo jednog sportskog ili nesportskog, kako se uzme.
7: Napad je najbolja obrana.
28: I jedna pjesnička, Silvija Strahimira Kranjčevića.
5: Okovi su krila da se brže leti.

A sad malo i o kvakama, to jest o jednoj kvaki, ne onoj na vratima, nego u prenesenom značenju presudne pojedinosti, zapreke, smetnje ili poteškoće. I to o kvaki 22, izrazu za bezizlaznu situaciju. Smislio ga američki pisac Joseph Heller za svoj roman. Ratni letači mogu izbjeći borbene zadatke ako nisu psihički zdravi. Ali izjave li da nisu psihički zdravi, da se izvuku s ratnog leta, to je dokaz da jesu zdravi, jer nitko normalan ne želi u ratni let. Kvaka 22 sada je izraz za svaku kvaku 22, na primjer za specifičnu logičku pogrešku u programiranju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana